nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60-ih, točnije iz 1968. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70-ih. Idemo danas u 1971. Emisiju će otvoriti američka country zvijezda 60-ih i 70-ih. To je Lynn Anderson, koja će nam otpjevati svoj najveći hit, a to je pjesma Rose Garden. Autor pjesme je Joe South, koji je i sam objavio 3 godine ranije, ali bez većeg uspjeha. Čak je i Dobby Gray objavio pjesmu 2 godine prije Lynn Anderson, ali i opet bez većeg uspjeha. Poslije toga slijedi hit One Talk Over the Line, sa kojim je veliki uspjeh postigao duet iz LA Braver and Shipley. To im je u stvari jedini veći uspjeh. Ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa američkom grupom Mike Curb Congregation, u kojoj je glavni bio Mike Curb, koji je možda poznatiji kao političar jer je bio zamjenik guvernera u LA-u. Najveći uspjeh ove grupe je pjesma Burning Bridges, koju ćemo i čuti. Nakon tih uvodnih hitova čućemo 2 domaće pjesme koje su objavljene 1970. godine. Prvo ćemo čuti pjesmu Kad se jednom vratiš, koju je Tereza Kesovija izvela na Zagrebačkom festivalu te godine, a nakon toga će nam naš Krunoslav Kičo Slabinac izvesti pjesmu Više nećeš biti moja sa Opatijskog festivala te 70. Eto, toliko za uvod. Želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: je Retro magazin Radio Osijeka.
1: Evo, čuli smo tri pjesme iz 70-ih, nisu iz iste godine. Fancy Waltzing od grupe Trogs, obrada dakle 73-a. Hello, New York Groove 75-a. I Kvinovci, Will Rockio iz 77-e. Svake dvije godine, dakle, baš smo se onako dobro plesali uz ove pjesme. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo će grupa Roboti otpivati stvar Mramor, kamen i željezo. Nedavno smo čuli tu originalnu verziju koju izvodi Zafi Dojić, njegova je to stvar. Inače, zanimljivo je da su tu pjesmu kod nas još obradili i izdali i Crveni koralji, Mateo Cetinski, ali i Bijelo dugme. To je 66. godina. 68. je pjesma koju ćemo čuti od Meteora, pjesma se zove Čina. I 70. godina, Opatijski suveniri, Marija Izabel. To su dakle pjesme koje ćemo čuti domaćih. Onda ćemo zaključiti ovaj naš retro magazin današnji sa pjesmama sa njemačke top liste iz 68. To su sve veliki njemački hitovi u to vrijeme bili, pa ćemo čuti Siv Malmkvist. Inače je ona Šveđanka, ali sada trenutno i živi u Njemačkoj. Zanimljivo je da je ona predstavljala na Eurosongu i Švedsku i Njemačku. Švedsku 60. a Njemačku 69. godine. Ovog puta Siv Malmkvist će otpivati pjesmu Harlekin. Rita Pavone, Talijanka, ona je također dobro bila kotirala u Njemačkoj 60-ih.

ćemo pjesmu na njemačkom, kako pjevali Tapavone, Arrivederci Hans, a pjesma koja je na engleskom, ali je također bila veliki hit, dobro poznata pjesma koju su izvodili Beach Boys i Creedence, a ovog puta čućemo pjesmu u izvedbi Uda Jurgensa, pjesma je naravno Cotton Fields. Evo, nadam se da će to biti evo, vrijedne vaše pozornosti, nadam se da ćete uživati do kraja ove naše emisije. Retro magazin ćemo, dakle, čuti ponovno za tjedan dana. Do tada vas pozdravljaju Dario Bračević i Dragan Lenac.

0: što nisam došla s nekim uputama.
1: Slušaj, radio Osijek.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
0: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
2: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
0: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva. Za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteoalarm.
2: U Svetom križu Začetju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Općina je najavila proglašenje dana žalosti. Više u prilogu Aleksandre Funes.
3: Službene informacije vrlo su šture. Zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta, u 10 minuta lokalizirali i ugasili požar i u kući pronašli tri beživotna tijela. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelj, a stradala djeca još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
4: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne. Kaj se baš događalo ne gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne, dobar dan i tak.
5: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je troje mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
6: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako je mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti Križ Začretje Marko Kos. Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. No prema neslužbenim i nepotvrđenim informacijama, otac je ubio svoje dvoje djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe. Unatoč različitim nagađanjima iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Također, policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
2: Iako se stanje u španjolskom gradu Seuti postupno smiruje, ne prestaju reakcije na dolazak oko 60 tisuća migranata na španjolski teritorij. Madrid je kritizirao dio europskih partnera zbog, kako tvrdi, sebičnog i krajnje neodgovornog pristupa migrantskoj krizi. O odgovoru Europske unije ministri unutarnjih poslova država članica raspravljat će utorak na izvanrednom video sastanku. Opširnije Anabela Lajkov.
7: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Seute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Seuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
7: No, u Seutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže.
0: Stanovnici Seute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Seuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
8: De frontera exterior de la Unión Europea en Africa. politika.
7: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Seute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Seutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
7: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, nekane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
7: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Seuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
2: Na razvoj događaja reagirala i Hrvatska i pridružila se inicijativi 22 države članice Europske unije za sazivanje izvanrednog video sastanka ministara unutarnjih poslova. Resorni ministar Davor Božinović poručio je da je kriza u španjolskoj eksklavi Seuti pokazala kako je riječ o europskom, a ne samo nacionalnom pitanju.
9: 22 države članice su željele poslati jasnu poruku da nitko osim država Europske unije ne može odlučivati o tome tko će doći, tko će živjeti u Europskoj uniji, a najmanje krijumčari. To se mora zaustaviti zajedničkim europskim naporom. Sve manje nesporazuma po tom pitanju između država članica Europske unije.
2: Stotine vatrogasaca bore se s požarom 70 km od Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su u početku ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala civilna zaštita, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske.
0: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
10: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Višemjesečni izostanak oborina, visoke temperature i novi toplinski val izazvali su jednu od najtežih suša u Europi. Niski vodostaji Dunava i Rajne te presušivanje alpskih jezera ugrožavaju poljoprivredu, opskrbu vodom i gospodarstvo. Francuska očekuje najmanji urod kukuruza u 50 godina. Španjolska ograničava navodnjavanje, Nizozemska uvodi mjere štednje vode, a 7 grčkih otoka proglasilo je izvanredno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi godišnja gospodarska šteta zbog suše i ekstremnih vrućina do 2029. mogla dosegnuti 126 milijardi eura. Koliko je stanje ozbiljno objašnjavaju njemački klimatolog Stefan Ramstorf i biolog Thorsten Rennebart. Ekstremne temperature u skladu su s globalnim zagrijavanjem, kao što se i očekivalo, a to isušuje tlo i vegetaciju. Ne nazivam ovo novim normalnim jer je to sada već stalni trend. Ovo neće ni postati novo normalno jer će se konstantno pogoršavati. Obično imamo niske vodostaje zimi, a visoke ljeti, jer se jezera napajaju iz doline Rajne, točnije iz Alpa. Negdje u kasno proljeće ili rano ljeto, snijeg u Alpama se topi i obično vidimo veliki priljev vode u jezero. Međutim, prošle zime imali smo vrlo malo snijega i vode nema.
1: Jutarnja kronika.
2: Američki državni tajnik Marco Rubio je u intervjuu za Fox News rekao da SAD traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora između Ukrajine i Rusije.
0: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti. Tri su osobe poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji u središtu Moskve. Nesreća se dogodila oko 20 sati prema lokalnom vremenu na ljetnoj terasi jednog restorana. Uzrok nije poznat.
2: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazca linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa istoimene peruanske pokrajine.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako se ne slaže s nalazima vlastitog ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, prouzročila ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnova spomenika u Washingtonu. Državni odvjetnici zatražili su od suca da odbaci tužbu protiv Davida Hearna, bivšeg olimpijca kojeg je Trumpova administracija optužila da je oštetio bazen, nakon čega su počele cvjetati alge koje su vodu obojile u zeleno.
2: U Međugorju se održava Mladi fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV te ih pozvao da slijede Isusa i mole se Gospi.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija toga kraja. Svečana procesija počet će u 18 sati iz crkve Svetoga Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskog. U proslavi će sudjelovati i predsjednik vlade Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu.
2: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu Samudaripen. Glavna komemoracija bit će ujutro na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini Jasenovca, a u 20 sati na Zrinjevcu u Zagrebu održat će se koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, najavljuje voditeljica Romskog edukacijskog kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara Maja Grubišić.
8: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, različitih organizacija i udruga, predstavnici međunarodne romske zajednice koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici pripremili smo još jedno događanje na Zagrebačkom trgu Nikole Šubića Zrinskog u paviljonu gdje će biti svečani simfonijski koncert. Sa nama će biti Santino Spinelli i Europski orkestar za mir. To je jedna lijepa prigoda da i svi Zagrepčani, ali zapravo i svi posjetitelji grada Zagreba čuju autorsku klasičnu glazbu na jedan drugačiji način, opet u prepoznatljivost romskog tradicijskog zvuka, ali eto, na ovaj puta u izvođenju simfonijskog orkestra.
2: I nedjelja je počela gužvama na cestama prema moru. Kako je trenutačno stanje, izvijestit će Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
11: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzina duga je oko 7 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s povremenim kratkotrajnim zastojima. Prometna nesreća je između odmorišta Vukova Gorica i čvora Bosiljevo 1 na 62. km u smjeru Dubrovnika. Vozi se po dva prometna traka usporeno. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, zabrana prometa je za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Višesatna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 9 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 15 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nakon tragedije u Zagorju čekaju se rezultati obdukcije.
2: U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova Unije zbog migrantske krize u španjolskom gradu Seuti.
0: Posljedice toplinskog vala u Europi, požari u Grčkoj, suša diljem kontinenta.
2: Nastavljaju se vrućine i u Hrvatskoj uz temperature između 33 i 39 stupnjeva, za jadranske regije i dalje na snazi crveni meteo alarm.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. Dvije bronce hrvatskih posada na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariće treći su bili Martin i Valent Sinković.
13: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
14: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
12: U četvercu na Pariće brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
15: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
12: Odigrane su dvije utakmice prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Uzbudljiv dvoboj Istre i Lokomotive u Puli je pratio Dameo Ramić-Kovačić.
16: Preživjeli su Lokosi početni pritisak pomlađenih domaćina. Zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva. 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, utjecaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
12: Gorica je ugostila Osijeka, dvoboj u Velikoj Gorici pratio je Lovorko Magdić.
17: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
12: Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
18: Prijavim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
12: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre, što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
19: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
20: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo da sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo neko i nešto u HNL-u.
12: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Oglasi.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
21: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz dotok vrućeg i razmjerno suhog zraka jutro je sunčano. Mjestimice na obali puše umjerena bura, pod Velebitom na udare jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 12, Gospić 15, Bednja, Daruvar, Plitvička jezera i Slavonski Brod 16, Karlovac, Kutjevo i Ogulin 17, Gorice, Krenove, Gradiške, Osijek i Pazin 18, Gradište, Krežupanje, Knin, Sisak i Zavižan 19, Sljeme i Varaždin 20, Bilogora 21, Park kraj Čabra 22, Bjelovar i Ploče 23, Križevci i Malinska 24, Krapina, Šibenik i Zadar 25, Zagreb, Hvar, Kunavolska, Prevlaka, Makarska, Rab i Split 26, Opatija, Pula, Zračna luka i Rijeka 27, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošinj 28, Rovinj 29, te Senj 31 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i u većini krajeva vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mala je vjerojatnost pokojeg lokalnog popodnevnog pljuska. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak. Uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19. Na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
1: Oglasi.
23: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Oglasi.

0: U Svetom Križju Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tinejdžera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Unatoč različitim nagađanjima koja se šire društvenim mrežama, uzrok požara i sve okolnosti tragedije bit će poznati nakon obdukcije. Plaža Bilin Žal u Lombardi na otoku Korčuli, onečišćena je fekalijama, pokazala je analiza Županijskog zavoda za javno zdravstvo. U moru je pronađena povišena koncentracija bakterije Escherichia coli, pa se do daljnjega ne preporučuje kupanje na toj plaži.
1: Vijesti.
0: U Imotskom će biti proslavljena svetkovina Gospe od Anđela, jedna od najvažnijih vjerskih i tradicijskih manifestacija tog kraja. Svečana procesija počeće u 18 sati iz crkve Svetog Franje prema tvrđavi Topani, gdje će biti služena sveta misa koju će predvoditi banjolučki biskup Monsignor Željko Majić. Na svetkovini Gospe od Anđela tradicionalno se okupljaju mnogobrojni vjernici i hodočasnici, a obilježava se u čast nebeske zaštitnice Imotskoga. U Biće sudjelovati i premijer Andrej Plenković uz ministre Gordana Grlića Radmana i Tončija Glavinu. U Međugorju se održava Mladi Fest, okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i Papa Lav XIV. Te ih pozvao da slijede Isusa i mole se Gospi. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba.
2: Na autocesti A1 pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona iz smjera Zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga je oko 2 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A2 Bregana-Lipovac u smjeru graničnog prijelaza Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 4 km. Pojačan je promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun.
1: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobijedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobijedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku i jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobro vam jutro poštovani slušatelji sunčanog Osijeka. Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze. Istaknuto je to na kriznim stožerima u slavonskim županijama, ali i u petak u Osijeku kada je ministar poljoprivrede David Vlajčić najavio pojačane inspekcije i nadzore te kontrole na cestama i granicama. Hrvatska poljoprivredna komora upozorila je dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Naši gosti bit će predstavnici udruge proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška. A tonski realizatori danas su Zvonimir Tomičić i Branimir Bošnjak.

0: Ljeto nam se vratilo i to bismo pozdravili da nema afričke svinjske kuge, njezina širenja, ali i suše, jer proljetne kulture pate od suše. 6 novih slučajeva afričke svinjske kuge je evidentirano u četvrtak i petak u Osječko-baranjskoj županiji. Do sada je usmrćeno oko 4.500 svinja i iznimno je važno pridržavati se biosigurnosnih mjera, upozorio je ministar poljoprivrede David Vlajčić prekjučer u Osijeku. U tijeku je odstrel divljih svinja, a državni carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer se i dalje krijumčari meso iz zemalja u okruženju. Županica Nataša Tramišak također je apelirala na uzgajivače svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera.
1: Iz Srbije, kojoj buhti bolest, imamo krijumčarenje svinjskog mesa u Hrvatsku, u Dalmaciju. U sred turističke sezone imamo opravdane sumnje, očekujem apsolutno postupanja svih nadležnih službi po ovome pitanju da se to bezrezervno sankcionira, to je jednostavno nedopustivo, to su ti slučajevi koji uništavaju domaću proizvodnju zbog nekog profita, je to domoljublje o kojem pričamo. Kakvi su to ugostiteljski objekti koji iz Srbije gdje buhti bolest uvoze nam meso, u okrilju noći, u gepecima, skriveno i na taj način uništavaju domaću proizvodnju.
2: Bez obzira ako imate jednu, dvije, pet, deset, dvadeset ili stotinu svinja, disciplina mora biti jednaka. Znači, biosigurnost, biosigurnosne mjere, sprječavanje dolaska na vaše domaćinstvo, nekretanje u ugroženim zonama, u izloženim područjima, jednostavno pridržavanje onih mjera kako upozorava struka.
0: A od početka ovog tjedna ministar Vlajčić na kriznim je stožerima za afričku svinjsku kugu u slavonskim županijama ponovio i ponavljao da je nepoštovanje biosigurnosnih mjera glavni uzrok širenja ove bolesti. Posavske, Požeško-slavonske i Osječko-baranjske županije. Evidentirani su, kako ste čuli, i novi slučajevi zaraze i naglašeno je ponovno da borba protiv ove opake bolesti je zajednička odgovornost svih nadležnih institucija, lokalne samouprave, veterinarske struke, lovaca, ali i samih uzgajivača.
3: Svaka županija ima svoje specifičnosti i svaki lokalni krizni stožer ima svoje situacije na terenu. Kao što znamo, na istoku Virovitičko-podravske županije nam je jedno od dva žarišta u ovo sezonskoj borbi protiv afričke svinjske kuge. Kako svaka županija ima svoje specifičnosti, a tako imamo i sličnosti svakog izbijanja. Komuniciramo stalno da svakom izbijanju kumuje, tako bih se izrazio, ljudski faktor i jednostavno nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti i opće vođenja svinjogojskog gospodarstva. Ono što je najbitnije, a to je da se mora pojačano provoditi nadzor, pojačano voditi brigu o svakom svom gospodarstvu, na što kontinuiramo, apeliramo na sve naše svinjogojce, a ono što je zaključak i svih posljednjih sastanaka u posljednje vrijeme, aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze, pa ovim putem još jednom apeliramo na sve ljude koji borave u šumama, na šumare prije svega. Iznimnu pažnju smo i komunikaciju posvetili prema šumoposjednicima, kako hrvatskim šumama, tako i privatnim šumoposjednicima, da maksimalno ograniče i sve ono što ne mora se provoditi u šumi, da se jednostavno ne provodi, od sakupljanja svih nedrvnih šumskih proizvoda, pa i svakog drugog boravka u šumi. Šume su rezervat virusa i kao takav je vrlo lako moguć i prijenos u domaće svinje. Situacija, dakle, je iznimno ozbiljna kao i do sada. Tu smo stavili naglasak na veterinarskoj inspekciji državnog inspektorata koja će krenuti u nadzore svih svinjogojskih gospodarstava na području ovih županija. Paralelno s tim, lovovlaštenici, dakle lovačka društva sa tehnikom koja će im pružiti policija, će krenuti u pojačani odstrel divljih svinja iz sigurnog područja prema zaraženom na svim terenima gdje ljudi, poljoprivrednici, bilo tko primjećuje populaciju divljih svinja da je izvan nekakvih uobičajenih kretanja. Pozivam ih da to prijave, tada će Lovački savez u koordinaciji sa svojim timovima jednostavno krenuti na ta područja prvo da nam se bilo kakve ilegalne radnje ne događaju, zato je zadužena policija, njihova prisutnost, pojačana prisutnost na cestama je već viđena, što me je bilo drago vidjeti, da se zaustavljaju kamioni, da se zaustavljaju prijevoznici živih životinja. Prema izvještajima iz Osijeka sa nacionalnog stožera mogli smo vidjeti da su to deseci pa i stotine kamiona mjesečno koja prolaze samo Osječko-baranjskom županijom. To je nešto na što moramo posebnu pozornost obratiti kao sustav, kako se ne bi događale one neželjene radnje i kako se ne bi virus proširio dalje. Državni inspektorat, Ministarstvo unutarnjih poslova, lovci su u koordiniranim timovima prvi na terenu. Carinska uprava u svom dijelu mobilnih timova i na samoj carini će pratiti granične prijelaze, a mi kao uprava ćemo maksimalno nastojati ostvariti naš cilj, a to je što manji broj eutanaziranih svinja, što više spasenih svinja kroz sustav, dakle na termičku obradu ukoliko mora ići iz zone zaštite i naziranja, eventualno na preradu, a sve naše svinjogojce još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako biti.
0: Možda se čini da previše pozivamo na poštovanje biosigurnosnih mjera, međutim situacija je doista alarmantna, teška još od 2023. godine, kada su neki upozoravali da će se upravo ovako nešto i dogoditi. Još 2023. predlagali su neke rigoroznije mjere koje se nisu provele u praksi, a reagirala je i Hrvatska poljoprivredna komora, navodeći kako je hrvatsko svinjogojstvo na rubu potpunog sloma. Dok se naši proizvođači bore za goli opstanak suočeni s uvozničkim lovima i ogromnim gubicima, afrička svinjska kuga zadala je završni udarac koji prijeti potpunom ugašenju ove grane. Dosta je bilo toleriranja neradnika. HPK je dosad pokazivala razumijevanje za proces unutar Ministarstva poljoprivrede, no to je razdoblje završilo. Naši poljoprivrednici ne mogu više financirati tuđu neučinkovitost. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog je jasan, parcijalni interesi i otvorena opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira, poručio je predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić. Josip Križanić iz Varaždinske županije, potpredsjednik komore, situaciju u domaćem stočarstvu nazvao je alarmantnom. Uz afričku svinjsku kugu to je svakako i kuga malih preživača. Afrička svinjska kuga jedna je od najvećih kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina. Ako ne i najveća, rekao je, a velik problem je enormno niska cijena svinjetine.
4: Mi ovog momenta imamo pandemiju koja se širi kroz 3 ili 4 županije i u Osječko-baranjskoj županije izuzetno jako eskalirala i mi ju možemo nazvati pandemija. Mi imamo ovog momenta nekakvih 100 aktivnih domaćinstava koliko nema cijela Europska unija zajedno. Pozitivnih naravno. U Europskoj uniji isto imamo u 14 ili 15 zemalja pojavljivanje svinjske kuge, ali uglavnom u divlje svinja i uglavnom se to drži pod kontrolom, što od nas to za sobom nosi enormni pritisak na naše klaonice. Mi imamo 60% svih hrvatskih svinja od koje se nalaze u trećoj zoni, odnosno te svinje moraju se klati uz primjenu termičke obrade, što mi zovemo termika. Uz to imamo i ogromni broj domaćinstava, negdje oko 20.000 domaćinstava koje su nesukladna, koja ćemo morati zbrinuti unutar čim kraćeg vremena da bi postala sukladna. Ta nesukladna domaćinstva su prijetnja svim ostalim domaćinstvima koja su sukladna i u samoj Osječko-baranjskoj županiji, koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja. Ona se moraju eliminirati bilo klanjem, bilo eutanazijom, uglavnom moramo ih maknuti s terena. I naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabranu držanja svinja i to tražimo do sukladnosti. To već traje predugo, 3 godine su imali domaćinstva priliku da budu sukladna, međutim ako 3 godine ko nije postao sukladan i spreman za proizvodnju po pravilima igre, takve domaćinstva treba eliminirati. Naravno da je najveći problem i rezervoar virusa su divlje svinje. Mi tražimo u ime poljoprivredne komore da se u svim, sukladno i postojećem pravilniku, u svim slavonskim županijama te svinje eliminiraju na nulu, uključujući dvije susjedne županije koje gravitiraju slavonskim županijama, a u svim ostalim županijama u Republici Hrvatskoj da se divlja svinja svede na 10%. Mi svi vrlo jasno znamo da to ne bude 10%, nego da je to 20 ili 30, ali po pravilniku i po pravilima tražimo da se svede na 10%. A donos virusa je ogroman upravo iz tih lovišta i tu je problem ljudski faktor, gdje lovci idu u lov i donose u domaćinstva virus. Što se tiče ovog ekonomskog aspekta, uz cijene svinja koje su protekle godine u Hrvatskoj 30% manje, u odojaka možemo govoriti i do 40% manje cijene nego su bile lani. Odojak za to, čisto da vam dočaram, je bio prije 4 ili 5 mjeseci 100 eura. Sad ljudi koji su kupili odojke po 100 eura, sada su hranili svinju 3, 4, 5 mjeseci, u nju uložili 250 kg hrane, ljudski rad, veterinarske troškove, troškove energije, energenata i sad oni prodaju svinju po 90 eura. Mislim nam jasno koliko stoje enormni gubici, da ne govorimo o tome da i takve svinje je teško prodati na ovim područjima gdje nema termike, gdje se termičke ne obrađuje, su cijene oko euro. Ako ih izvozite prema Mađarskoj, onda vam tam plaćaju 10 euro centi manje jer nemate ugovore, a ove sve svinje koje idu na termičku obradu, kloničar plaća 10% manje od eura. Što se tiče samodostatnosti, mi smo negdje na 35 do 40% samodostatnosti bili po statistikama koje nam dolaze ove dana iz Croatia stočara od protekle godine prema ovoj i samodostatnost pada za 3-4%. Sigurno da se pitate kako je to moguće da su ovako niske cijene. Nije normalno da cijena jednog te istog proizvoda svinjetine, bilo da je to vratina, bilo da je to kare bez kosti, u Kauflandu ili u Sparu u Njemačkoj košta 6 eura, a kod nas košta 2,5 eura. Tu nešto ne štima. Tu sigurno da bi trebalo Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja uključiti i vidjeti što se tu može napraviti. Situacija je izuzetno uzbiljna i to bi htio da naši proizvođači, ali i otkupljivači i kloničari, a onda iza toga i trgovački lanci znaju. S ministrom imamo razgovore oko toga da se na neki način pomogne ovog momenta sektora svinjogojstva koji gubi oko 30, 40, 50, 60 eura po svinji, ovisno o tome kojima svoje odojke, kojima svoju hranu. Od ministarstva i od vlade tražimo ovog momenta hitnu i adekvatnu i evidentnu pomoć.
0: A Radoljub Đakula, član upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, osvrnuo se na kugu malih preživača u Hrvatskoj, za koju, kako je rekao, glavni je krivac ljudski faktor.
5: Zarazna bolest novijeg datuma. Sad je stigla i k nama bolest od koje obolijevaju prvenstveno ovce i koze. Ono što je problem, to je bolest koju stvarno nismo trebali imati. Zašto kažem nismo trebali imati? Nismo trebali imati njemačku svinjsku kugu, ali kod kuge je zbog populacije divljih svinja puno teže držati sve parametre pod kontrolom. Ovdje se radi samo o ljudskom faktoru, samo zahvaljujući ljudskom nemaru. Ja kao veterinar sam nesretan zbog toga da se u danas, u doba kad stvarno sve možete pročitati, pitati tako dalje, da neko zbog nekog osobnog malog interesa doveo nas u ovu poziciju. Znači, to je zarazna bolest. Pojavila se prošle godine u jednom malom žarištu u općini Prgomet kod Šibenika. Sad imamo ukupno 12 žarišta. 10 žarišta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i 2 žarišta u Virovitičko-podravskoj županiji. Kod pojave takve zarazne bolesti uvedu se do područja najprije zone zaštite koja je 3 km, pa zone nadziranja koja je 10 km i nakon toga Europska komisija određuje zajedno i dodatne zone ograničenja koje se sad kod nas proširilo na ukupno 6 županija. I to je ono što je zapravo u ovom slučaju jako loše. Novih žarišta srećom nemamo. Sad je Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka i Virovitičko-podravska županija obuhvaćena. To znači da u tim zonama imate pojačanu kontrolu sa otkupom mlijeka i to se uspjelo zahvaljujući stvarno dobrom trudu Uprave za veterinarstvo i Vindije, koja je ureda najveći otkupljivač kod nas. Oni su uspjeli to iskoordinirati i izregulirati odštetu za ljude za onaj period kad nisu mogli predavati mlijeko, jer mlijeko ovdje je stvarno specifičan proizvod i to nam izuzetno drago. U onom drugom dijelu imamo problem, a to je problem klanja životinja, jer u slučaju pojave ove zarazne bolesti na svim ovim područjima, znači na svih ovih, najprije naravno u one dve zone ograničenja, zone zaštite koje, nadziranja koje su ugrožene, nakon toga imate ovih područja, ovih šest županija, to je maltene pola Hrvatske kad zbrojite to, to je područje u kome klanje janjadi zabranjeno, 10 komada za vlastite potrebe dozvoljeno, na klaoncama je formalno dozvoljeno, ali ta janjeta može ići samo za termičku obradu, znači mora ići isključivo u pečenje. Ona se mora na linijama klanja drugačije označavati, notirati i male klaonce ne žele ste imati posla, tako da je trenutno, evo po evidenciji koju imamo od prošlog tjedna, u tih šest županija trenutno je neki 10.500 janjadi starosti do 6 mjeseci, znači to su janjadi koja je mogla ići na klanje, upravo sad kada turistička sezona stoji i tu se sad javlja veliki problem. Klaoničari ne žele imati s njima posla, to stvarno izaziva od inspekcije, evidencije i tako dalje, dodatne poslove, ne možete ih klat. Ostavljeno je 10 komada za klanje vlastite potrebe na OPG-u. Naravno sad vi tu imate prijepor između naših zakona i propisa i normalno onog što ima Europska unija. Europska unija reagirala po meni dosta burno, jer je to za njih bolest koju oni nemaju, bolest koja bi napravila Uniji ogromne štete, i oni su doslovno sve ovih šest županija uzeli kao to šire područje, znači to dodatno zonu ograničenja. Mi smatramo da bi bilo dobro da se razmotri te zone ograničenja, recimo u slučaju baš županijsko, a ja dolazim i nismo imali ni jedno žarište, naša županija se proteže iza Gline, još i Gvozd, to mi je 150 km po žarišta, ali smo svejedno stavljeni, znači ovaj županije druge do slovenske granice i tako dalje. Mi bi voljeli napraviti sastanak sa upravom da vidimo da li postoji mogućnost korekcije u smislu da općine, kao ne županije, nego općine, kao jedinice lokalne samouprave postoje područje gdje bi se, da bi se smanjilo sa županije napremilo na općine. Također željeli bi više informacija od uprave za veterinarstvo na tjednoj bazi da se izvijesti komoru i naše udruge, imamo nekoliko vrlo aktivnih udruga uzgajivača ovaca u Hrvatskoj, da se informira ljude šta se događa, pa u konačnici da se ljudima i ponudi određena rješenja kako da se riješi neki problem. Janje kao tržno problem, ono kad pređe fazu kad je janje više nije ništa, ono je neupotrebljivo, vi ga ostavljate, ajde ženske ćeš biti ovca, od muškog ćeš imati sutra ovna, šta ćete s njime kad bude imao 60 kila, postaje tržno neka neprihvatljiva kategorija. I naravno problem proizvođačima koji su upravo čuvali to janje za turističku sezonu. Ne znamo razlog zašto se na strancama ne mogu vidjeti bar matični broj gospodarstva, ne mora se navoditi imena zbog GDPR-a, mogu stvoriti zbrku, ali može se navesti ko su ti neodgovorni MIP-ci zbog kojih mi imamo problem, da to bude opomena drugima i upozorenje drugima. Znate, ne može ovca stignuti nikud iz Daruvara preći neku pješke u Sisak, u Čazmu i tako dalje, neko je morao prevesti. Postoji mjera koju bi mi predložili, mislim da ministarstvo upravo tu naravno trebaju dati svoje rješenje, a to je da se pokuša ići u interventni otkup janjadi, da se ovih, kažem, ako ima 10.000 komada ovog časa, neke jedna trećina ovoga za remont, znači za reprodukciju, ostaju opet 6.000-7.000 janjadi koja je tržno trebala biti upotrebljena sad do 1.9. dok je taj period, pa bi trebalo podhitno sad pro takav model jedan interventnog otkupa vidjeti, recimo između ostaloga imate institucije koje su upravo na država vodi brigu njima i oni su javne ustanove koje troše to mjesto, mjesto potpuno ispravno, samo zbog ove dodatne zone ograničenja stavljeno van prometa, dozvoljeno samo upotreba ako se ono peče. Ove mjere koje su do sad predviđene za zone ograničenja i nadzora bi trebale završiti ako ne bude novih žarišta, nadam se da neće, bi trebali završiti sa 16.8. ako mi dobro iščitavamo, nažalost ove na županijama, za ovih šest županija kao dodatne zone ograničenja ostaje sve do 17.9.
0: Ministar Vlajičić komentirao je zarazne bolesti životinja pa je rekao kako se kuga malih preživača nije pojavila od 14. srpnja, odnosno nema zabilježenih ni novih slučajeva, ali je i stanje i dalje osjetljivo. Upozorio je na pojavu boginja ovaca i koza u susjednim državama te rekao da bi njihov unos u Hrvatsku mogao imati ozbiljne posljedice na stočarsku proizvodnju. Ali zabrinjavajuće je i aktualno stanje u ostalim sektorima poljoprivrede, rekao je zamjenik predsjednika Hrvatske poljoprivredne komore Zvonko Širjan, koji je govorio o niskoj samodostatnosti u proizvodnji hrane. Govoreći o novcu iz poljoprivrednog fonda, istaknuo je kako su ga uzimali oni koji danas ne prerađuju u Hrvatskoj.
6: Imamo situaciju da smo nedostatni u mnogim proizvodnjama, pogotovo stočarske, u ratarskim imamo nekakve viškove koje na žalost moramo prodavati van, što je isključivo rezultat nedostatne domaće prerade, odnosno nedostatnog stočnog fonda u Republici Hrvatskoj. Znači, mi smo imali bitno veći stočni fond i u proizvodnji mlijeka i u proizvodnji tovne junadi i u proizvodnji svinja. Sada smo na otprilike 50% proizvodnje mlijeka, na 35-40% proizvodnje svinja i na nekakvih 70% goveđeg mesa. Mi imamo jedan kontinuirani problem unazad 10 godina gdje Hrvatska iz Hrvatskog poljoprivrednog fonda financira klaonice i mesoprerade u Republici Hrvatskoj sa stotinama miliona eura. Sada je predviđen jedan natječaj za mjeru 7311. Taj natječaj se odvija kroz dva modela. Jedan model je financijski instrumenti koji ide preko HBOR-a. Tu HBOR, samo da ukratko pojasnim, znači vi dobite kredit kao mesoprerađivač, kao klaoničar, kao prerađivač nekih drugih poljoprivrednih proizvoda i ako ste zadovoljili ciljeve koji su bili propisani tim natječajem, vi dobite otpis 30, 40 ili čak 50% tog kredita jer ste postigli ciljeve propisane tim natječajem i tim kreditom. Što se kod nas konkretno događa i čega se mi bojimo i što mi ne bi htjeli dopustiti? Kroz proteklih niz godina iz Hrvatskog poljoprivrednog fonda financirali su se mesoprerade, prerade, klaonice koje nažalost danas u Hrvatskoj ne zakolju ni jednu svinju, ne zakolju ni jedno june i financirane su široke ruke iz našeg fonda. Sada je predviđen natječaj za financijske instrumente gdje je to ponovo dozvoljeno. Mi apeliramo na vladu, obavili smo sastanke sa ministrom poljoprivrede gdje smo jasno dali do znanja da Hrvatska poljoprivredna komora traži da se takve prakse više ne mogu događati, da se mogu financirati proizvođači, odnosno prerađivači poljoprivrednih proizvoda koji ne koriste hrvatske poljoprivredne proizvode. Zato jer od toga hrvatski poljoprivredni proizvođači nemaju nikakve koristi jer svoje proizvode ne mogu staviti na tržište, bilo to stoku, meso, mlijeko ili žitarice. A kako? Hrvatska ima ustanovljen dosta jaki model standardizacije kvalitete kroz meso hrvatskih farmi, mlijeko hrvatskih farmi, jaja hrvatskih farmi i druge proizvode sa hrvatskih farmi. To je jedan oblik označavanja, drugi oblik označavanja su dokazana kvaliteta Hrvatske gdje je mu omogućeno da se svi proizvodi koji su u Republici Hrvatskoj proizvedeni mogu označiti sa određenim oznakama kvalitete ili regionalnog, odnosno zemljopisnog porijekla. I kao takvi proizvodi bi trebali imati prioritet kod financiranih prerada kroz poljoprivredni fond. I Hrvatska poljoprivredna komora ima jasan stav da mogućnost financiranja kroz poljoprivredni fond od 50% otpisa glavnice mogu dobiti samo ona poduzeća, obrti i OPG-ovi koji na svojim gospodarstvima, u svojim klaonicama, u svojim preradama budu prerađivali standardizirane proizvode, meso hrvatskih farmi i dokazanu kvalitetu.
0: A Istarska županija pokrenula je pilot projekt uzgoja svinja za proizvodnju istarskog pršuta. Povezat će lokalne uzgajivače svinja, proizvođače pršuta i stručnjake kako bi se osigurao bar dio sirovine za proizvodnju istarskog pršuta, dakle onog zaštićenog europskom oznakom izvornosti. Pršutari će tako imati lokalnu uzgojenu sirovinu, a uzgajivačima je osiguran otkup svinja za 4 eura po kilogramu žive vage. Projekt je nedavno predstavljen javnosti, a detalje donosi kolegica Klara Dujmović.
7: U projekt su uključena 4 uzgajivača sa ukupno 250 svinja. Vedran Kalčić iz Livada za potrebe proizvodnje istarskog pršuta uzgajaće 60 ovljenika. Agencija za ruralni razvoj Istre ponudila mu je, kaže, dobre uvjete. Sufinancirala je kupnju odojaka, a garantira otkup.
8: Cijena je bila 5,60 odojaka. 5,60, znači pola od toga je financirala Istarska županija, a pola smo morali platiti mi. Tako da za sada smo zadovoljni s tim. Cijena u konkretnom ishodu na kraju bi morala biti, potpisali smo na 4 eura. Tako da nadam se da će oni predržavati. Uvjeti su nam da moraju biti svinje minimalno 13 kila pršut svježi, tako da kad bude bila. Evo, vidit ćemo na kraju šta će ishoditi. Nadamo se dobrom rezultatu.
7: Svinje će tobiti najmanje 9 mjeseci na kilažu od najmanje 180 kilograma kako bi zadovoljili stroge uvjete proizvodnje istarskog pršuta. Davat će im hranu koju sam proizvodi na 20 hektara zemlje.
8: Većinom proizvodim sam, još nešto otkupljujemo od naših proizvođača ovdje u Istri. Evo, kontrole hrane jesu normalno, znači mora biti pšenica, ječam, kukuruz, mekinje. Ono što ide za svinju, bi se reklo, uzimaju se uzorki za kontroliranu hranu, tako da da ne bi bilo nikakvih problema i sve to skupa. Cilj nam je povećati proizvodnju, vidjet ćemo iduće godine, ali ovisi o njima kako ćemo poslovati, nadamo se korektnošću i svemu tome, tako da evo, ako bude sve bilo u redu, ciljna je barem na 200 komada otići za sljedeću godinu.
7: Za zaštićeni istarski pršut, pršutari ne mogu otkupiti bilo koje svinje, nego samo ono točno određene pasmine. Najčešće su to križanci Landrasa i Duroka. Svinje moraju dolaziti sa točno definiranog područja, a ono uz Istru obuhvaća i desetak naših kontinentalnih županija. Hranidbu, uzgoj i preradu svinja prati kontrolno tijelo. Stoga će od ovog uzgoja u Istri korist imati i pršutari, govori Paulo Jelenić, predsjednik udruge pršutara.
9: Istarski pršut za oznakom izvornosti je dobio tu mogućnost da sirovina dolazi van Istre, samo iz razloga će bio prvi službeno registrirani proizvod u Republici Hrvatskoj. Ne. I to su onda, kad smo išli na zaštitu na europskoj razini, oni omogućili. Ne. Inače, sada kad biš ti zaštiti

0: znači prava sirovina, dobra ishrana, ono što svinja jede, to je najbitnije, ne? I naravno ako ga ti radiš u tradicionalnom modu kako se nekad radio, ne može to oscilirati odnosno kao nekad, ne? A zaboravimo na to da danas ljudi kuhaju doma krumpire, to je dao je samo cuke, to je jednostavno, to su neka prošla vremena. Mi moramo nastojati zaštititi proizvod i biti što bliže onom autohtonom nekakvom pršutu koji je postojao, ali jednostavno svijet evoluira, sve ide drugačije naprijed, jednostavno to su nekakvi trendovi koji mi moramo pokušati zadržavati ono najbolje što je bilo nekada, ali jednostavno prilagoditi se isto vremenima koji su danas.
1: Potrebe pršutara iz godine u godinu rastu, pa se Mladen Dujmović iz Kringe uključio u ovaj pilot projekt.
2: Mi smo izdogovarali da uzimamo sve svinje. Te svinje su sada već na nekih 150 kila. Znači taman, to su svinje u 11. 12. mjesecu na 180-200 kila. Dakle, mi kao prerađivači istarskog pršuta, ali i drugih suhomesnih proizvoda, ove godine imamo zaštitu istarske kobasice, istarske kosnice, dakle i drugih suhomesnih proizvoda. Mi uzimamo jednostavno cijele svinje, polovice dolaze u naše pršutarne i od te svinje napravit ćemo, kao što smo i nekad radili, kompletan istarski program. To znači kobasicu, kosnicu, ombolu sušeni, pancetu sušenu i naravno kosti i sve ostatke koji su van pršuta na toj svinji.
1: Spremanje svinje platiti 4 euro za kilogram žive vage.
2: Gledajte, cijena je visoka za početak, međutim, pazite, mi smo svi skupo pristali na to iz razloga, jer ako se tu nešto cjenkamo, tada mi ne uspimo i dakle, ovo je pilot projekat, mislim da ćemo u tom pilot projektu uspjeti i a onda za drugu godinu ćemo sigurno možda nešto i korigirati, vidjet ćemo kako budu tržišne cijene. Međutim, sada ne gledamo da li je to 10-15 feniga centi u stvari više ili manje.
1: Projekt je pokrenula Agencija za ruralni razvoj Istre. Poznata je po projektima očuvanja i razvoja autohtonih pasmina, među kojima je i uspješna revitalizacija boškarina, a trenutačno radi na razvoju istarskog kozarstva i ovčarstva. I u ovom će slučaju povezati sve sudionike, nabavljati sirovinu i isporučivati je pršutarima. Kako će to funkcionirati, objašnjava Igor Merlić, direktor agencije.
3: Mi smo to dogovorili još prošle godine, taj pilot projekt uzgoja svinja. Radi se dakle o 4 tovljača koji će biti u Istri, OPG Seline, OPG Buretić, kaznionica u Valturi i OPG Kalčić, svaka na svojem teritoriju. Dakle, u suštini pilot projekt sastoji u tome da dakle Azri kupuje odojke, dakle 250 u ovom ciklusu. Prednost tovljača je da oni plaćaju 50% dakle odmah, a ostalih 50% nakon što dobiju potpore Istarske županije, de minimis potpore, to će biti nakon nekoliko vremena, tako da imaju taj financijski, dakle, ja bih rekao tako, vakum da mogu premostiti taj cijeli ciklus. Tu Azir dakle uskače, mi plaćamo 100% odmah dobavljaču koji je iz dakle odojaka, 100% dakle Azir financira odmah, a onda dakle 50% dobiva u nekih 15 dana, a ostalo dakle na kraju ciklusa nakon dobivanja de minimis potpora.
1: Projekt će se provoditi uz nadzor stručnjaka Agronomskog fakulteta u Zagrebu, a uzgajivači uključeni u program moći će računati na financijsku potporu Istarske županije. Ecio Pincan, pročelnik odjela za poljoprivredu Istarske županije.
4: Pa za njihov uzgoj mi smo dogovorili 4 eura po kilogramu žive vage. To je njima iznimno dobra cijena, zato kontroliramo ishranu, onda moraju malo više uložiti u samu ishranu. I produženi je tov, sigurno da njima bi bilo isplativije možda neki drugi kraći tov, ali evo, tako smo uspjeli dogovoriti. Za sada pilot je projekt, vjerujemo da će taj iznos koji oni dobiju za svinju i to što pršutari će platiti, što će oni, više će ih koštati sirovina, da će se to na kraju pomiriti, da će najbitnije biti kvaliteta istarskog pršuta. Ovo je sada pilot projekt, ovo će biti prvih 250 svinja, znači ovo će biti prvih 500 pršuta, gdje je cijeli ciklus u Istri, ali po specifikaciji za istarski pršut, on može dolaziti svježa sirovina iz cijele Republike Hrvatske, to su definirane županije i to je konstantno do sada funkcioniralo, toga će biti i dalje, naravno neće biti proizvodnja pršuta na ovih 500 istarskih pršuta, a s druge strane, ovo su pršuti koji imaju zaštićenu oznaku izvornosti, a ono su svi ostali pršuti koje možete po restoranima, po hotelima, po raznim mjestima kušati ili kupiti. To su pršuti koji imaju brend svakog proizvođača.
1: Tov prvih odojaka bit će gotov krajem godine. Tada će se i prvi butevi za proizvodnju zaštićenog istarskog pršuta isporučiti pršutarima. Tako bi nakon zrenja, potkraj 2027. godine, po prvi put imali istarski pršut u cijelosti dobiven u Istri.

0: Ostaju i povrćari, ali muku muče zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po cijenama s kojima domaći proizvođači ne mogu konkurirati i negoduju već godinama i podravski povrćari. Evo što su rekli Marija Komar iz Vukosavljevice te Mario Čajkulić iz Sedlarice.
1: Mi očigledno jesmo paravan, znači otkupljivačima koji su uvoznici iz trećih zemalja što manipuliraju sa našim lotovima i deklaracijama. Samim time smo, znači, paravan sa našom robom koja je, znači, i svježija i zdravija. Mi ne želimo puno, želimo samo toliko sitnica da se izmijeni u našim zakonima i toliko toga da nam se omogući da se prepozna domaći proizvod, da imamo svoju ambalažu koju možu podravski proizvođači povrća, znači, se isticati od uzne robe. Čula sam da su već inspekcije krenile, ali na OPG-ove. Za zaštitu poručujem mojim putem, znači, nek prvo ispitaju sve ove uvozne otkupljivače, znači velike otkupljivače koji nisu proizvođači i koje smo mi trenutno danas naveli tu. Nek prvo se tamo ispita ta roba kakve kvalitete dolazi i sa čime je prskana. Kod njih je sve dozvoljeno, to je Albanija, Srbija, Makedonija, svi znamo što je tamo dozvoljeno, kod nas nije i znači time se manipulira, mi smo zakinuti. Imamo i mi velikih problema, znači imamo trips koji nam uništava, koji širi virus i znači cijeli nasad i plastenika odlaze u zaborav, jer ono sve što ste radili od početka godine, od sijanja, sadnje i do svega da biste sad trebali imati najjače berbe, znači jednostavno vam propada. Ove godine se mimo išao i mraz i sve, ali u svemu tome ne znam da li je bolje da nas je uništio mraz, ali nije, naša trešnja opet ove godine ostala u voćnjaku neobrana, radi uvozne, toliko tome koliko se podržava domaća proizvodnja, ali evo, nadamo se boljoj suradnji i razumijevanju ministarstva i svih okolnih.
2: Zabraniti uvoz ne možemo, ali se možemo boriti na neke druge načine, osiguranja super ćelijske oluje, znači naša proizvodnja je, znači plastenici niko ne osigurava, ne daj Bože da dođe nešto, znači vi više nakon toga nemate plasteničke proizvodnje, znači prije 7 godina, 8 godina kad je krenulo osiguranje mjera 17, tad je polica bila 100, vi ste dobili 70%, odnosno država je vratila 70% osiguravateljima, vama je tih 100% sad naraslo na 500%, znači i kad država vrati 70%, opet i novci odlaze osiguravateljima, ne idu na proizvodnju. Ako imate neku štetu, ja ne znam da je neko dobio više nego što je platio iznos te police, tako postoje drugi načini šta i kako pomoći hrvatsku proizvodnju povrća ako želimo da ona opstane. Ovdje ima tradicije, znači ovaj kraj je poznat po proizvodnji povrća, a mislim da je jedini bazen gdje imate mlade proizvođače, tu su bili bazeni dole Neretva, iznajmlju apartmane i našli su neke dohodovnije ovoga stvari, Zadare, zaleđe, isto dohodovnije stvari, jedino koje je ostalo i gdje ima mladi proizvođače virovitički kraj. Ljudi se muče, bore, da nam je lako, nije nam lako, ministar je pokazao razumijevanje i mislim da ćemo nastaviti u tim nekim pozitivnim pomacima i da se koliko toliko pomogne domaće proizvodnje. Imamo proizvodnje na 70 hektara povrća, 6 hektara plastenika, imamo 18 vrsta povrća u Global Gapu, godišnje proizvedemo neke 2500 tona robe. Naša proizvodnja je kap u moru, budemo realni, hrvatska proizvodnja povrća je mala, uvoz normalno kad nema hrvatske robe, da kako, jer vi kao potrošač želite imati 365 dana određeni proizvod i mi nismo protiv toga. Mi smo protiv neke konkurencije iz Europske unije, znači nama su vezane ruke, bolesti, evo, bolest svinjske kuge, znači kosi svinje. Vi imate viruse CMV, TSVV koji uništavaju nasad u tjedan dana vama nasad propane. Ne uništava virus, uništava vektor. Vektor je virus ili vuš koji ne možete suzbiti. Vama je ostalo jedno sredstvo, 10 godina vi imate mogućnost špricati s jednim sredstvom, pojavila se rezistentnost. Druga solucija vam je biološka zaštita koja vam je, ne znam, po hektaru vas košta 8-9 tisuća eura. I onda vi kad to kalkulirate i gdje opet ne može sve, vi imate puno više neupotrebljive robe nego da ste koristili standardne kemijska sredstva. I onda znači vi nemate pojedinci površine istu količinu kvalitetne prve klase, troškovi zaštite, berbe i svih tih stvari su veći nego primjer Albanije i to sve. I onda se mjerimo prema uvoznoj cijeni Albanije. Znači taj dio nas muči, znači mi nismo za uvoz i neka se u dućanima jednostavno vidi koja je hrvatska roba, koja je albanska roba. Jer ono što sam rekao zadnji puta, vi ako mjesečno odete u dućan i kupite 5 kila paprike, I da ste platili domaću papriku 50 centi, to vam je 2,5 eura, znači nije vam jedna kutija cigareta. Mislim da to potrošač neće osjetiti, a mi kao proizvođači ćemo osjetiti. Tu je sad problem kako to napraviti. Mi bi jedno ministarstvo, drugo, lanc treće, i tu je sad ovoga uvijek borba. Bilo bi najbolje da kupac sam može odlučiti hoće li dati 50 centi više za domaći proizvod ili ne. Ja znam hrpu ljudi koja je rekla da daću. Radije ću kupiti domaću proizvodnju, ali tu se dešava i sad hrpa drugih stvari, ali evo, borimo se.
0: Evo i odgovora ministra Vlajčića.
3: Oni ne smiju biti paravan uvoza i da se pod njihovom deklaracijom hrvatskih proizvođača prodaje apsolutno svi proizvodi iz drugih država koji su, rekao bih, slobodno upitne kvalitete, dok doputuju ovdje ne mogu imati tu svježinu, uzmimo samo to. Ono što je najbitnije za naglasiti, mi ne možemo određivati niti otkupnu, niti propisivati cijenu, toga smo svi svjesni, ali ono što možemo je stati iza njih i dati im punu podršku kada se radi o kršenju pravila kako bi se stvorio nekakav profit. Možemo ih učiniti konkurentnijima sa svim izdvajanjima koja su na raspolaganju. Želim im svima jasno dati do znanja da smo kao sustav tu iza njih, da ćemo prema Državnom inspektoratu, prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja stati iza svih njihovih prigovora, predstavki. Oni proizvode, hrane svoje obitelji, egzistenciju imaju, ali jednostavno netko je provukao ovaj izraz, ne mogu biti paravan za uvoz. Hrvatska deklaracija, hrvatski proizvod mora imati svoju težinu i kao takav u trgovačkim lancima očekujem da i svi mi kupci ga prepoznamo. Zato se pozivam još jednom na onaj naš pravilnik o tržišnim standardima gdje smo propisali da mora jasno, vidljivo napisane cijene biti označena zemlja porijekla proizvoda kako bi svi naši kupci onda mogli odabrati hrvatski najkvalitetniji proizvod. Poruka odavdje da hrvatska proizvodnja jednostavno je bolja od svake druge i treba razgovarati o svemu.
0: Eto, ministar obećao, mi ćemo pratiti, a vi javnost procjenjivati koliko je toga učinjeno kroz određeno vrijeme. A vjerujem da biste svi, da ste bili na 22. državnom prvenstvu u Oranju, procijenili da je ovo jedna lijepa manifestacija. Ukupno 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija sudjelovalo je jučer na državnom prvenstvu u Oranju, održanom prvi put u goranskom mjestašcu Dedin u sklopu grada Delnica, organizacije Ministarstva poljoprivrede, Primorsko-goranske županije i grada Delnica. Pobjednik u kategoriji pluga premetnjaka je Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji, a u kategoriji plug ravnjak najbolji je bio Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca kraj Čakovca u Međimurskoj županiji. Ovim su si uspjehom Miličić i Jalušić osigurali nastup na svjetskom prvenstvu u Oranju dogodine u Keniji. Dodajmo kako je ekipno najbolja bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, treće Koprivničko-križevačka županija. Čestitke i svim sudionicima i najboljima koje ćemo sada kratko čuti, a za iduću nedjelju najavljujemo širu reportažu o državnom prvenstvu u Delnicama, ali ćemo najaviti i svjetsko prvenstvo koje će se početkom rujna održati u Grabovcu u Osječko-baranjskoj županiji. Miličić pa Jalušić.
4: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
5: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
0: Nada zadnja umire.
5: Da.
0: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
5: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
0: Puno znači ova nagrada?
5: A da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: Sve za ovo mladi dečki, valja reći kako je 60% orača bilo mladih, 20-ak i više godina, najmlađi orač imao je samo 14 godina. A od utorka na benzinskim crpkama nove cijene goriva, najviše je poskupio plavi dizel, 19 centi po litri. Seljaci očajni kažu da im se omogući kupovina dizelskog goriva po subvencioniranoj cijeni, a ministar kaže.
3: Uvijek smo tu s razumijevanjem za sve naše poljoprivrednike i ribare, kao u onom prvom valu poskupljenja kada je došlo do izbijanja ovog nesretnog rata koji utječe na sve nas. Na tu okolnost naravno kao država ne možemo utjecati gdje će na zemaljskoj kugli izbiti rat, no ono što možemo je pomoći našim poljoprivrednicima, ribarima. Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela. Ono što je najbitnije na raspolaganju je poljoprivrednicima 231 milijun litara plavog dizela za ovu godinu i količine koje su osigurane će biti na raspolaganju. Svi moramo biti svjesni da distribucija ovisi o razumnom korištenju kapaciteta.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Vaš dan.

0: U padu malog turističkog zrakoplova u Peru poginulo je 13 ljudi, 11 putnika i 2 pilota. Uzrok pada nije poznat. Zrakoplov je letio iznad arheološkog nalazišta Nazga linije. Riječ je o geoglifima, golemim crtežima na tlu pustinskog platoa, istoimene peruanske pokrajine. Govore predsjednica Keiko Fujimori i lokalni čelnik Roger Sarmiento.
1: Ministar prometa provodi odgovarajuću istragu, a Ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu je s konzulatima stranih državljana koji su izgubili život. Prema informacijama koje imam, među putnicima je 7 Talijana, 2 Njemaca i 2 Španjolaca, a poginula su i 2 člana posade. Izražavam iskrenu sućut njihovim obiteljima.
0: Najmanje 3 osobe poginule su, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je da od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao.
1: Razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
0: Vijesti. Pojačan je promet na važnim cestama, osobito prema moru. Više poslušajte u izvještaju Hrvatskog autokluba. Nikolina Lukić.
2: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatama Lučko i Demerije u oba smjera, nema dužih čekanja. Između naplati Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1,5 km. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac zbog prometne nesreće između čvorova Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno u koloni dugo je oko 2 km. Na državnoj cesti D102 na otoku Krku povećana je gustoća prometa u oba smjera. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Na nekim prijelazima se čeka i dulje od 10 sati. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče.
4: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju.
5: Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
3: Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
6: Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića. Mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
3: Komentirao je tako osvajanje bronce najiskusniji član posade Damir Martin. U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk utakmicom od 18 sati i 30 minuta, a zaključiti Rijeka i Rudeš dvobojem koji će na Rujevici početi u 21 sat.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne moguć pljusak. Vjetar slab, povremeno i umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slaba i umjerena bura, sredinom dana okrenut će na jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: U emisiji za selo i poljoprivredu do 10 sati govorimo o sustavu navodnjavanja, jednom od najuspješnijih u Hrvatskoj. U Virovitičko-podravskoj županiji, koja je predvodnik u javnim sustavima navodnjavanja u našoj zemlji, za sada se navodnjava oko 3000 hektara. No broj navodnjavanih površina mogao bi značajno rasti jer je u planu izgradnja novih sustava. Cilj je kroz nekoliko godina doći do 10.000 hektara navodnjavanih površina. Broj zainteresiranih korisnika raste iz godine u godinu jer ozbiljni poljoprivrednici itekako prepoznaju važnost ove agrotehničke mjere koje utječe na njihovu konkurentnost, jer prinosi u sušnim godinama kakva je ova, a njih je sve više, budu i trostruko veći. To je i naša današnja glavna tema do 10 sati, a naši će gosti biti predstavnici udruge proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška.

0: Udruga poljoprivrednih proizvođača korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška jedna je ili od najstarijih ili najstarije udruga ovakvog tipa u Hrvatskoj. S nama su članovi te udruge. Pozdravit ćemo prvo Nedeljka Mihalića, predsjednika. Dobar dan.
1: Dobar dan i vama i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Idemo pozdraviti i Zvonimira Kovačeca.
2: Pozdrav svima slušateljima i poljoprivrednicima prije svega.
0: I Siniša Hrgović, koji je u navodnjavanju već dosta dugo godina.
3: Hvala Mirta, naravno pozdrav i od mene svim slušateljima, svim poljoprivrednicima i svima onima koji su u sustavu ove radio emisije.
0: I koji su u sustavu navodnjavanja i oni koji će to tek postati.
3: Nadamo se da će i biti u budućnosti sve više, jer takva su vremena i takve su nekakve i najave i od same vlade i od naše županije da idemo u proširenje sustava i da će nam uskoro vjerojatno u nekom odmaku godina imati puno više postotka pod vodom, odnosno sustav pod vodom koji će se koristiti i koji će ljudima biti od nekakve ekonomske koristi.
0: Gospodine Mihalić, puno utakmica u nogama već kao udruga, na godinu 20 godina, već se može zaokružiti cijela priča i reći što je zapravo dobro, a puno je toga dobro, iako ima i stvari koje se mogu ispraviti.
1: Da, u svakom slučaju puno je više pozitivne stvari odnosno na negativne. Dakle, udruga će sljedeće godine slaviti puni 20 godina i mislim da ćemo to morati upriličiti na jedan poseban način. U samom početku osnivanja udruge vrlo je bitno bilo imati udrugu jer su svjetski konzultanti Svjetske banke su dolazili kod nas vidjeti zapravo tko će koristiti taj sustav navodnjavanja koji prvi rađa na ovim prostorima. Zapravo mogli bi reći slobodno i u Republici Hrvatskoj. I dvije godine smo mi radili pregovore sa tim predstavnicima Svjetske banke gdje su oni htjeli vidjeti koji su to ekonomski benefiti za nas koji ćemo koristiti taj sustav, jer taj sustav ono vrijeme koštao jako puno novaca.
0: Taj se sustav već isplatio, nadam se, s obzirom da imate poljoprivrednike koji su priključeni na njega.
1: Da, u svakom slučaju, on još uvijek se isplaćuje, jer sustav je relativno nov, on je od 2017. godine u funkciji. 2018. godine smo imali jednog korisnika, 2019. 2, 2020. 3.
0: Je li bilo teško privoljeti ljude da krenu u tom smjeru?
1: Ljudi su prije svega gledali što će se to dogoditi, jel kakvi će to benefiti biti u prinosima na kraju ono i financijska korist od toga cijelog sustava. Dakle, do 2022. se nije plaćala ništa voda, 2022. je bila 51 lipu, jer još su još kune bile. 2023. skočilo na famozne 17 eurocenti gdje smo reagirali pa se onda spustila na 10 eurocenti. Još uvijek su to troškovi dosta visoki i mi evo nekako nastojimo u razgovoru sa predstavnicima županije te troškove nekako još uvijek smanjiti.
0: Vi navodnjavate svoje kulture?
1: Da, u svakom slučaju mi navodnjavamo 100% kapaciteta kojeg imamo u navodnjavanju. Ove godine imamo još nešto dodatno neke zemlje, tako da mi trenutačno navodnjamo 22 hektara. Imamo kapaciteta za 300% navodnjavanja, tako da evo, naš sustav i zapravo su otplaćeni i sad radi za nas.
0: Ratarske kulture?
1: Ratarske kulture, s time da smo mi spremni proizvoditi druge kulture, naravno ukoliko se nađe adekvatan kupac.
0: Koliko se u ovim vremenima koja su čudljiva i sve su čudljivija poveća prinos sa navodnjavanjem u pravom trenutku, s obzirom da kišu rijetko dobijemo kad je zapravo trebalo?
1: Da, nažalost. Mi količinu obora na godišnjoj razini imamo isto, ali ona je jako loše raspoređena. Recimo, podatak iz prošle godine gdje smo potrošili čak 70 do 80% više vode odnosno na 2022. Dakle, klima se mijenja strahovito jako brzo, genetika to ne stigne pratiti i mi jednostavno moramo se prilagoditi u ovom sustavu sa navodnjavanjem. Hvala Bogu, mi imamo ovdje izgrađen sustav navodnjavanja i mi se možemo prilagoditi. Dakle, samo navodnjavanje je jedna široka djelatnost i tu nema jednostavno prostora za pogreške.
0: A ovo su javni sustavi navodnjavanja kod vas?
1: Takozvani.
0: Iako neki poljoprivrednici recimo u Vukovarsko-srijemskoj kažu da ne postoje javni sustavi navodnjavanja.
1: Tako je, to su javni sustavi navodnjavanja. Ovdje kod nas ima negdje oko 15% privatnog zemljišta, tako da je većina to izgrađena na državnom zemljištu. Zašto je to tako? Vjerovatno zbog određene suglasnosti prilikom ishođenja određenih dokumenata za izdavanje građevinske dozvole. A onda s druge strane, recimo kod nas se pojavio problem gdje se polako gricka grof, oduzima table po table i tu se postavlja pitanje kome je rađen taj sustav navodnjavanja ako će se to vraćati grofovima.
0: Jeste li već to podignuli na veću razinu?
1: Jo, mi upravo radimo na tome. Dakle, mi smo preko svoje političke predstavnike u općini Sopje reagirali putem načelnika općinskog vijeća prema županiji. Županija je ta koja to treba prenijeti na vladu Republike Hrvatske i ukoliko vlada Republike Hrvatske to želi ostati po strani, moram ipak s ove svoje pozicije predsjedniče reći da ćemo se ipak organizirati kao građani, kao korisnici ovog javnog sustava navodnjavanja i pozvati sve medije da idu to višu razinu. Dakle, ovdje moramo jasno reći i dati do znanja da to nikakav državni tajnik, nikakav pomoćnik ministar, nikakav ministar ne može donijeti odluku tome, nego to jednostavno mora predsjednik vlade kazati, ok, obeštetit ćemo vas za onoliko koliko smatramo, ali s drugo ništa ne. Jer ako smo donesli takvu odluku da su šume, vode i poljoprivredno zemljište od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, onda to tako mora biti.
0: U udruzi vas je 40-ak, ali to ne znači da više ljudi ne navodnjava na ovim prostorima.
1: Da, inače u samom početku udruga brala preko 100 članova, jer je netko tamo bacio patku da će udruga biti ta koja će dodjeljivati općinsko državno zemljište. No nije tako. Ajmo reći ovako, u udruzi je ostalo 40 članova od kojih 90% ima opremu za navodnjavanje. I svi navodnjavaju. Onih ostalih 10% su više onako simboličnog karaktera, tipa načelnika općine koji se ne bavi poljoprivredom i tako.
0: Da potporu.
1: Tako, u svakom slučaju mi potporu načelnika općine imamo, inače mi pišemo svake godine program gdje idemo vidjeti određene proizvodnje, dakle studijska putovanja, edukativna, gdje možemo dalje recimo mi to prenijeti na ovu našu proizvodnju. S druge strane, naša udruga ima 4 agronoma sa ogromnim iskustvom, neki čak i preko 30 godina, tako da nama u ovoj proizvodnji, dakle u ovom sustavu navodnjavanju, teško ko može konkurirati po tom pitanju, jer ovi naši agronomi nisu agronomi koji su iz kancelarija neke fotelja, nego agronomi iz proizvodnje.
0: Ja vas molim da i dalje ostanete ovdje s nama. Ja ću sad uputiti pitanje Siniši Hrkoviću. On je bio pionir navodnjavanja i upravo te ratarske kulture, s obzirom da se govorilo da apsolutno nema isplativosti kod navodnjavanja ratarske kultura nekad.
3: Pa je, to je bila nekakva teza, naravno da ako se radi takav jedan veliki sustav navodnjavanja koji nije nimalo jeftin, kao što je rekao predsjednik, interes je da se krene u proizvodnju nekakvih više intenzivnih kultura, što naravno onda iziskuje i nekakvo veće znanje, a i nekakvu višu dobit u konačnici onima koji bi to proizvodili. Međutim, ovo je tradicionalno ratarski kraj, polako se malo struktura proizvodnje definitivno iz godine u godinu mijenja, još uvijek dominira ratarstvo. Ja sam krenuo sa ratarstvom, sjemenskom proizvodnjom, nekim povrtnim kulturama koji nisu klasične povrtne kulture, ako to smatramo recimo bob, šećerac i takve stvari, dakle to su opet klasično ratarsko proizvodne kulture gdje se sve može odraditi mehanizacijom. To je dakle i dalje nama na neki način profitabilno, interesantno, ekonomski isplativo i na račun dakle sveg benefita koji imamo od vode, na račun cijena koji su se u onom početnom dijelu iskazale, gdje su bile dosta visoke, baš u samom dijelu ovoga početka navodnjavanja, mi smo imali dakle dvije izuzetno, izuzetno sušne godine, a cijene naših proizvoda ratarskih ne da su bile duplo veće nego sada, nego bile još i veće. Tako da benefiti tog navodnjavanja, te razlike u prinosima, gotovo da su u te dvije godine gotovo pokrile kompletan uloženi trošak u sustave navodnjavanja. E sad, kad će se to ponovo ponoviti nama, ono je navodnjavanje nama definitivno ekonomski isplativo, ali taj dio je bio ključan i u te dvije godine, dakle kada smo radili određene pokuse i sa županijom radili određene infrastrukturne sustave koji su bili pokaznog tipa.
0: Vas su posjećivali poljoprivrednici i novinari i čudom se čudili.
3: Jesu, da, ali naši poljoprivrednici s ovog kraja, njima je to bilo interesantno, u stvari to je bio povod njima da oni vide šta je to, šta ta voda može napraviti, stvarno su se mogli prikazati jako dobri efekti navodnjavanja i nakon toga više problema sa nabavom opreme i sa uključivanjem naših članova u sustav navodnjavanja nije bilo problema. Danas kad dođete naveče, kad su ovakvi ljetni dani, kad se provozate malo sa našim nasipima i pogledate u krug oko sebe, imate osjećaj da se vozite kroz Italiju, jer gdje god se okrenete vidite ili rolomate ili ne znam, rasprskavajuća krila ili rasprskavajuće druge baterije, imamo i sustava kap na kap, dakle sve ono što praktički postoji u svijetu u sustavu navodnjavanja može se vidjeti kod nas.
0: No, oprema za navodnjavanje je skupa i poljoprivrednici uglavnom ne mogu nabaviti bez europskih sredstava.
3: Oprema za navodnjavanje je strahovito otišla gore, to je nevjerojatno, ali nije to samo oprema za navodnjavanje, dakle kompletna infrastruktura koja ide u proces dakle obrade tla, pripreme tla, svega onoga u ovom slučaju dakle oprema za navodnjavanje otišla je, pa ja bih rekao negdje u odnosu na prije 5 godina 50% gore. To je značajno, značajno velika razlika. Međutim, evo kažem, poljoprivrednici su nekad čekali su da se otvore javni natječaj, bio je samo jedan, nešto se tu iskoristilo, dosta poljoprivrednika u tom sustavu je iskoristilo taj javni natječaj, međutim oni koji su razmišljali i koji su imali svoja sredstva, oni su uložili navodnjavanje, nisu čekali te sustave i oni su za tih godinu, dvije ili tri dok je trajao taj proces od raspisivanja natječaja do konačne realizacije samog projekta, oni su mogli zapravo iskoristiti da ti njihovi sustavi se isplate u te tri godine i da oni imaju samo onda trošak vode.
0: Gospodin Zvonimir Kovačec, također agronom, nekad voćar, danas ratar, dosta veliki.
2: Ja sam uvijek težio tome da imam raznovrsnu proizvodnju, i ratarsku, i stočarsku, i povrtlarsku. Nažalost, povrtlarska i voćarska su otpisane za sad.
0: Još zašto?
2: Više tu razloga, prvenstveno tržište, druga stvar, ja sam to imao sve u sustavu ekološke proizvodnje i jednostavno te intenzivne proizvodnje, povrtlarska, voćarska, ne mogu. Mogu na manjim površinama se raditi u ekološkom sustavu, ali na većim površinama je to nemoguće, jer jednostavno vas bolesti i štetnici toliko napadaju sa svih strana da ne možete to riješiti klasičnim ekološkim sredstvima. Nego onda ako idete opet si pomagati sa sredstvima konvencionalnima kojima ne smijete u stvari se i pomagati, onda imate problema sa rezidujima, imate problema sa tržištem, onda imate problema sa nagomilanim bolestima koje se, recimo ja sam imao konkretno višnje šljive gdje mi se zavukla monilija, ono do bola, i jednostavno sam morao to počupati i riješiti se toga i okrenuti se ratarskoj proizvodnji. Imam nešto stočarske proizvodnje ovaca. Ovu ratarsku proizvodnju sam ostavio u ekološkom sustavu i to je jedan od razloga da ovaj sustav navodnjavanja nadomješta ta voda koju koristimo iz sustava navodnjavanja u prinosu one komponente koje imaju klasični proizvođači, konvencionalni, znači sa većim količinama gnojiva, sa konvencionalnim zaštitnim sredstvima, gdje mogu postići bolje urode, bolju kvalitetu. Uz navodnjavanje i u ekološkoj proizvodnji se mogu postići veći prinosi. A s obzirom da je ekološka proizvodnja isplativija, veće su cijene, onda se ovaj sustav svakako može ukalkulirati i dobiti nekakvu dobit na kraju krajeva.
0: O Izraelu smo već davno pričali kao uzoru koji nikad nećemo dostići. Dugo pričamo o navodnjavanju i o tome da je vrlo značajno za podizanje prinosa pa tako i konkurentnosti. Mislim da oko 2,5% površina u Hrvatskoj navodnjavamo. U Virovitičko-podravskoj županiji taj postotak ipak veći.
2: Pa u Virovitičko-podravskoj županiji mislim da se govori o 4 i nešto posto, s tim da se mi moramo svakako pohvaliti da se na ovom našem pilot projektu navodnjavanja Kapinci Vaška taj sustav koristi, a mislim da to negdje oko 70% površina pod tim sustavom se navodnjava. Ovi 30% ili su manje parcele ili su ljudi nemoćni, ne mogu si kupiti opremu ili nema ko, jer navodnjavanje je specifična jedna agrotehnička mjera koja zahtjeva i opremu i traži ljude, traži da budete prisutni tu cijeli dan, ne možete otići 14 dana na more da vas nema. Znači jednostavno morate biti tu prisutni, prebacivati rolomate, prebacivati sustave, biti često u blatu do koljena. Težak je to rad. Niko to ne radi iz vlastitog zadovoljstva. To se radi jednostavno iz nužde, jer posljednjih godina ove promjene klimatske i promjene na tržištu poljoprivrednih proizvoda jednostavno nas sile da moramo povećati i proizvodnju i ulaganja i da se moramo puno više angažirati u toj proizvodnji da bi opstali.
0: Negdje sam pročitala da kad je dobra godina, gdje su padale nekoliko toliko dobro raspoređene, a ipak navodnjavate onda kad nema dovoljno vode, prinos se podigne, ne znam točno koliko posto, ali u sušnim godinama kažu čak 300%.
2: Pa to ovisi direktno o tipu tla na kojem se navodnjava. Znači postoje od Drave prema Pobrđu Slatinskom, postoje 3-4 tipa tla, znači ovaj dio tu je aluvi, to je strašno plodno zemljište, ali krupni je pjesak i ne zadržava vodu. I ako vi uredno i učestalo ne dodajete vodu, da li od oborina, da li iz navodnjavanja, vi tu u roku tjedan dana od normalnog usjeva imate usjev koji je sparen, koji praktično vidite da propada. I tu gotovo da se ne može izračunati taj postotak povećanja prinosa sa navodnjavanjem. To je znači od nule pa do nekakvog prinosa koji može biti kao na najboljim tlima. onda imate nekakvu sljedeću kategoriju zemljišta koja i u nekakvim uvjetima bez navodnjavanja daje nekakvi solidni prinos. Tu imate opet povećanje i prinosa i kvalitete uroda dvostruko. I onda imate, ne znam, tipove tala, toga imamo mi ovdje vrlo malo, koje su ilovače, teške ilovače gline. Tu se zaista navodnjavanje, mislim, čak i ne isplati, ali mi takvih problema ovdje nemamo.
0: Znamo da proljetne kulture više pate od nedostatka vode nego ove jesenske, da one nekako prođu na osjetljivije faze. Imali smo i ove godine dobar prinos pšenice. Što se očekuje od kukuruza? Drugih proljetnih kultura, suncokret, dobro, bolje podnosi sušu.
2: Pa suncokreti jako lijepo izgledaju, na pjescima su počeli se potpaljivati i tu će biti sigurno utjecaj na prinos. Kukuruz i soja su sad u najosjetljivijoj fazi, znači uglavnom soja je u cvatnji, kukuruz je ili u cvatnji ili je cvatnja završena i trenutno je faza nalijevanja zrna i sad je voda najpotrebnija. I sad u sljedećih 14 dana recimo nema najave nekakvih oborina, nešto mjestimično litra 2-5, to nije ništa, to se ispari. I ako ne dodajete ništa, ako ne dodate sa strane vodu, praktično ne možete računati na nekakve prinose.
0: Prošlogodišnje iskustva, što vam kažu, koja vam je kultura pokazala najveće i najbolje učinke navodnjavanja?
2: Pa kukuruz. Kukuruz je najveću razliku da napravi. Recimo ja imam 32 hektara ovdje u Zanoštu na Aluviju, koji bi recimo prošle godine kakva je bila sušna, on bi dao u prosjeku možda 4 tone u vrglave, a recimo želi smo 12-13 tona.
0: Trostruko.
2: Pa to je trostruko i sad ako tu računate da to je ekološka proizvodnja, onda je to još malo više.
0: Zašto mislite da su kod nas ovi sustavi navodnjavanja teško zaživjeli, jer još uvijek evo grade se po cijeloj Hrvatskoj, ali nekako u nekim županijama vrlo se stidljivo proizvođači priključuju i imaju dosta primjedbi na te sustave?
2: Mi smo ovdje od samih početaka, od inicijative za izgradnju ovoga pilot projekta navodnjavanja, pa sve do današnjih dana temeljito pristupili. Organizirali smo udruga korisnika sustava. Ona je funkcionirala 5, 6, 7 godina prije nego što je sustav počeo funkcionirati. I zapravo je, ajmo reći tako, velika stvar što udruga ima 4, ja bih sad rekao 6 agronoma koji proizvode. I nije to isto kad neko dođe na tribinu pa priča ex katedra i objašnjava kako to treba koristiti. A druga stvar kad...
0: Nisu agronomi na papiru.
2: Tako je, kad ja i Siniša, ne znam, Zvonko Puškarić, Marić, Ivica ili Krištan Tomislav, jer da ne napravim dalje. Druga je stvar kad ljudi vide nas u čizmama i kad nas vide od jutra do mraka da smo na njivi i da to radimo. Onda ljudi kažu pa čekajte malo. I oni čak koji su rekli da nema šanse nikada to neće koristiti. I oni kažu ako ove budale to mogu raditi koji su se školovali za to, pa onda moramo i mi.
0: Smatrate li da je cijena te vode previsoka, jer i to je jedna od zamjerki, uz naravno nekakve pogreške u sustavu koje kad je već gotov sustav poljoprivrednici navedu kao otegotne okolnosti?
2: Pa gledajte sad ovako, budimo realni. Cijena vode možda i nije previsoka, s obzirom da treba održavati sustave i plaćati struju i tako dalje. U odnosu na recimo sustav navodnjavanja u okolnim zemljama, kod nas i nije voda preskupa. Ali je kod nas problem što su kod nas repromaterijali preskupi, a cijena gotovog proizvoda je premala. I tu je taj disbalans gdje je nama sve preskupo. Nama je preskupo i mislim gnojivo je otišlo gore unazad par godina, 2-3 puta. Cijene naših proizvoda su 30 godina iste. A da ne govorimo o mehanizaciji, o svemu drugom.
0: Ali evo, slušamo stručnjake koji dolaze primjerice na Fakultet agrobiotehničkih znanosti ili na Agronomski fakultet u Zagrebu. Slušamo stručnjake iz Srbije koji surađuju tijesno sa Hrvatskom u ovom dijelu. I svi se čudom čude kako imamo toliko vode, a toliko malo navodnjavamo i zapravo patimo od nedostatka vode, ne bismo trebali.
2: Pa već sam vam rekao da nije to lagan posao. I to niko ne radi zato što je sretan što ide vidi tamo kako ti tifoni rade pa uživa u tome. Tu se treba posvetiti stvarno čitava obitelj od jutra do mraka. Bitno morate biti prisutni, seliti sustave, morate pratiti da to ne dođe do neke havarije, morate isključivati vodu, morate tu imati i traktor koji to sjeli. Morate imati i prikolicu koju prevozite, ta crijeva, spojnice i sve drugo. Jedan čovjek ne može to sam raditi. Znači morate imati ljude i ujutro, morate ljude imati navečer u noći morate obići sustav da to vidite kako to funkcionira, jer ne možete mirno spavati, a znate da tamo može se napraviti, ne znam, poplava, i onda ste napravili, umjesto koristi, napravili ste ogromnu štetu. Ljudi su dosta komotni. Država pomaže svima, socijale na sve strane. I zašto bi ljudi se patili sa navodnjavanjem? Kažu šta Bog da. A Bog da koliko da, da svima, ali država da i onima kome treba i kome ne treba.
0: I onda kad ne da Bog, a onda je država kriva.
2: Država da, kogod zaplaće, država svakom da, i onda normalno da ljudi izgube volju za radom.
0: Gospodine Hrgović, evo, spomenuli ste Bob. Jedno vrijeme Bob je bio posljednjih godina zanimljiva kultura poljoprivrednicima. Čini se da su se dosta ohladili.
3: Pa dobro, ja sam isto također jedan od početnika ili pionira u proizvodnji Boba. Znam što želite pitati, ali ja jednostavno ne znam šta bih rekao. Ja ću i dalje proizvoditi Bob za svoje potrebe. Meni se Bob kao kultura izuzetno, izuzetno dopao. Izuzetno su veliki benefiti nakon njegovog skidanja. Prvo zbog sjemena koje koristim za zelenu gnojidbu sada, isključivo to, a i korijenog sustava koji ima jako dobru funkciju, jako dobro razrahli tlo, i kao takav on mi je i dalje u plodoredu kao kultura koju ću proizvoditi i prodavati na tržištu. Za ove preradbene kapacitete mislim da neću, jer tu je došlo do određenih trzavica, određenih problema u smislu samog dijela naplate i otkupa, postalo je dosta rizično, i dok se te stvari ne poprave sigurno neću više ići u tom smjeru. Ali što se tiče Boba kao kulture, izuzetna kultura. Mi smo došli evo sa 40 hektara prije 5 godina na 8000 hektara prošle godine. Velika šteta, jako mi je žao. Puno je sigurniji, puno je kvalitetniji u smislu proizvodnje, recimo od soje, pogotovo na istoku, i to mislim da je čak i bila poanta da se zamijeni tamo soja sa dosta sa Bobom.
0: Ali krumpir su mijenjali s Bobom nešto?
3: Pa dobro, sad krumpir je neka druga i kategorija i neka druga porodica. Bob, soja su manje više leguminoze i ono, stvarno, ako smo mogli doći u par godina na 8000 hektara, taj Bob doista je mogao zauzeti jednu lijepu poziciju i trebao je, i po meni će vjerojatno i zauzeti, nek se riješi ti problemi sa otkupom, naplatom i korektnom, odnosno stabilnom i sigurnom cijenom. Vjerujem da će se on vrlo brzo opet vratiti u broju hektara. Ali izuzetno dobra kultura koja iza sebe ostavlja jako puno dušika. Dušik je izuzetno skup makroelement koji se plaća, tako da tamo, evo ja iz iskustva znam, radili smo čak i pokuse. Dakle, na sjetva pšenice iza Boba jednostavno možete prepoloviti količinu dušika. Tu je opet nekakav benefit te kulture koje ste imali prije, a da ne pričamo, kažem, ono što sama kultura kao predkultura znači nekoj drugoj kulturi koja dolazi za Boba. To se vidi, to je i bez navodnjavanja, dakle, to su usjevi koji su puno bujni, bolje rastu, imaju puno bolju prozračnost tla i sve ostalo ono što nosi jedna predkultura, u ovom slučaju Boba.
0: Navodnjavanja su naravno moguće posrne sjetve.
3: Apsolutno, kod Boba baš i ne, Bob, realno ako je dobar, Bob se skida iza pšenice. Ali postane sjetve kod nas su moguće, kod nas postane sjetve su jedna druga priča u navodnjavanju, dakle, da li se radi o nekim ranim sortama ili hibridima ječma, pa čak ove godine i iza pšenice, jer je dosta bila rana žetva. Dakle, većina naših poljoprivrednika koji imaju mogućnost navodnjavanja idu u postanu sjetvu. I to da li se radi o kukuruzu, da li se radi o soji, da li se radi o nekoj trećoj kulturi, sad polako dolazi suncokret. Dakle, to je već nešto što opet na neki način kroz rad koji je izuzetno bitan, što je i Zvonko naglasio, dakle, donese nekakav euro ili nekoliko stotina eura po hektaru, pa je onda benefit po hektaru nešto veći. Ali to je isključivo evo na račun sustava navodnjavanja. Upuštati se u postane sjetve na našim tlima bez sustava navodnjavanja, to je, ja mislim, suludo, i to je ono, ja bih rekao da je to samoubojstvo.
0: Ovdje na ovom području imate malo povrćara i ponekog voćara, ili ih možda i nema, ali dublje u Virovitičko-podravskoj županiji ima puno povrćara na manjim površinama i oni na neki način moraju dati vodu svojim kulturama.
3: Pa zapravo mi ozbiljnog voćara ovdje nemamo, jer smo mi u blizini rijeke Drave, dosta smo niski, to je ono velik rizik za nekakve voćarske kulture koje bi se mogle ovdje uzgojiti, jer ono kasni mrazevi, rani mrazevi, svašta se tu nešto može desiti i onda su to veliki problemi. Povrće, mladi, pogotovo mladi zadnjih nekoliko godina koji su evo uspjeli dogovoriti svoju proizvodnju sa Podravkom. Radi se o paradajzu, radi se o paprici. Imamo evo dobre primjere na našem selu gdje su evo tri mlada gospodarstva sa mladim ljudima. Mi smo u Vaškoj gdje su krenuli u proizvodnju, pa imamo evo na razini te proizvodnje čak i rekorde. Prve godine OPG Zvonar je imao rekord u cijeloj Hrvatskoj, prošle godine proizvođačica iz ove godine, jedna mlada obitelj koja je isto krenula u proizvodnju, je isto bila na razini dobila je nagradu za najbolji prinos u cijeloj Hrvatskoj. Tako da izuzetno je pogodno za te kulture i ja vjerujem da, pogotovo što se radi o dva, ajde zvonar je nešto veće gospodarstvo, ali ova dva manja gospodarstva su izuzetno dobro to iskoristila, svoj, dakle, manji kapacitet proizvodnje, odnosno manji ukupan broj površina, da se jednom takvom intenzivnom kulturom sami na neki način zaposle, imaju posla doslovno svaki dan, 24 sata i oni će to, ja vjerujem, dobro i naplatiti. Ne moraju ići u Njemačku, ne moraju ići nigdje raditi, dovoljno je dakle da se ovdje angažiraju na nekom manjem broju hektara i sasvim sigurno im to jamči uz ogroman trud, uz ogroman suport i stručne njihove službe Podravkine da osiguraju jedan lijepi prihod i prinosi na kraju ekonomski to bude njima sasvim zadovoljavajuće i kažem da ostvare jedan dobar godišnji budžet koji ne bi sigurno ostvarili da idu raditi bilo gdje na ovom svijetu.
0: Virovitičko-podravska županija uz vaš sustav gradi i u funkciji su još neki drugi sustavi navodnjavanja i kroz nekoliko godina 10,000 hektara se planira navodnjavati.
3: Pa evo, imam tu sreću, mi smo onako uska, ali dugačka županija, je većinom uz rijeku Dravu i svaka pohvala dakle našim ljudima koji vode županiju da što prije dakle provuku te sustave javne, da što prije dovuku vodu, jer Drava je za sada apsolutno pogodna za korištenje vode, samim time što je to voda koja je mekana, puna kalcija, topla u vrijeme navodnjavanja, dakle mi imamo još jednu drugu mogućnost kad su vam temperature oko 30 stupnjeva i praktički možete navodnjavati cijeli dan, nema opasnosti od nekakvih štetnih utjecaja niskih temperatura vode, jer je temperatura vode oko 20-20 stupnjeva, znači vrlo mala je razlika. Znači nije to ista voda kao vi kad koristite iz bunara, iz dubokih dijelova tla gdje su temperature vode onda ispod 10 stupnjeva. Tako da je to još jedan drugi benefit, ali evo, znači županija je u planu da izgradi 10,000 hektara, što bi bilo onda nekakvih 10% ukupnog navodnjavanja. Tu imamo naravno i proizvođače koji si sami buše bunare. Znači 10,000 hektara javnih sustava, ja vjerujem da će tu biti uskoro možda i 5,000 do 10,000 hektara privatnih sustava, tako da ja vjerujem da Virovitičko-podravska županija u skoroj budućnosti ne da će biti, onaj već sad predvodi se po brojem hektara, ona će debelo biti ispred svih.

0: Znači onda nije proizvodnja na 145 hektara, nego na neki 160 hektara. Što se tiče opreme, ne treba bi staviti na papir, ali mislim da uloženo do sad u opremu sigurno nije ispod 200-220 tisuća eura, sigurno. Samo može biti više. A što se tiče benefita...
1: Koliko platite vode?
0: Što se tiče same vode, tu sam negdje na oko 15 do 20 tisuća eura mi je trošak vode. Što vode, što samog paušala, koji je isto tako jedna od obaveza plaćanja. Naravno da bi ja isto volio da to bude manje i jeftinije, ali opet sam neke druge strane, kad povučemo te benefite koje ostavimo kroz navodnjavanje tom broju hektara, i ono što je Zvonko rekao, kad bi mi imali cijenu koja prati naš proizvod, mi vjerojatno nikad ne bi pričali o cijeni vode. I nama je sad svaki trošak koji imamo u proizvodnji, znači limitirajući u smislu nekakve ekonomske dobiti. Pa tako i trošak vode. Da mi imamo 10% ili 15% veću cijenu, mi mislim da cijenu vode niko od nas tu ne bi nikada spomenuo. Možda bi spomenuo neke druge stvari, ali to je bila ogromna razlika sa onime što se može postići u samom navodnjavanju. A evo za paralelu prošla godina, ja ne znam da ćete igdje u literaturi naći da je neko dodao u proizvodnji kukuruza 360 litara vode po kvadratnom metru. Znači u sustavu kap na kap, gdje sam imao dakle 5 hektara, na čistom pijesku, znači aluvi, ali ono dominira pijesak koji ono jednostavno propušta vodu, krupanje, kiše, 6, 7, 8 mjesec sve skupa, 35 litara. Znači ništa, nula. Točno smo dodavali vodu po potrebama dnevne. Kapom na kavi možete točno dnevno dodati,
1: dozirati
0: vodu koliko vam treba. Krenuli smo nekakve 2, 2,5 litre, 3 litre, završili smo sa 7 litara. Znači zaključili smo godinu sa 360 litara vode po kvadratnom metru. Dakle, u ta 3 mjeseca prinos, smo mislili da će biti veći, prinos je bio oko 14 tona. Međutim, ono što je Zvonko rekao, na toj zemlji, bez navodnjavanja, prošle godine, bio bi prinos od 0 do 3 tone. Da li se meni isplatilo? Više struko.
1: Rekao gospodin Mihalić već da možete biti i savjetodavci, što jeste. Koliko često, gospodine Mihalić, imate upite, koliko vas često traže da im, evo, nekako, na neki način približite sve ovo što ste vi prošli, da te prve boljke izbjegnu, ako je to uopće moguće?
2: Pa nažalost to još uvijek nije u dovoljnom broju s kojima bi bili zadovoljni. Obično ljudi otiđu kod trgovca, kupe nešto, trgovac je takve naravi da njemu on to proda, onda poslije imaju problem, onda zovu nas. Mi smo uvijek ovdje, već imamo dovoljno iskustva pa da damo određen savjet. Dakle, koju površinu želite navodnjavati, koje kulture želite navodnjavati i koje su stvarne potrebe za tim sustavom navodnjavanja koje bi vama bile tu potrebne. Dakle, ono, ljudi odu i kupe nešto što nema smisla po tom pitanju.
1: I koja bi onda bila poruka svima onima koji se nečkaju, razmišljaju, hoće li, neće li, zbrajaju, oduzimaju, a mnogi su još uvijek dovoljno sumnjičavi da ne krenu tim smjerom, a vidimo kakvi su prinosi kad je suša sve nekako karakterističnija za ovo doba godine.
2: Gledajte, sumnje nema ovdje jednostavno mjesta. Prije svega, ako želite imati nekakvu određenu stabilnu proizvodnju u godinama koje, evo, ako se vratimo natrag 10 godina, nijednu ne možete uzeti kao neku po kojima bi radili. Dakle, svaka godina je specifična za sebe, sve su teže, sve su sušnije, navodnjavanje je imperativ i tu više nema priče po tom pitanju. E, ono sad što je problem, to je nabavka opreme, dakle, financiranje opreme. Dosadašnje što je bilo raspisano, ono 2022. ono je katastrofa, jer treba postaviti na kraju nekakve temelje. Jel postavio mi zbog Ministarstva poljoprivrede ili to Ministarstvo poljoprivrede postaje zbog nas? Dakle, tu mora se konačno reći tko je šta. Dakle, ako vi niste u stanju, tražite u natječaju ponudu od 90 dana, ako vi niste u stanju to 90 dana riješiti, ta ponuda više ne vrijedi sa tom cijenom. Dakle, ta ponuda već je ovako bila uvećana za 20-30%, dok dođe do realizacije, do ugovora, traje to godinu i po dvije, čak negdje i tri. Dakle, to ide više struko preko te cijene koja je iz ponude i više ti povrati koji su oni predviđeni ne vrijede ništa, ali vi morate nadati svoje. Jedino je rješenje ako želite navodnjavati u godinu u kojoj želite proizvoditi, ili klasična banka ili HAMAG Bicro, mada je HAMAG Bicro sad ima nešto raspisano, određen natječaj za nabavu za navodnjavanje, no još uvijek nije rok dovoljan, rok je 120 dana da oni to riješe, dakle opet vaša ponuda od 90 dana neće vrijediti. I ja opet pozivam s ove strane iz Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanje da ipak pokušaju se nekako presložiti i da to pokušaju riješiti ne u 90 dana, da će 90 dana bi značilo da je novac na računu koristi kada on to opravo može kupiti, onda to jedino ima smisla. Sve iza toga nema smisla.
1: Hvala vam lijepa, bio je to predsjednik udruge Nedeljko Mihalić. Gospodine Hrgović i gospodine Kovačec, stalno pričamo o nekonkurentnosti hrvatskih poljoprivrednika, naravno jedna od ključnih stvari kojima bismo

0: to mogli poboljšati i navodnjavanje. I evo, čuli smo, kao da se ne radi dovoljno, kao da smo otpisali ovu poljoprivredu o kojoj pričamo kao o strateškoj grani.
1: Od lokacije do lokacije, od čovjeka do čovjeka, od pozicije do pozicije, bilo je tu postavljeno pitanje, ono, zašto se ljudi ne čekaju? Sve manje će se ljudi nečkati, ja vjerujem u budućnosti. Od 2022. kad smo počeli raditi određene analize, dakle nama je temperatura zraka otišla negdje između 1,2 do 1,8% gore. To je jako puno, to ne zvuči puno, ali to je jako puno. Raspored oborina, što je rekao Mihalić, je katastrofalan. Imamo u jednom dijelu godine proglašenu elementarnu nepogodu od poplava, u drugom dijelu godine od suše. Dakle, a količina oborena je tu negdje u prosjeku više stoljetnog, da tako kažemo. Međutim, raspored je nikakav. Evo, rekli smo i malo prije da ono, prošle godine najbitnija 3 mjeseca 35 litara. Ove godine je nebo i zemlja razlika. Dakle, sa količinom oborina u 6. mjesecu i sa rasporedom oborina do 6. mjeseca. Tako da svaka godina iziskuje nešto drugo. Međutim, ono što se sigurno neće zaustaviti, a to je taj proces podizanja visokih temperatura u samoj vegetaciji i onda, dakle, taj dio sa oborinama koje će biti ili previše ili premalo. Dakle, imamo situaciju da imamo monsune, ne kiše, ili kad imamo razdoblje od, ne znam, mjesec dana, 30 dana bez kapi kiše. Dakle, sve što može nekako adekvatno odgovoriti tom problemu je navodnjavanje. I ono što ste pitali i samog predsjednika, što je odgovorio dobro, ja bih isto tako zaključio. Dakle, navodnjavanje je zapravo jedna mjera s kojom vi osiguravate stabilnost proizvodnje. Stabilnost proizvodnje u ovim uvjetima promjene klime, ali ta stabilnost proizvodnje je nešto ipak prosječno više od prosječne prinose u Republici Hrvatskoj. Tako da i ima i stabilnu proizvodnju, stabilne prinose, dobru kvalitetu. Navodnjavanje je jedna od rijetkih mjera gdje vi imate i kvantitetu i kvalitetu. I to bi se onda trebalo pomnožiti sa nekakvim razlikama u cijeni i dolazimo do podatka da jednostavno onaj ko bude se želi ozbiljno baviti sa poljoprivredom u ovakvim limitiranim tlima u smislu boniteta tla, lakši tala, to u budućnosti sasvim sigurno neće moći.
0: Hvala i Siniši Hrgoviću, pioniru navodnjavanja u Hrvatskoj, a i nekadašnjem predsjedniku udruge. I gospodine Kovačec, rekli ste puno rada na njivi, na polju, ne u nekakvom uredu.
2: Puno rada na njivi, ali i puno razmišljanja i puno promišljanja šta dalje, kako dalje, s čim se baviti, šta sijati i tako dalje. Mora se reći svakako da smo mi članica Europske unije i da sve te nekakve europske uredbe po pitanju poljoprivrede se odnose na sve članice. I kad ste pitali o konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, većina europskih država, gotovo i zapadni, one nalaze načina da pomognu svojim poljoprivrednicima. Mimo Europskog poljoprivrednog fonda i tako dalje, kako mogu Nizozemci, Njemci, Danci prodavati svinjetinu po cijenama po kojim prodaju? Znači da neko to subvencionira. Kod nas toga nema. Jednostavno, poljoprivrednici su prepušteni sami sebi, prepušteni su da se snalaze, da se bore sa konkurencijom, da se bore sa tržištem i sa svim ostalim. Žalosno je što i naš ministar i općenito se priča da se tu ništa ne može pomoći jer je tržište takvo, jer su burze rekle to i to. Međutim, u Hrvatskoj to više nije pitanje niti tržišta, niti burzi. U Hrvatskoj je poljoprivreda nacionalno sigurnosno pitanje, jer nema Hrvatske ako vi imate, ne znam, ispražnjenu Cvelferiju, ispražnjenu Baranju, Banovinu, Gordun, Podravinu, sela se prazne, pa to se vidi iz dana u dan. Ako se to isprazni, ako mi nemamo samodostatnost u proizvodnji, onda je to nacionalno sigurnosno pitanje, a ne više pitanje poljoprivrede, proizvodnje poljoprivredne, niti, ne znam, prihoda od poljoprivrede, jer jednostavno ljudi se neće s tim više htjeti baviti, jer vide da tu nema perspektive. Država mora pomoći da oni mladi koji imaju uvjete, znači koji imaju, nasljeđuju zemljište, objekte, strojeve i tako dalje, da oni dobiju volju ostati na svojim gospodarstvima i nastaviti se s tim baviti. Ako to izgubimo, ako izgubimo tu generaciju, onda možemo se pozdraviti od hrvatske poljoprivrede. Zemljišta će preuzeti, kao što je rekao predsjednik, grofovi, njihovi upunomoćenici i praktično onda ćemo imati Hrvatsku bez Hrvatske.
0: Hvala Zvonimiru Kovačecu, hvala ovim divnim ljudima koji evo postižu višestruko veće prinose od većine hrvatskih poljoprivrednika. Ovo su bili članovi Udruge poljoprivrednih proizvođača, korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška i vjerujem da se na raspolaganju ostalima ako bude potrebe i ako se to bude tražilo.
1: Pa jesu, mi se redovito odazivamo širom Republike Hrvatske sa svojim iskustvima, prenosimo svoja znanja, ali isto tako, dakle, i kod nas, ja bih rekao, još ima jako puno prostora za napredak i nas samih, što to svakako svake godine kroz praktični rad imamo. Edukacija je vrlo bitna stvar, da oni onda već kad koriste i kad imaju opremu, da ih iskoriste kako treba. Tu zna biti pogrešaka, tu zna biti svakakvih situacija. Mi apsolutno smo im na raspolaganju svakodnevno i kroz razgovore i sa svakim pitanjem, sa svakom nedoumicom i oko opreme i oko tehnike i oko samog sustava navodnjavanja i naravno oko samih benefita, vremena, količine vode i svega ostalog što jedno navodnjavanje iziskuje.
0: Kad se radi ovaj sustav, jeste li bili u koordinaciji sa predstavnicima županije koji su nosili taj projekt?
1: Ma, apsolutno, dakle, mi smo morali jednostavno krenuti sa udrugom, to je bio jedan od osnovnih uvjeta da mi...
0: Slušali su vaše sugestije oko...
1: Pa ne, nisu oni slušali naše sugestije, nego mi smo morali pokazati jednu ozbiljnost, jedan proces sazrijevanja, da mi stvarno, ako dođe do tog sustava, svi su se bojali šta će to sustav, tad su bili prinosi ovdje nenormalno dobri u smislu, dakle, i bolje klimatske prilike i svega ostaloga. Međutim, to se sad u zadnjih 5-6 godina sve promijenilo dramatično, tako da evo, mi smo, zaista što je Zvonko rekao, ozbiljno to shvatili, taj proces, bili smo jedna ozbiljna udruga, svake godine smo išli na razna stručna putovanja, premali naše korisnike, pokazivali im u drugim sustavima šta se radi, kako se radi, kako se to koristi i onda, dakle, ipak je bilo u početku malih problema, malo se ljudi krenulo u uključivanje i evo sad smo sigurno, apsolutno mogu to tvrditi, najjači sustav u Republici Hrvatskoj po pitanju i korištenja i korisnika koji su, dakle, sa svojim razumijevanjem, sa svojom ozbiljnošću i sa svojim stavovima ušli u sam proces navodnjavanja.
3: Mi kao udruga do sada smo prije ništa nas sustav profunkcionirao, organizirano više gledati sustav navodnjavanja, nažalost, koji ne funkcionira ili se ne navodnjava. Danas ponosom možemo ovdje istaknuti da svi ostali u Republici Hrvatskoj mogu doći ovdje, učiti se gledati sustav koji funkcionira. Dakle, 5 moguće sustav navodnjavanja, 4 su ovdje. Dakle, podzemni, kapilarni, cijevni s raspršivačima, rolomati s topovima, rolomati s kišnim krilima, jedino linearni pivot sustav nemamo, jer nemamo ni potrebe, ni površine za isteme. Ostalo sve, dakle, svi ovdje mogu doći se učiti i ako se sjećate kad sam pitao profesoricu Zovko sa Agronomskog fakulteta, da li postoji koji profesor na fakultetu bilo kojem poljoprivrednom koji ima iskustva u navodnjavanju, u praksi, kaže ne, vi ste za nas profesori po tom pitanju, teoriju imamo, ali praksu ne. Tako da evo, pozivam sve one zapravo koji žele doći vidjeti sustav navodnjavanja aktivne koji se rade i koje njim oprema trebaju ovdje, baš kod nas to mogu doći vidjeti.
0: A mi ćemo za kraj emisije čuti jednog od novih korisnika sustava navodnjavanja Kapinci Vaška. On je Dalibor Pekić iz Novaka i ima različite kulture, među kojima je i duhan.
4: Sadim duhan, imam i ratarskih kultura, kukuruz, pšenicu, soju, suncokret. Prvu godinu sam krenio sa tifonom navodnjavat duhan, vidim da ima efekta, ne zori, drži, bude zelen, u kondiciji je dobro, a ovo drugo još nisam krenio. Evo,
0: ove godine prvi put duhan navodnjavat?
4: Ovu godinu prvi puta, da.
0: I što je sve trebalo od opreme nabaviti, jeste li se prijavili na natječaj ili ste to... Pomalo.
4: Na natječaj se nisam prijavljivao, financirao sam tifon sam sa vlastitim sredstvima i sad ćemo vidjeti koliko će se to na kraju isplatiti kad se sve zbroji. 15.000 eura za neki svoj cirka 7 hektara.
0: U kojoj sad duhan fazi?
4: Drugo branje, ovaj sadek smo pri kraju, zalomili smo cvat i sadek još zaperki se čiste i postavlja se ono da bude... Da zori, da napuni list i da bude kvalitetan, kako bi rekao.
0: Kažete, isplati se jer vidite kako duhan izgleda. Kako se to vidi po izgledu biljke?
4: Pa ona je onako robusna, zelena, listove je pružila, nije ušiljena. Znači, ovaj, kad nema vode, on je ušiljen. Dole žuti više od pola struka. Ovak je on zeleno dozgor, gori je tamno zelen, listovi su ono naborani, robusni, tu se vidi po biljke najviše.
0: Koliko duhana imate, na koliko hektara?
4: 7 hektara. Prije smo sadili nekih 14, onda smo unazad 2 godine smanjili, zbog tih samih inputa, troškova, rastu. Cijena nam je ovu godinu prvi puta u povijesti pala za 35 eurocenti. To se nikad nije desilo od kad se duhan sadi. Znači, cijena je bila jedna ili se povećavala. Sad je prvi puta, znači unazad svojih cirka 30 godina, cijena pala nam za 35 eurocenti po kili. To vam, kad bi vam preveo, to vam nekih na mojih 7 hektara oko 10.000 eura. Znači, da budem ista klasa koji prošle godine, ja imam 10.000 eura u startu odmah manje. A inputi su ošli gore, to znamo, plin, struja i ovo sve.
0: Kako to objašnjavaju otkupljivači i hrvatski duhani, kako to objašnjavaju oni?
4: Oni objašnjavaju da je puno duhana na tržištu i da jednostavno im ne ide prodaje, da su pretrpani sa duhanom i nemaju, ne mogu više dati novaca, neće bat ići u gubitak, jer je puno na tržištu duhana. Znači uvezemo sa svih strana duhana i mala je cijena.
0: Sad to slušamo gotovo za svaku kulturu.
4: Da, da, evo, isto koji pšenicu. Prinos 8 i nešto tona, 15,5 evra za 100 kila, znači 155 tona.
0: Kako izgledaju proljetne kulture? Znamo da i kod tih kultura ima učinka kad se navodnjavaju. Samo je pitanje taj omjer dobivenog i uloženog.
4: Upravo to, omjer dobivenog, uloženog, dobivenoga. Vata mi nekih svoj cirka, ajmo reći, na duljini od 400 metara 30 redova kukuruza, vidi se efekat i na njim. Znači razlika je taj što je navodnjavan i ovaj što nije navodnjavan. Znači efekat se vidi, popunjeniji je klip, sve je to. E sad na kraju, kad se ono podvuče crta, onda ćemo vidjeti. Mislim, navodnjavanje ima smisla i to ako nastavi, to je budućnost. Bez toga neće moći biti proizvodnje, ali ako ne bude cijena...
0: Udruzi ste za navodnjavanje Kapljice i Vaške, ali tako?
4: Da.
0: I koliko vam to znači, koliko ipak ste tu više vas pa imate nekakvu snagu?
4: Pa to puno znači, dosta se je napravilo, znači velik dio se je pustio pod navodnjavanje hektara i to ima smisla, to je budućnost, tako, to je jedan projekt što je zlata vrijedan, ajmo reći.
0: Dakle, zadovoljni ste s obzirom na to da znamo da je u prošlosti bilo sustava koji nikad nisu pušteni u pogon.
4: Da, pa ovaj radi u punom kapacitetu, evo Sarek je pušteno i ovaj drugi, i Sarek je koliko radi tifona, nema pritisak, evo ja tamo dole sam zadnji prema Orištu, kaj bi ja rekao, na krak jedan koji je zatvara, ima pritisak, nemam uopće problema sa vodom, znači sve radi ok što se tiče toga.
0: A ratarske kulture na koliko površina?
4: Pa nekih 70 hektara sve ukupno sa duhanom, znači šta ja znam, nekih 20 kukuruza, 17-18 suncokreta, soje jedno 10 hektara, pšenice isto tako 18-20 i te duhan 7-8 sad točno baš da...
0: Dakle, kod vas u vašem kraju ima zanimanja za navodnjavanje, poljoprivrednici to prepoznaju?
4: Ima, da, ima, to su se već ljudi razvrstali, ima naš 4-5 ljudi koji tamo iz sela navodnjavamo svi i ima interesa, kažem, duhan pogotovo ove kulture neke ne bi uopće mogli se saditi, bez vode ne vjerujem.
0: A koliko su vam davanja kod navodnjavanja?
4: A gledajte, meni sad, pošto je meni to prvi put, sad vam je glupo reći. Sve je prvi put, ne znam. Znam da mi je bio paušal za tu tablu 1400 evra, sad neki što su navodnjavali, ali opet ne moram reći koliko su vode potrošili, recimo koliko su znali za paušal, da, toliko su imali vode. Tak nekak ljudi. E sad koliko su oni pustili vode, ja to vam ne mogu reći, ali ne znam. Mislim, ja ću sad najbolje vidjeti kad se završi godina koliko će to biti. Ali kažem, da nisu oni nama skinuli cijenu tog duhana, ti 10.000 evra, da ja imam u džepu, ja bi se lakše smio.
0: Da.
4: Ali pošto mislim, možda je to za firmu ono ovako, ali je to činjenica gdje smo mi zakinuti.
0: Hoće li to utjecati na smanjenje površine pod duhanom?
4: Pa ne znam, oni su već smanjili, rekli su da količine njim te ne trebaju koliko je bilo, oni su se ogradili na neke količine kila i to koliko njim treba, sad da li će to utjecati na smanjenje, već se je smanjilo, ne znam.
0: Kad podlačimo crtu za godinu?
4: Pa negdje cirka tamo 1.11. već će se znati. Tamo, ako bude kasnija berba, ja nekad bi do 1.11. ako nema mraza, ne, onda se podvuče za duhan, će se onda najbolje biti. 1.11. to će biti mjera ona koja će biti točna, kako bi rekao, šta će biti.
0: Valja se nadati najbolje.
4: Valja, da.
0: I za kraj nekoliko rečenica o lubenicama ili ljubenicama, kako ih zovu u Ilači. U Ilači je jučer održan Ljubenica Fest 2026, a bogat program bio je ispunjen natjecanjima o kuhanju šobanca, glazbom i neizostavnim okusima ovog omiljenog ljetnog voća. Evo izjave Anđelka Dobročinca, načelnika Tovarnika.
5: Ilačani i Tovarićani kažemo ljubenica, jel to malo više to lje naglašavamo. Zašto to voda? Zato što je ljeto, ljubav i to sve na lje, što lijepe riječi koje se od toga mogu stvoriti. Imamo festival, to je nama isto jedna prilika da zapravo povežemo sve naše proizvođače ovog kraja, da reklamiramo te naše proizvode i da jednostavno možda krenemo u nekom drugom smjeru, znači osim samo ratarstva koje cijene tu nisu povoljne, da krenemo u taj dio polutarstvo, voćarstvo, da da jednostavno naša zemlja plodna, radi se na sustave navodnjavanja, da jednog dana imamo taj veći dohodak od tog našeg prirodnog bogatstva koje je naša crnica koja je ovdje visoko kvalitetna.
0: I mi želimo što bolji učinak u domaćoj poljoprivredi. Jedite puno lubenice dok je ima, bit će sigurno do 1. rujna, ako ne možda je i dulje. Pozdravljamo vas pjesmom. Naši tonski realizatori bili su Zvonimir Tomičić i Branimir Bošnjak. Ja sam Mirta Milas, urednica emisije. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme sa novim temama. Do slušanja.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan, ja sam Mirta Milas i bit ću s vama u vijestima do 14 sati. Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Crveni meteo alarm upozorenje na iznimno opasno vrijeme zbog visokih temperatura na snazi je za Riječku, Kninsku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Trenutačni vremenski uvjeti posebno su opasni za starije osobe i one najmlađe zbog čega mjerodavni pozivaju na oprez i odgovorno ponašanje. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Galić.
2: Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu, slavonskom selu, koja je, zahvaljujući umjetnicima, postala prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija započela je sinoć na poseban način, izložbom Između mira i nemira. Siniša je Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije, javlja Samir Klasiček.
3: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
4: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
3: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
5: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ovdje svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem, radit ću kompoziciju igre žmire, kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
3: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
0: U Međugorju se održava mladi fest okupljanje mladih iz 73 zemlje svijeta. Na njihov dolazak nije utjecao nedavni vandalski čin u kojem su oštećena dva gospina kipa te zapaljen vanjski oltar pokraj crkve Svetog Jakova, zbog čega je uhićen 31-godišnji Poljak. Okupljenima se video porukom obratio i papa Lav 14. te ih pozvao da slijede Isusa i mole se gospi. Vukovar je danas okupljalište ljubitelja automobila iz Hrvatske i inozemstva. Na parkingu Peveksa održat će se 4. izdanje Vukovar Style Showa, manifestacije koja je okupila vlasnike atraktivno uređenih vozila. Održat će se style natjecanja u kojem će se birati najbolji automobili u različitim kategorijama. Natjecanje za ljubitelje snažnog automobilskog zvuka, dok su za djecu pripremljeni napuhanci i razne igre. U tijeku su prijave, službeni program počinje u podne.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće uz slab do umjeren jugoistočni istočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 36 do 38 celzijevih stupnjeva. A već u 10 sati u Osijeku izmjeren 31 stupanj. 34% je vlažnost, tlak je 1014 hektopaskala, a vjetar istočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
6: Hit tjedna.

Dobar vam dan, mi smo spremni, još jedna emisija je lansirana, raketa, i idemo u naše druženje kroz idućih 5 sati. Ako ćemo mi biti vaša zvučna kulisa i ove nedjelje, onda smo jako sretni. Branimir Bošnjak, tonski realizator programa u idućim satima, Zvonimir Mandić vodi vas kroz sadržaj i glazbu vam bira, a svaki puni sat vijesti vam donosi Mirta Milas. Mi ćemo imati onaj aktualni zabavni glazbeni sadržaj, informirat ćemo vas o svemu što je bitno za današnji dan, za ove prve dane mjeseca kolovoza za 2026. godine. Zajedno biramo hit tjedna Radio Osijeka od 11:30, ali ćemo se pozabaviti i slavonskom glazbenom scenom i njima dajemo minute kao i inače svake nedjelje iza 13 sati. Nekoliko glazbenih gostiju i u današnjem programu, to je ono što vas čeka ukratko. Pa ajmo samo lagano, jer danas je takav dan da treba tražiti osvježenje uz odmor, napuniti baterije za novi vrući radni tjedan.

0: Kako mi je dobra ova pjesma, svaki dan bih počimao s njom, tekst koji savršeno odgovara za buđenje, za pripremanje, za energiju u danu, a posebno ovakvome.
1: Prometne informacije Radio Osijeka.
0: Zna ih sve koje su bitne nama, odnosno vama koji ste trenutno na četiri kotača i negdje putujete, odnosno većina vas koji se nalaze u tome stanju sigurno su na putu za odmor, za more ili u povratku. Nikolina Lukić u Hrvatskom autoklubu spremna za vas. Dobar dan!
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Kolovoz sam početak, tako da svašta će biti i je već ovih dana na cestama, upozorenja i ukazivanja na odgovornost nikad nije na odmet.
2: Da, tako je. Evo, od ranih jutarnjih sati znakovi da će pred nama biti vrlo dinamičan dan u prometnom smislu, pa tako od ranog jutra su kolone bile na Zagrebačkoj obilaznici prema naplatnim postajama Lučko, a od jutra, a i trenutno se i dalje vozi usporeno na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, koje je inače dakle najopterećenija dionica autoceste A1. Dakle, gužve trenutno u smjeru mora. U ovom trenutku nema duljih čekanja na Zagrebačkoj obilaznici niti pred samim naplatama Lučko. Dakle, ovo je trenutno najproblematičnija zona što se tiče nekog putovanja na more, a osim toga, gužve su i na prilazima turističkim središtima duž Jadranske magistrale i duž obale općenito, te na otoku Krku gdje je promet pojačan u oba smjera. U prvom dijelu dana očekujemo sličnu situaciju, dakle, vrlo gust promet na svim važnijim cestama u smjeru mora. Na autocestama će zastoj biti na prilaznim cestama, naplatnim postajama, na samim naplatnim postajama, zatim u zonama tunela, čvorova i odmorišta. Tako da u svim tim zonama će biti potreban dodatan oprez. Pazite na nagla kočenja, održavajte, to jest prilagodite svoju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, a u slučaju zastoja formirajte hitni koridor. Nažalost, i od ranog jutra prometne nesreće koje dodatno usporavaju promet uz veću gustoću prometa, to je nekako i uobičajeno na našim cestama, pa molimo sve vozače da očekuju to, očekuju da će im se putovanje produžiti zbog takvih izvanrednih situacija, a da bi se one prevenirale, poslušajte ove savjete od malo prije, dakle vozite oprezno, odmorno, radite dovoljno pauza dok vozite i sa sobom imajte dovoljno tekućine. Kada je riječ o graničnim prijelazima, i danas su zabilježena vrlo duga čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom čekanja su uglavnom na ulasku u Hrvatsku, čeka se između sat vremena i dva sata. Na prijelazima sa Crnom Gorom više satna čekanja, dakle na nekima se čeka na Karasovićima i dulje od 10 sati, uglavnom na izlasku, a na prijelazima sa Srbijom u oba smjera, ali uglavnom na izlasku, također dulja čekanja između 2 ili 3 sata, a na nekima i dulje. Za kraj svima koji putuju, želimo sretan i siguran put, puno strpljenja i razumijevanja za druge u prometu i naravno kao i uvijek pazite na sebe i sve oko sebe.
0: Koliko budemo pazili na sebe i koliko budemo bili odgovorni da ne stvaramo dodatne poteškoće, ne daj Bože nekakva kvrcavica ili prometna nezgoda, veća ili manja, to ćemo biti mi sigurnije i sretnije i brže stići na put kao i svi oni koji su trenutno u tome stanju, koji su danas odlučili da je taj veliki dan D. Hvala lijepa Nikolina na izvještaju, sretan put svima i strpljenja jako puno i vode trebamo ovih dana.
2: Tako je, tako je, i vaši savjeti su vrlo vrijedni. Sretan put, to jest hvala vama, sretan put svima koji putuju i lijep pozdrav i do slušanja.
0: Čujemo se.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Radio Osijek osvježava.

Ovaj tjedan u Hrvatskoj u glazbenom svijetu, u glazbenom suncu, možemo tako reći, bio je obilježen Oliverom, odnosno još jednim okupljanjem glazbenika u Veloj Luci na otoku Korčula. 29. srpnja obilježeno je opet velikim druženjem uz Oliverovu ostavštinu na dan njegove smrti, kada je preminuo 2018. godine. To je već sada tradicija, okupljaju se svi, prisjećaju i uživaju u glazbi koju nam je Oliver ostavio sa svojim jedinstvenim interpretacijama. Evo jedno malo osvježenije izdanje njegove poznate pjesme Bestave.

Nakon Move velikog hita od prije dvije godine, Afrobeat koji je posebno popularan na svjetskoj sceni i dalje traje, ali jedna posebna jedinstvena priča na našoj sceni i primjer glazbenika koji radi onako kako osjeća i kako misli da bi trebalo, bez obzira na trendove, je Damir Urban, pa evo si njemu dajemo riječ u idućim minutama. Za početak njegov predzadnji single Hvatam se za dugme.

0: stvaraju, rade i o svojoj autorskoj glazbi pri nastajanju kako trenutno pristupa.
1: Vidi se, nekako ja sam ono, naravno, izvođač i autor, izvodim te pjesme. I sad, međutim, ja sam isto tako i slušatelj drugih pjesama, slušam glazbu, imam bendove i izvođače koje pratim, koje volim, gdje sam zapravo i ja nekakav fan određenih stvari. I sad nekako, slušajući scenu zadnje vrijeme, pa i našu i ukupnu scenu, ali i hrvatsku ili regionalnu, čini mi se nekako, kako bi rekao, iskreno, sve je vrlo, vrlo slično, sve je nekako predvidljivo i čini mi se da u toj želji da se podilazi publici kao publici, ja imam nekako osjećaj da svi podcjenjuju publiku i da zapravo ono, nećemo raditi tu i takvu pjesmu, nećemo to objavljivati kao single, ne može to publika sad prihvatiti, njima treba nešto lagano, bedasto, neopterećujuće, nisu oni spremni za ovako nešto. Meni se stalno čini da zapravo publiku gleda kao na neko malodobno dijete. Nekako mi se činilo da nema potrebe za time i meni osobno je toga dosta. Nemoguće da su ljudi koji su nekad prije 10 godina, ne znam, samo gledali i nešto zahtjevnije filmove, odlazili u kazalište, čitali, ne znam, dobre pisce i knjige, da su sad ti ljudi odjedanput pobenavili svi i da im sad treba lizalice davati. Tako da oni su tu još negdje, ali mislim da je velika odgovornost i na samim izvođačima, na onome što mi zapravo ponudimo toj publici. Onda mi se činilo da, kako sam slago pjesme za ploču i album, da zapravo ne trebam birat. Nakon pjesme, evo, da ste pustali, Hvatam se za dugme, sam shvatio zapravo da stvarno nema potrebe da se ja trudim od pjesama koje imamo izvuć najpitkiju. Ono, idemo na nešto jasno, brzo, veselo, neopterećujuće, da se ljudi nekako kao odmore uz tu glazbu. Glazba nije tu da bi odmarala, glazba je tu da bi bila uzbudljiva i da bi prenijela slušatelju nekakve emocije i u njemu pokrenula nešto. I zato mi se čini da ne treba kalkulirati, ta pjesma je takva kakva je, ona zapravo i nema refren klasičan, nije napravljena, niti je predviđena da se sad na rođendanima pjeva, urla i razbijaju čaše uz nju. A nije ni nekog plesnog ritma za neku školu samba. Ali je takva kakva je, kako bi rekao. I ja sam ovoga odlučio nekako da to bude single, bez obzira što dolazi ljeto, bez obzira što mi svi govore da to ne treba raditi. Jednostavno mi se čini da stvarno nema potrebe više publiku gledati kao nekakve bedake. I siguran sam da publika, kad im je nešto dobro, da to znaju prepoznat i ne brinem u tom smislu za ukus publike. I pjesma naravno nije ostvarila sad, nismo došli na nekakve top liste, ali smo došli na top liste ljudi, to je, siguran sam da je to glazba koju sebi ljudi doma sami puste i možda nije radiofonična, možda nije televizična, ali za neku kućnu upotrebu, intimnu, doma kad su sami, ja vjerujem da ljudi to sebi puste i poslušaju, a to mi je zapravo, s obzirom da sam čuo s raznih strana takve komentare, to mi je zapravo najveći kompliment, doći do toga da je to glazba koju ljudi sami biraju, ne nameće im, ne znam, mediji, ne nameće im nekakvo uredništvo ili algoritam, nego evo oni sami to biraju i doma sebi puste.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odlo

Malo Erosar Mazzotija koji je nam je uvijek ovako lijepa kulisa ljeta, a temperatura zraka nam je 31 Celzijev stupanj i naravno da će se penjati danas vrlo visoko, blizu 40, ne bi trebalo dostići i kao što će se to ipak dogoditi idućih dana, more nam je jako toplo tamo na sjeveru Jadrana 25-26 Celzijevih stupnjeva i tako po cijeloj našoj obali. Tako da oni koji su na moru ili će biti idućeg dana na moru, a ne vole baš jako ugodnu temperaturu mora, tražit će možda rashlađenje još dodatno na neki drugi način.

0: Nogometaši Osijeka pobjedom su otvorili novu sezonu Supersporta HNL-a. Sinoć su na gostovanju pobijedili Goricu 2:0. Debi na klupi Osijeka imao je Federico Bessone, argentinski trener koji je stigao ovog ljeta, a Osječane su do pobjede odveli Ivan Dolček i Nail Omerović. Golovima u 7. i 14. minuti. Osijek je bio nadmoćan većim dijelom utakmice u Velikoj Gorici, težio je nadigravanju i postizanju pogodaka, pa je mogao ostvariti i puno uvjerljiviju pobjedu. Slušamo što je po završetku utakmice rekao trener Osijeka Federico Bessone.
1: I'm really happy. To be fair with you, I'm really happy in the way that we start the game.
0: Stvarno sam sretan. Sretan sam kako smo počeli utakmicu i rano postigli pogodak, ali posebno sam sretan što su dečki dobro razumjeli sve što smo pripremili tijekom tjedna. Kako ćemo ići u napad, dakle, to je najvažnije. Ovo je za nas bilo vrlo važno. Kada dođe novi trener, nakon dobro odrađenih priprema, kao što smo pričali jučer pripremajući se za utakmicu. Sretan sam jer smo uspjeli promijeniti mentalitet. To je ono što nam je nedostajalo prošle sezone, kada se pokazalo da smo imali problema. No, uspjeli smo to promijeniti, zbog čega sam jako sretan i ponosan na momčad.
1: They believe in the way that we want to work, and for me as a coach this is the most important thing, you know, to try to convince them that if we work in this way we are going to be closer to win than not to lose. And then some games will happen. You prepare something, you work really well, you arrive, you don't score, opponent arrive one time, you lose, but you need to keep working and show. And this is what happens in pre-season.
0: Evo izjave i trenera suparničke momčadi Gorice Marija Carevića, koji je mogao samo čestitati.
2: Čestitam prije svega Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi, bili su stvarno puno bolji od prvog momenta. Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni, ali moramo ići dalje. Jednostavno ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku koji zbilja ima ono top individualca. U svakom trenutku vidiš i Omerovića i Bukvića i Dolčeka da mogu jedan na jedan raditi razliku, to su i radili. Jurišić svaki put izađe iz presinga kad smo bili dobri u presingu, jednostavno u to jedan na jedan situaciji, jednostavno su puno motorični, brži, kvalitetni. U ovom trenutku mi imamo problem osnovnog pasa, problem kvalitete na nekim pozicijama. Jednostavno, opet što sam rekao dole, ne brine me jedna utakmica, ali me brine ostali 35, jer jednostavno moramo dovoditi pojačanja jer nećemo biti konkurentni i to je to.
3: Više ljeta.
4: Radio Osijek.
3: Ljetni radio.

0: je Radio Osijek.
1: 11 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu. Središnja komemoracija održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
3: Eli Wiesel, preživjeli logoraš Auschwitza i dobitnik Nobelove nagrade za mir, zapisao je da suprotnost ljubavi nije mržnja, nego ravnodušnost. To je misao koji se vredi vraćati svaki put kada se okupljamo na mjestima poput ovoga. Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. One postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
1: Najmanje 3 osobe poginule su, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali ju je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost.
2: Vrijeme.
1: I danas sunčano i vrlo vruće sa slabim do umjerenim jugoistočnim vjetrom. Najviša dnevna temperatura od 36 do 38 celzijevih stupnjeva, a prema podacima od 10 sati u Osijeku je 31 stupanj, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 34%, puše slab istočni vjetar.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Jedan od prvih singlova kojim su se predstavili hrvatskoj javnosti, duo Pocket Palma, još 2019. godine bila je pjesma prigodna u ovo vrijeme. Godišnji osvojili su mnoge svojim zvukom, svojom estetikom, povratkom u 80. synth pop, synth wave. A oni su nastavili dalje stvarati, raditi, nastupati ne samo po Hrvatskoj, nego po cijelom ovom našem području, kao što volimo ili ne volimo reći, regiji. A Pocket Palma ima i novu stvar, ali i čitav album je objavila prije nekih mjesec dana, a nastavak vrlo brzo slijedi. Evo aktualnog singla stvorenog u suradnji sa glazbenikom Idem. Nije dovoljno.

Mi smo duo iz Zagreba, dugo se bavimo glazbom i eto, upravo smo izbacili naš četvrti album koji je zapravo prvi dio duplog izdanja i sljedeće izdanje nam izlazi na jesen. Ako volite synthpop, indie i alternativnu glazbu, onda smo mi upravo to. Luka i ja zajedno radimo već 15 godina i prije Pocket Palme smo imali band, a Pocket Palma sad postoji već 6 godina. Jednostavno, ja mislim da u nekim formativnim godinama kad smo bili tinejdžeri, to nas je najviše nekako zanimalo, u vrijeme Tumblera i Indie Sliza, tako da jednostavno to nas je nekako pokrenulo. Onda smo otkrili malo synthwave i glazbu 80-ih zapravo koje smo slušali kroz naše roditelje. Sve je to nekako zapravo u djetinjstvu i tinejdžerskim danima nastao. Čak i prije Pocket Palme smo radili dosta sličnu glazbu, bilo je tu dosta te synthpop elektronike, jedino sad eto možda na ovom posljednjem albumu malo smo se okrenuli više alternativi. U Hrvatskoj cijela glazbena scena, pogotovo što se tiče nekih mlađih izvođača, stvarno u velikom rastu. Mi to možemo vidjeti, u zadnjih 15 godina se jako puno toga promijenilo od kad smo mi na sceni i publike ima, publika želi slušati. U našoj publici se nalaze ljudi od tinejdžera pa sve do ljudi koji su kao naši roditelji, tako da jednostavno publike stvarno puno ima, samo možda je u nekim momentima malo teže doći do publike.

Imamo jedan prijedlog za vas ako imate školarca od prvog do četvrtog razreda i želite da kvalitetno provedu vrijeme nekih 3 sata i nešto lijepo nauče i da im bude zanimljivo. Zoološki vrt Osijek i ovog ljeta organizira edukativni ljetni kamp namijenjen učenicima, kao što rekoh, od prvog do četvrtog razreda osnovne škole i tijekom 2 tjedna od sutra pa sve do 14. kolovoza djeca će kroz druženje sa životinjama, kreativne radionice i brojne interaktivne aktivnosti upoznati njihove navike, staništa te važnost očuvanja prirode. Program će se održavati svakog radnog dana od 9 do 12 sati, osim 5. kolovoza kad je zbog obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti aktivnost će izostati. Program je osmišljen kao spoj edukacije i zabave, a cilj je najmlađima približiti životinjski svijet kroz iskustveno učenje i neposredan kontakt sa stanovnicima Osječkog zoološkog vrta. Dakle, od sutra pa iduća 2 tjedna minimalan broj prijavljenih je 4 djece i onda će sve funkcionirati, a cijena je za sudjelovanje 50 eura po djetetu za cijeli tjedan, dok je za svako sljedeće dijete iz iste obitelji cijena 20 eura tjedno. Roditelji koji žele ipak prijaviti dijete samo pojedini dan, ne cijeli tjedan ili 2 tjedna, platit će 10 eura po danu. Tako da, evo, zašto ne bi svoga mališana, nasljednika, odveli do zoološkoga i da se malo obogati kulturno, društveno od 9 do podneva.

0: Hit tjedna. Nazovi, glasuj i odaberi Hit tjedna. 031 207 777.
1: Vrijeme za nove prijedloge. Danas nakon nekoliko tjedana domaćica, vrijeme je za tri pjesme koje smo vam odabrali sa svjetske scene, a vrijedne su pozornosti i vrijedne toga da ih čujemo nekoliko puta dnevno idućih 7 dana. Prva nam dolazi od glazbene ikone kraljice popa, kako je već desetljećima nazivamo. Sada je već 67 godina, a tijekom ovog mjeseca za jedan broj će i povećati. Madonna je objavila svoje novi materijale i to na način kao što niko do sada nije ispromovirao u trenutku objave na svim mogućim platformama, razinama, koncertima, tako da Confessions tu nastavak njenog uspješnog materijala od prije 15-20 godina dobio je svoj nastavak. Prvi prijedlog je aktualni single Dance Stereo.

Madonna Dance Stereo, prvi prijedlog za hit jedna radio Osijeka, a drugi nam već kreće za 5, 4, 3, 2, 1, a riječ je o novoj country stvari, a mogao bih reći i najpopularnijeg, najpoznatijeg country američkog glazbenika na svijetu. Njegovo ime je Morgan Wallen, on se predstavio prvi puta široj javnosti još u 6. sezoni emisije The Voice 2014. godine. Do tada je prikupio, odnosno veliku bazu svojih sljedbenika, fanova koji poštuju i cijene njegov rad, tako da 5. studijski album najavio je ovih dana sa novim singlom Been By Now. Slušamo novog Morgana Wallena.

Krenula je već popularna globalna ženska grupa Ketsa, je šest je članica, a predstavljaju novi val miješanja zapadnje pop kulture i azijske glazbene industrije, privlačeći veliku pozornost mlađe populacije, one generacije Z. Dolaze sa svih strana svijeta, sa Filipina, iz Seula, iz Švicarske, iz Kalifornije, dakle iz Amerike, a jedna je članica i sa Havaja. Slušamo novu stvar Ketsai koju ćemo sigurno slušati i idućih mjeseci. Složena je onako da bude opće prisutna i pravi hit. Treći prijedlog za hit jedne Radio Osijeka, pjesma Animal.

0: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
1: I dakle, čuli ste sve tri pjesme u potpunosti, a podsjetnik za one koji nisu baš toliko bili pozorni, prvi prijedlog za hit jedna Radio Osijeka je Madonna, Dance Area.

0: Idemo čuti vas, što mislite o ove tri pjesme, jel neku posebno izdvajate? Dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovako, da vas najprije pozdravim u Radio Osijeku iz Stenja. Veliki pozdrav svim glasačima i prijedlog broj 3.
0: Broj 3, dakle i vi ste mlađa generacija naših slušatelja kad volite kecaj.
1: Da, da.
0: Hvala vam lijepa, pozdrav Stenju.
1: Molim, zapušanja, bog, bog.
0: Pozdrav, bog. Halo, halo.
2: Halo, halo, poštovanje, dobar dan, Zvonimire, lijepi pozdrav vama u statku ekipe, Marija je.
0: Marija, čujemo se, glas takav je zbog osvježavajućih pića ili pjevanja?
2: Upravo to, osvježavajuće piće, sad imamo, kako ja kažem, malo ferije od pjevanja, pa eto, malo naškodi, ali popravit će se.
0: Dok nema veze, vrijeme. Moramo si pokušati u trenutku barem olakšati, pa tako poslije ćemo se već nekako izboriti.
2: Upravo tako. Evo, ja bi dala glas za drugi prijedlog. Evo, pozdravila bi moje prijatelje, sve slušatelje, pozivatelje. Eto, i vama želim ugodan ostatak dana i naravno svima ostalima.
0: Također, uzvraćamo sve najbolje ovo što ste vi nama htjeli.
2: Pozdrav.
0: Ugodan dan, nastavljamo sa primanjem poziva jer birate novi hit jedna. Dobar dan.
3: Halo,
0: dobar dan.
3: Dobar dan, Inga je. Evo, za treći prijedlog.
0: Za treći prijedlog, ok. Treći. Upisao da. Sam za kecaj. Kako se vi danas osvježavate, što planirate? Imate li neki dobar prijedlog?
3: Pa, imam dobar prijedlog. Evo, čekam da mi dođe ručak. Uh-huh. Naručili smo lijepo i to danas slavimo ono što kažu majmunovo, da nam ne bude jako vruće.
0: A svaka nedjelja je takva, posebno pa se počastimo i bude posebniji dan u tjednu. Ali da, je to dobro svaka... da nećete zagrijavati svoj dom danas, nego ćete se ovako počastiti.
3: Malo opustit se i to je to. Eto.
0: Fino. Dobar tek vam želimo.
3: Hvala lijepo. Hvala
0: na pozivu.
3: Hvala dan želim.
0: Također.
3: Pozdrav, pozdrav.
4: Da. Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
0: Vi odlučujete, mi vam predlažemo, a kako će biti, saznaćemo za nekih 4-5 minuta konačni rezultat. Halo?
5: Halo, dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca.
0: Evo nam Antonija.
5: Antonija, da.
0: Madonna, Morgan Wallen ili Kecaj?
5: Makar sam bliže za Madonu, ali treći prijedlog.
0: Po čemu? Po plesnim koracima? Po...
5: Pa nekako mi onako... Da, plesno.
0: Zvukom vam najviše odgovara.
5: Da.
0: Ali
5: da, slušam ja sve. Evo, imam jedan kratak pozdrav.
0: Može.
5: Sretan rođendan mom unuku Davidu.
0: Davide, sretan rođendan, koji? Šesti, sedmi?
5: 20.
0: A to je ovaj najstariji, jel' tako?
5: Najstariji, da. Ja eto, to smo jučer proslavili, jučer smo imali tako majmunovo da smo naručili.
0: A to je zgodno ovih dana.
5: Pa, bome je zgodno, a smo se više umorili sjedeći nego da smo nešto radili.
0: A, i s tim se slažem, da, to često zna biti takva situacija.
5: Eto, no, tako, eto, pozdrav svima ostalima.
0: Pozdrav i vama, hvala na
5: pozdravu.
0: Bog. Hajmo još koji poziv primiti, iako je treći prijedlog Kecaj, pjesma Animal trenutno u lijepom vodstvu. Halo, može se ipak okrenuti, dobar dan. Imamo li koga na 207777 na ovoj liniji? Kao netko je, pa nikoga nema. Ajmo još jednom probati. Trebamo vašu pomoć. Birate novi hit jedna, Radio Osijeka, pjesmu koju slušamo nekoliko puta dnevno do idućeg susreta u nedjelju.
6: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
6: Halo, lijepi pozdrav najboljem radiju, studiju, režiji, svim voditeljima kao i slušateljima.
0: Hvala vam na pohvalama i da čujemo što vas je od ove tri pjesme najviše oduševilo.
6: Drugi prijedlog.
0: Drugi prijedlog, može.
6: Tako je.
0: Morgan,
6: želim vam lijep i ugodan dan i molila bi jedan pozdrav u Njemačku, u Togin.
0: Eto. Čuli smo, nadam se, da slušaju nas.
6: Da, slušaju vas, slušaju.
0: Pozdrav.
6: Ok, hvala, ugodno popodne želim.
0: Također i vama. Slušamo Animal, Kecaj, trenutno u vodstvu. No, tek malo zaostaje prijedlog broj 2, Morgan Wallen, Been By Now.

0: Iako zvučnog imena i mnogima najpoznatija Madonna, danas je treća trenutno stanje kada podvučemo crtu, no sve je otvoreno, ovisi koliko budete bili aktivni, zato opet vi imate riječ. Dobar dan, koga imamo u eteru?
1: Anja je ovdje, nešto nas je prekinulo prošli put, ne znam šta je bilo.
0: Ne znam, evo sada je sve u redu, sada ste u eteru i svi vas čujemo.
1: Baš mi je drago.
0: Kome glas ide?
1: Pa, treći prijedlog.
0: Može, pa treći prijedlog.
1: Veselo, čemu pitanje?
0: I već nekako, kao da smo čuli negdje. Animala i Cat's Eye, dobro složena priča i čini mi se da će biti i novi hit, ako se ne bude promijenilo.
1: Jel može jedna želja?
0: Ajdete brzo.
1: Evo, Jasna Zlokić, Vela Luka i Klapa Kumpanji.
0: Vela Luka, Klapa Kumpanji, ja ne znam Jasna za tu Zlokić verziju. Ne znam za tu verziju.
1: Ima jako dobro zvuči, ali ima i drugih. Ima što pjeva i sama i sa Oliverom. I
0: može, pronaći ćemo neku Velu Luku. Aktualno je to ovih dana. Zbog Olivera naravno, a i Jasna nam je iz toga dijela lijepe naše. Hvala lijepa Anja na podsjetniku i na glasove.
1: Hvala vama i pozdrav svima koji slušaju i to bi bilo to.
0: To bi bilo to. Evo i vijesti će nam za nepune 3 minute. Stoga novi hit tjedna Radio Osijeka, prvi puta s ovom titulom. Slušamo novu stvar grupe Cat's Eye, Animal.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Pobjednici 22. državnog natjecanja u Oranju, koje je jučer prvi put održano u Delnicama, su uz Rinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji kluba Premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga Ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Oranju iduće godine u Keniji. Najuspješnija je ekipno bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija. Evo izjava pobjednika Zrinka Miličića i Frana Andreja Jalušića.
2: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje, naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
3: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
0: Nada zadnja umire.
3: Da.
0: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
3: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
0: Puno znači ova nagrada?
3: Pa da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: Na državnom natjecanju u Delnicama sudjelovalo je 25 najboljih hrvatskih orača iz 13 hrvatskih županija, među kojima je bilo preko 60% mladih. Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koje su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja, tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
4: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
0: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu, slavonskom selu, koja je zahvaljujući umjetnicima postala prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija započela je sinoć na poseban način, izložbom između mira i nemira. Siniša je Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije, javlja Samir Klasiček.
5: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
6: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
5: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
7: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ovdje svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem, radit ću kompoziciju, igraš mire, kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
5: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
1: Sport.
0: Nogometaši Osijeka pobjedom su otvorili novu sezonu Super Sport HNL-a. Sinoć su na gostovanju pobijedili Goricu 2-0. Više Lovorko Magdić.
8: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića. No, u svemu tome, igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta, te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
0: Jučer je Lokomotiva u Puli svladala Istru 3-2, a prvo kolo će danas zaključiti Varaždin Hajduk od 18.30 i Rijeka Rudeš od 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme koje će danas prevladavati je sunčano i vruće uz temperaturu do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je prema posljednjim podacima izmjereno 33 stupnja, 28% je vlažnost, tlak je 1014 hektopaskala, a vjetar sjeveroistočni od 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Već dobrih 10 godina kako se Marko Vukes počeo predstavljati sa svojim autorskim pjesmama, odnosno sa pjesmama kao solo izvođač. Marko Vukes ide dalje. Evo, karijera je već lijepo stasala, nastupa ima, a pjesme dobivamo redovito. A objavio je novu pjesmu, a i jednu nam dobro znanu napravio na svoj način. Marko, dobar dan.
1: Dobar dan svim slušateljima Hrvatskog radija Osijeka. A što dodati nakon ovako lijepih riječi?
0: Jel je 10 godina, Marko Vukes, ja sam pjevač i slušajte me.
1: Je, da, nakon 10 godina u principu kako sam izašao iz tadašnjeg benda grupe Joy, i prije njih sam ja kretao, odnosno kao solo izvođač, pa bio sa njima 7 godina i ponovno evo već 10 godinu sam sa svojim pratećim bendom Girl Up With Others, s kojim puni 10 godina surađujem i sa kojim radim svakog vikenda od Hrvatskog primorja pa do Beča. Evo, tako da pozdravljam ovim putem svoje ljude iz benda koji su trenutno na godišnjem i evo, vraćamo se već 8.8. dalje u pogod.
0: Prošle godine, sjećam se, imali ste i nastup u Novoj Gradiški, što je kod nas blizu, za onako veće mase. Kako je to prošlo? Znam da je tamo uvijek odlična atmosfera na Novogradiškom glazbenom ljetu.
1: Pa kada staješ uz najveće, ajmo reći, regionalne zvijezde, ajmo to nazad zvijezde, ljude koji godinama grade svoj posao i ostavili su mnogi pečat svim ljudima sa svojom glazbom, poput Crvene jabuke, poput, ne znam, Bobe i Štampe, Zabranjenog pušenja, mislim da već imaš onda neki svoj kredibilitet, jer i da ljudi mogu čuti tvoje pjesme koje radiš, to je baš onako, jako sam zahvalan, evo Bogu, da sam imao tu priliku.

0: koja tvoja pjesma na nastupima si s vremenom kroz prilike predstavljanja pred publikom vidio da su je ljudi najbolje prihvatili i da je prepoznaju i da zajedno s tobom mogu je iznijeti?
1: Pa ima jako puno pjesama koje u principu ja osobno volim, kad kažem osobno, ali nekako u zadnje vrijeme sam se dosta našao što sam skužio da ljudi vole kod mene, a to je na neki način da sam dobio tu mogućnost od velikih priznatih autora da mogu napraviti na svoj način obrade pjesama velikih pjevača poput Toše Proeskog, što mi je izuzetna čast da sam dobio nakon njega mogućnost da otpjevam pjesmu Bože brani od zla, jer znam točno što iza te pjesme stoji, cijelu priču, jer mi je jednom ispričala moja draga kolegica i prijateljica, usudim se reći, Antonija Šola, kako je nastala ta pjesma. I mene to toliko pogodilo da sam ja napravio uz klavir jednu obradu u studiju i poslao sam im i njoj i Miri Buljanu i Miroslavu Rusu na kraju krajeva, gdje su oni svi rekli, ovo je na tvoj način, ali maestralno, molim te da to bude od sad ova verzija tvoja pjesma. I ja iskreno malo sam bio onako blago počašćen, velim nakon maestralnog Atošeta ići tak nešto napraviti, da ti ljudi koji su mu radili pjesmu to kažu, napravili smo eto taj potez da ipak stavimo pjesmu na YouTube kanal i pošaljemo na radijske postaje i to jako lijepo ide, tako da uz naravno moje ostale obrade koje ljudi mogu vidjeti na YouTube kanalu, na mom YouTube kanalu i na svim društvenim mrežama, radim jako puno na novim pjesmama, eto u suradnji sa Miroslavom Rusom, sa Mirom Buljanom, Antonijom Šolom, Dragišom Bašom, inače čovjek koji je napisao Sveti dugujem, Meti slatko grožđe, ali doćemo do toga, eto.

0: Bože, brani je od zla, pjesma koja nam je dobro znana po onom upečatljivom uvodu i Tošen jedinstvena, ali ovo je kao nova pjesma, puno intimnije, ogoljeno. Bože, brani je od zla u izvedbi Marka Vukesa. Novih pjesama, dakle, ima, u pripremi je dosta toga, ali imamo i jedan dodatni razlog za nešto istaknuti. Nova pjesma je nagrađena, pjesma Pamtim, na festivalu i to internacionalnom.
1: Tako je, internacionalni festival gdje sam nastupao, Biser Jadrana u Tivtu. Evo, stvarno sam jako bio počašćen i ni u snu ne bi mogao vjerovati da ću biti proglašen najboljim od najboljih za Biser Jadrana, za najbolju glazbu, za pjesmu, pored, ne znam, velikih autora kao što je Koprov, kao što je Dušan Alagić. Ono, očekivao sam, neću lagati da možda za debitanta godine ili tako, pošto se prvi put pojavljuješ, jer sam znao da ta meni jako važna pjesma ima veliku težinu i dubinu i da nije napisana tek tako, pošto ja puno pjesama napišem, pišem možda 5 pjesama u 5 godina. I nekako sam priželjkivao, ajmo reći, na neki način kao i svi kad dođemo na natjecateljski dio, neku nagradu, ali ovoliku nagradu. Poslije velikog Drage Britvića sam prvi kajkavac koji je dobio tako veliko priznanje u cijeloj regiji za najbolju glazbu, a to ne samo da je za mene velika stvar, nego i smatram i za moje prelijepo i meni najdraže Hrvatsko Zagorje, jer ima jako puno skrivenih mladih talenata kojima sam možda baš bio ja put da se tako prijavljuju. I ono što mogu reći, ne, nije nam je štaljka, nisu nikakve veze tu bile i ne znam što ljudi možda pomisle, a znaš, odeš tamo na festival pa dogovoriš prvo mjesto ili tako. To na sreću, ja nisam ni jednu trenutku osjetio, ne zato što sam dobio nagradu, nego od samog početka, od organizacije, od pristupa ljudi kada dođeš na taj festival. Zahvalnosti što si došao, stvarno imam samo riječi hvale. Eto, ja se nadam da do godine moram biti otvoren, ta pjesma je bila odbačena. Do godine ja se nadam da ću isto uspjeti i u Hrvatskoj biti na nekom od renomiranih festivala. I ovo moram uživo reći, ko se ljuti, ako ne, ne znam kako kod nas idu, po kojim linijama, ako imamo svi pravo prijaviti pjesmu, nije mi jasno, ista pjesma, druga država osvoji za cijelu regiju, jer to su autori.
0: Konkurencija, znači, jako ozbiljna.
1: Tako je. Znam da ispada, nemoj to pričat, jer ćete dalje gazit. Samo sam realan i čak malo blago isfrustriran, jer mi je žao da nemam priliku u Hrvatskoj doći na jak festival.

0: Pamti me pjesma Marka Vukesa, nagrađena na festivalu Bister Jadrana ove godine. Čuli ste, odbijena je ova pjesma na nekoliko naših festivala, ali moram još reći da znam da je Marko prije 10 godina odlučio ići svojim putem, bez predumišljaja. Nema tu ustupaka koji će napraviti nešto zato što bi to bilo dobro napraviti tako. Žele raditi glazbu, koliko sam ja pojmio kroz ovo njegovo djelo do sada i priču, na osoban svoj način.
1: Apsolutno se slažem, mislim da mi smo prije svega glazbenici jako, kako bih rekao, bitni za odgajanje i djece i društva i svega, i trebamo točno znati što iza sebe ostavljamo. Ja samo želim ostaviti ono što stvarno radim, a to je da živim, ljubim i radim glazbu. Da li to bile moje privatne pjesme, da li to moje autorske pjesme, da li tuđe pjesme, da li to bila svadbena svečanost, koncert veliki ili eto ovo što radimo sad u susret, najljepše pjesme u susret Olivera Dragojevića, gdje sam pozvan i ja, i neću laskat, jako mi je drago jer me pozvao jedan od najvećih hrvatskih pijanista koji je imao s njim priliku svirati, a to je Vladimir Babin. Evo već 7 dana za redom sviramo, prekrasan projekat, naravno da sam ga odmah iste sekunde prihvatio i to mi je nekako isto, ja bih rekao, ulazi u staž glazbeni, što mi je onako posebno drago, i vidio sam baš dosta i Slavonaca mi prilazilo, i onako baš jedan čovjek iz Berlina koji je odselio u Slavoniju i rekao, ja tebe znam godinama još iz vremena kad si bio u grupi Joy, ali ovo je nešto posebno. Tako da mislim da ne treba se ništa sramiti u životu pjevat, ali trebaš biti odgovoran što pjevaš. To je neki moj zadatak kroz ovaj ovozemeljski život. Eto.
0: Sebe kao čovjeka želiš predstaviti glazbom koju radiš i što pružaš u stvari?
1: Upravo tako, i na kraju krajeva, dragi slušatelji, i publika je tu bitna, ili te prihvate ili te ne prihvate. Svi znamo nekad ići možda malo linijom lakšeg otpora sa pjesmama koje su možda na neki način, neću nikog svrstavati u isti koš. Svi imamo svoj ukus i svi, niti ja trebam voljeti Madonu kad ju slušam, niti Madonna treba voljeti mene, ako me razumijete, koji radim totalno drugu vrstu glazbe. Sad sam usporedio sa najvećim svjetskim pacama, ali različiti su ukusi i ja razumijem da neću se baš svima svidjeti s time što je.

0: Ovu našu priču, Marko, završit ćemo sa tvojom prošlogodišnjom pjesmom. Da, ljeto si je objavio pred ljeto. Anđeo, lijepo, lagano prolazi, vesela, ali opet jedna lijepa priča, iskrena. Opet si to ti.
1: Je, u principu ljudi često me gledaju kao izvođača koji ima dosta balada. Ne, ja volim i brže pjesme i radim brže pjesme. Eto sad, na primjer, ono što bih htio spomenuti, isto sam napravio i dobio kao drugi izvođač poslije Nikole Roklića za ovaj dio Balkana pjesmu od velikog Dragiše Baše, Meti slatko grožđe, koja će izaći u 9. mjesecu i napravili smo ju u suradnji sa mojim pratećim bendom Share Love with Others malo na drugčiji način. Pa smo napravili duet isto tako sa Antonijom Šolom. Pjesma koja je svima poznata i bila veliki hit na, ponavljam, na njihovu ideju od Miroslava Buljana i od Antonije Šole, da bi bilo možda zgodno da napravimo pop varijanti Milijun poljubaca. I ono što ljudi mogu očekivati, što moram napomenuti, a to je da sve te pjesme mogu čuti 25.11. na mom prvom velikom solističkom koncertu u Tvornici kulture, pa eto, ovim putem ih sve pozivam. Bit će tu naravno i moje autorske pjesme, moje prezentacije, ja osjećam, živim, ljubim i radim, i naravno velike pjesme velikih autora za koje ću dobiti i koje sam dobio privolu. Tu će biti naravno i razni gosti iz i regije i iz Hrvatske, tako da evo, stalno smo u studiju, u mom studiju Eagle Music Media ili kod Mire Buljana ili kod Luke Kovačića. Jednostavno ja glazbu svakim danom živim, ljubim i radim, i to mi je onako nekako fokus, naravno uz moju obitelj koja me strašno tu podržava i vjeruje u to da smo na dobrom putu.
0: Čuli ste Marko Vukes, slušat ćemo ga idućih mjeseci, idućih godinu dana, više nego što smo to nažalost imali prilike do sada, i želimo

0: puno uspjeha i više vidljivosti na našoj sceni, jer zaslužuje to jedan ovakav pristup i emocija koja se može prenositi glasbom.
1: Bogu hvala da je tako.
0: Znači, 25. studenog, prvi solistički koncert u Tvornici kulture, o tome također još ima vremena, ali dali smo jednu lijepu naznaku i želimo da bude ispunjena i da ti budeš ispunjen tijekom nastupa i kada on završi da budeš ono kao iscijeđena krpa.
1: Pa ja se nadam da će to tako biti, ja se nadam da ćete i vi doći, eto još jedan put za sve slušatelje, ako neko želi iz Slavonije doći. Bilo bi mi jako drago, karte mogu kupiti putem Core Eventa i sve mogu vidjeti u principu na stranicama Tvornice kulture, isto tako i na mojim društvenim mrežama. Biće mi velika radost da zapjevamo velike hitove kao što su Ako me ostaviš, Ostala si uvijek ista, Bože brani od zla, Srce nije kamen, Ne postoji grad, pa čak i Ljubavnice koje legendarne koje sam imao sa grupom Joy. Sada ne nabrajam i naravno Hrabrost i pjesma Pamtim koja je u principu osvojila Srce regije i onako. Biće to jedna prekrasna večer, pregrešt velikih starih, a i u mojoj obradi novih pjesama.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu za Črijetje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dvije maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održana je na romskom memorijalnom groblju u Uštici. Zastupnik z romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi.
2: Povijest nas uči da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode. Oni postaju moguće i onda kada društvo postupno izgubi osjetljivost na nepravdu, kada je počne promatrati sa strane ili prihvaćati kao nešto što se događa nekome drugome. Zato je Uštica mnogo više od mjesta sjećanja.
0: Naši vatrogasci imaju pune ruke posla. U 24 sata obavili su 143 intervencije u kojima je sudjelovalo gotovo 800 vatrogasaca. Ukupno je izgorjelo oko 60 hektara površine, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U cijeloj Hrvatskoj policija će sljedećeg tjedna pojačano nadzirati promet kretanja vozila i brzinu od sutra do 9. kolovoza. Akcija se provodi u sklopu road polovog plana aktivnosti, pa će policijski službenici nadzirati brzinu na maksimalno mogućem broju lokacija. Uputili su apel vozačima da poštuju ograničenje brzine kretanja, ali i ostale propise koji utječu na sigurnost prometa. Policija je u protekla dva dana na moru blizu Pašmana, Ugljena, Sukošana i Petrčana zaustavila više osoba zbog nepropisnog glisiranja. Prekršajno je ispod 400 eura kažnjeno 10 nautičara, uglavnom stranaca. Iz policije podsjećaju da nautičarima nije dopušteno glisiranje na udaljenosti manje od 300 metara od obale. Pravila se moraju držati i kupači. Smiju plivati do ograde uređene plaže ili 100 metara od obale prirodne plaže.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra bit će sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, a popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka moguće pokoji i pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku su izmjerena 33 stupnja, 27% je vlažnost, tlak je 1014 hektopaskala, a vjetar istočni od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Na asfaltu puno više, iako temperature zraka Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu ovdje kod nas na istoku Hrvatske recimo 33 celzijeva stupnja, dakle na cestama užarenije, a intenzitet također. Nikolina Lukić u programu Radio Osijeka sa svježim informacijama. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Zaprimili ste puno svježih stvari koje želite podijeliti s nama.
2: Da, tako je. I dalje je promet vrlo gust na svim važnim cestama u smjeru mora, a povremeno jača i u smjeru unutrašnjosti. To se osobito vidi na autocesti A1, gdje se između čvorova Lučko i Bosiljevo vozi usporeno u kolonama uz pokrete, uz povremene zastoje, pardon, i to u oba smjera. Dakle, promet je izrazito gust, osobito na toj dionici autoceste. Osim toga, i na Krčkom mostu u oba smjera, na Jadranskoj magistrali, na prilazima turističkim središtima i općenito na prilazima graničnim prijelazima te u trajektnim lukama i pristaništima. Dakle, i dalje još uvijek vrlo prometno opterećen dan, a situaciju su dodatno otežale brojne prometne nesreće do kojih je dolazilo, i to osobito na autocesti A1, i to u ovim kolonama, pa opet podsjetnik svima, održavajte sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja uspostavite hitni koridor. Dakle, pratite situaciju oko vas, vozite odmorni i prilagodite svoju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Onima koji još nisu krenuli na put, a planiraju, savjetujemo da voze odmorno, da uzimaju dovoljno pauza tijekom puta, a ako su mogućnosti, možda bi bilo najbolje da putuju ili kasno navečer ili tijekom noći ili vrlo rano ujutro, kako bi izbjegli ove visoke temperature o kojima ste govorili, ali i prometne gužve i zastoje koji će tada sigurno biti manje. Kada je riječ o prometu na širem osječkom području, bez dojava o nekim većim problemima ili poteškoćama, dakle mirno je nedjeljni dan i to se osjeti i na cestama. Osim toga, kada je riječ o graničnim prijelazima, i dalje vrlo duga čekanja na većini prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na prijelazima s Bosnom i Hercegovinom u oba smjera se čeka u prosjeku između pola sata ili dva sata, na prijelazima sa Srbijom između sat vremena i 4 sata, a na prijelazima sa Crnom Gorom više satna čekanja, dakle i dulje od 10 sati na izlasku iz Hrvatske. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i ugodan put, uz poziv da svi budu odgovorni i strpljivi u vožnji.
1: Iako nije nekakva garancija da ćete brže stići na svoj cilj ako krenete kući sa mora ili krenete na odmor na našu obalu, uvijek je za preporuku krenuti ranije i birati radni dan, ako je to ikako moguće, ali kažem, garancija to ipak nije. U svakom slučaju, odgovornost na prvome mjestu. Hvala lijepa, Nikolina, na izvještaju.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Daleko je more Jadransko. Ostajmo mi u idućim minutama u Slavoniji.
1: Radio Osijek. Nedjeljna desetica.
0: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je zahvaljujući umjetnicima postalo prava galerija na otvorenom. Otvorena je 53. kiparska kolonija na kojoj će umjetnici stvarati do 8. kolovoza. A kolonija je sinoć započela na poseban način, izložbom između mira i nemira, Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Kako on sam zbog zdravstvenog stanja nije mogao doći, čut ćemo što nam je rekla njegova kćer Ivana Tešankić, a zatim i organizatora izložbe Tomislava Heregu.
2: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom. Inače, okružena sam uvijek bila bojama, čak sam i u školu išla zabrljana sa njegovim. Štrcalo je ovo kad je ljetom radio unutra, jer nije stajao ni zimi, nikada.
3: On je došao u Ernestinovo kada je zapravo upoznao dobrog prijatelja Petra Smajića, jednog od osnivača ove kolonije. I zapravo je tamo postao dobar prijatelj s njime i počeo je raditi u drvetu tradicionalno. Dok su svi uglavnom radili skulpture, Siniša je odlučio ipak afirmirati reljef, zato što Sinišavo cijelo životno djelo se vodi oko toga da on pronađe svoj neki izraz. I prvo je pokušao afirmirati reljef i recimo Siniša je naravno šokac, tako da su prvi motivi bili šokački. Ali recimo u postratnom periodu ti motivi su postali uglavnom golubice, žene zatvorenih očiju koje su onako jako nekako meditativne, pomalo čak i tužne. A Siniša mi je rekao da je zapravo u tom postratnom periodu ti reljefi su za njega predstavljali način da se nekako oslobodi, da odleti od svega toga. Ali zapravo nije samo i reljef kod njega, nego i slikarstvo. On je stvarno jedan veliki slikar. Jedan od učestalih motiva njegovih slika je zapravo Slavonija, slavonski horizont i pogotovo ova naše sunce o kojem toliko i ovisimo. Naravno, za svoje bolesti on nije mogao izlaziti iz svoje kuće i kroz prozor je samo mogao vidjeti sunce. I njega je fasciniralo to pretapanje tih boja, kako se sve mijenja, kako je svaki zalazak drugačiji, ali ipak ima nešto isto. I onda je zapravo odlučio slikati sve te zalaske sunca, tako da je napravio jednu veliku, veliku seriju tih različitih zalazaka.
0: U Ernestinovu je jučer na otvorenju bio Samir Klasiček, pa ćemo sada naravno čuti i doznati nešto više i o samoj koloniji. Najprije slušamo jednog od njezinih osnivača, kipara Matu Tijardovića, pa načelnicu općine Marijanu Junušića, koja nam otkriva što to sve uz umjetnički program idućih dana nudi Ernestinovo, a stvarno je pregršt toga.
4: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Je tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema, to je priča djece. Mi imamo svoju priču dok smo bili djeca, ja sam pričao sa kiparima, ali svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igre žmire, kako smo se nekada igrali u šumi ili u parku.
0: Odakle sve umjetnici stižu ovaj put?
4: Ove godine imamo dva kipara iz Mađarske, to su novi koji nikada tu nisu bili. Imamo jednog kipara iz Slovenije, ovo su druge naše domaće kipare. Imamo tu Ernestinovčana, imamo jedna petoricu. Samo iz mjesta kipara, ovo su druge iz Zagorja, iz Klebina, mislim.
0: Oni tradicionalno dolaze.
4: Da, tradicionalno ima i novih i od ovih mladih kipara.
0: Vesela ili čarobna šuma tema je ovogodišnje kolonije, no neće se samo stvarati u drvetu. Biće tu i slikari, pa umjetnici u slami.
4: Da, točno, ove godine ima manje slikara, nego prije rade tri slikara. To su domaći slikari iz naše škole, dve curice i jedan slikar koji je rođen u Ernestinovu iz Križevaca, žive, on godinama dolazi, radi čisti realizam. On je isto negdje na početku, kad je kolonija nastala, počeo raditi u našoj koloniji.
0: Dosta ovo naporno i u organizacijskom smislu, treba nabaviti te hrastove, trupce svake godine.
5: Osim toga, ove kolonije imat ćete i toplinski val, treba se i s tim nositi.
4: No točno, bit će jako teško ove godine radnište, ustajat ćemo rane.
6: Danas krećemo sa izložbom radova iz skulptura te slika našeg dragog Siniše Tešankića između Mira i Nemira, nakon toga svečano otvorenje same kolonije te koncert klape Šufit i Cistov benda. Ponedjeljak, utorak i nedjelju nas čeka dječji dan, nogometna utakmica, nogometni turniri. U srijedu dan pobjede, dan hrvatskih branitelja, tradicionalno započinjemo polaganjem vijenaca, nakon toga i tradicionalne svatovske zaprege, revijalna vožnja, organizacija našeg konjičkog kluba i nakon toga folklorna večer. Četvrtak, petak i subotu smo ostavili za onako malo više zabavne bendove, tradicionalni moto defile, moto igre, čobanijadu i navečer završavamo sa koncertom Lidije Bačić i Vatrom show. Evo, pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da svakako naši ili par skulptura ili našu predivnu ulicu u naselju.

0: bilo vruće, uvijek je bilo takvih dana, ali nisu baš bili tako dugotrajni, nisu baš bili pri tako visokim temperaturama u kontinuitetu, pa trebamo obratiti pozornost na to, zato i poslušati koju riječ stručnjaka. U nastavku upravo o vrućinama i kako one utječu na organizam, poslušajmo primariusa Edvarda Galića.
1: Organizam uvijek nastoji održati unutarnju temperaturu tijela između 36 i 37 stupnjeva. Ona je, temperatura tijela je negdje ujutro nešto malo viša, a predvečer je, znači, također u porastu. Ono što je također bitno, mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kada je, kako je danas, današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo, pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. Najugroženiji su naši starije osobe sa kroničnim bolestima, osobito oni koji imaju prije svega srčano zatajivanje ili imaju koronarnu bolest, pa imaju bolest krvnih žila srca ili su skloniji aritmijama, to su i dijabetičari, a i oni koji su prethodno već preboljeli srčani i moždani udar. Mi savjetujemo ovo vrijeme da češće mjere svoj tlak, mjere svoju tjelesnu težinu, prate prije svega boju i količinu urina, ako se pojave pojedini simptomi, da se svakako jave liječniku.
0: Trebamo se osvježavati i unositi dovoljno tekućine, kažu uvijek je voda na prvom mjestu uz dodatak nekakvih spojeva koji mogu nam pomoći u hidratizaciji, odnosno unosu tih minerala koji su nam potrebni pri ovim visokim temperaturama za normalno funkcioniranje našeg organizma, ali neke stvari bi trebali poprilično izbjegavati.
1: Rekao bih da pivo nije najidealnija varijanta, ali sve što je umjereno, rekao sam da je dobro. Druga stvar, kad je riječ o energetskim pićima, prije svega energetska pića su bogata kofeinom. Vidno više nego kava, srce vidno brže radi. Ona su osobno, osobno bih rekao da su ona opasnija onda kad je organizam izložen nekom većem intenzivnijem tjelesnom naporu i vrućini. Stoga oprez kod energetskih pića.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu za Čeretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Nesretna obitelj Svetog križa za Čeretje nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
2: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: Rijeka je danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 13 sati izmjereno je 38 celzijevih stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, danas je moguće da će živa pokazati i više od toga. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
3: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
0: U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u oranju, a pobjednici su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska.
4: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
5: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
0: Nada zadnja umire.
5: Da.
0: Puno znači ova nagrada?
5: A da, znači, ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
1: Vrijeme.
0: Sutra će biti sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, a popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka moguće pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku u 14 sati 36 stupnjeva, vlažnost je 21%, tlak zraka 1013 hektopaskala, a vjetar jugoistočni od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Jedinstveno je kada se događaju kulturna i glazbena događanja u prastarim lokacijama, u rimskim arenama. Pa tako i glazbenici često posjećuju Hrvatsku na svojim turnejama, na svojim nastupima, pogotovo tijekom ljeta u Puli, a na to mjesto u svojoj dugogodišnjoj karijeri treći puta vratio se veliki Sting, koji je više puta istaknuo da mu je veliko zadovoljstvo nastupati na jednoj ovakoj otvorenoj pozornici rimskog amfiteatra. Sting je ove godine prije nekih mjesec i pol dana održao koncert u Areni Zagreb, a jučer i u Puli. Evo što su rekli neki koji su doživjeli još jedan put Stingov nastup.
1: Općenito fenomenalni.
2: Pa se nada da će biti više pjesama od Polisa, ali dobar je, okej. Okay. Bili smo već u Zagrebu, pa evo sad ovdje opet. Dobar je on, za svoje godine odlično.
3: Je, za mene ovo prvi koncert na koji sam došla, a i moje mami je prvi koncert u Pulskoj areni. Mama obožava Stinga, pa evo ja radim pratnju, a osobno ga ja jako volim. I naravno volim Pulu, volim Pulsku arenu i ovaj ljetni ugođaj i sve što naša Hrvatska nudi.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Daleke 1968. godine band The Doors započeo je dvotjedni niz na prvom mjestu američke liste singlova sa Hello I Love You, njihovim drugim brojem 1 u SAD-u.

Prije 40 godina na današnji dan 1986. Chris de Burgh je bio na prvom mjestu u Velikoj Britaniji sa The Lady in Red. Bio je to njegov prvi broj 1 nakon 24 izdana singla, zadržavši se na vrhu ljestvice 3 tjedna.

Sljedeći materijal, Breath, iz 2024. postoje drugi album koji je došao do prvog mjesta u Velikoj Britaniji, a Billboard i Rolling Stone su ga proglasili najboljim albumom 2024. godine. Ove godine Charlie XCX objavila je soundtrack za film Orkanski visovi, ali i potpuno novi studijski album Music Fashion Film. Danas Charlie slavi 34. rođendan.

Pjesma koju mnogi vežu za ljeto je upravo ova, Macarena, Los Del Ria, hit iz tamo sredine 90-ih godina. Prošlo je već više od 30 ljeta od tada, no ostala je sve prisutna u eteru radijskom sva ova desetljeća. 14 sati i 47 minuta. Branimir Bošnjak je tonski realizirao program proteklih sati. Kroz deseticu vas od 10 vodio Zvonimir Mandić, a vijesti svaki puni sat donosila vam Mirta Milos. Želim vam ugodan dan, ovo nedjeljno popodne, iskoristite ga onako kako ste planirali. Želim da vam bude jedan od dana za pamćenje ove 2026. godine, ili barem jedan od najboljih dana ovogodišnjega ljeta.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Radio Osijek 80. Hitovi 80-ih.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Prvog kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori veliki požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Reci je jučer srušen temperaturni rekord iz kolovoza 1948. godine. Jučer je izmjereno 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Prvi vikend u kolovozu jedan je od udarnih u turističkoj sezoni. Veliki broj turista stiže na Jadrana, iako je stanje znatno bolje nego jučer, i danas se stvaraju gužve. Očekivano najveće su na Dalmatini. Iz Hrvatskog autokluba o trenutačnom stanju u prometu Nikolina Lukić.
3: Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatom Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Između čvorova Novigrad i Karlovac na 40. km u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km nakon završenog očevida prometne nesreće. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse. Požar je na vozilu na autocesti A3 Bregana Lipovac na čvoru Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Više satna su čekanja na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
2: Prometni kolaps na krajnjem jugu. U Konavlima se na graničnim prijelazima sa Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazak iz zemlje bile i do 15 km udaljenih Čilipa. Javio se Mario Buconjić.
4: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog prometnog kolapsa kroz Konavle na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3,500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
5: Na našu zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskom strani koji je, ne znam, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
4: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
6: Živjeti je isto ko kanarinac u Krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
4: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu. A ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Dnevne novosti.
2: U Uštici je svečanom komemoracijom obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, Samudari Pen. Memorijalno groblje u Uštici nastalo je na mjestu najvećeg stradanja romskog naroda u ovom dijelu Europe. Prilog Mirune Kastratović.
7: Drugi kolovoza, Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, sjećanje je na taj dan 1944. kada je 2897 Roma ubijeno u koncentracijskom logoru Auschwitzu. U Hrvatskoj se Samudari Pen obilježava na romskom groblju u Uštici pokraj Jasenovca. Doslovni prijevod s romskog je masovno ubijanje i brojni pripadnici romske zajednice na taj dan dolaze u Uštici kako bi se podsjetili na žrtve.
8: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to ovoga našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
7: Uštica je bila dio ustaškog logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tome je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica, a logor smješten u napuštenim kućama u selu zvali su i ciganski logor. Uštica je mnogo više od mjesta sjećanja, rekao je sabor zastupnik manjina Veljko Kajtazi.
9: Ona nas podsjeća koliko je ljudsko dostojanstvo, krhko i koliko je odgovornost svakog društva štiti ga onda kada je najugroženije. Danas odajemo počast romskim žrtvama Samudari Pena, ali istodobno potvrđujemo da njihov život i njihove obitelji i njihove sudbine pripadaju zajedničkoj evropskoj povijesti.
10: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
7: Dodao je i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici, u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu, večeras će se održati svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija, koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
3: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je da je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti.
2: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se je povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili američku saveznu državu Washington. Pripremila Anabela Lajkauf.
11: Snažan vjetar koji nesmiljeno puše otežava borbu vatrogasaca u Grčkoj. Na terenu su stotine djelatnika hitnih službi uz potporu vojske, a uz njih su i vatrogasci iz Rumunjske i Francuske. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tournas.
12: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
11: Glasnogovornik vatrogasne službe rekao je pak da je u Grčkoj do sad uhićeno 13 osoba zbog izazivanja požara iz nehaja. Dobra je vijest da su šumski požari na Kreti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Meteorolozi procjenjuju da je opožareno oko 10.000 hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a uz Europu gori u SAD-u, točnije kod Spokane u državi Washington, gdje su evakuirane tisuće ljudi. Guverner savezne države Bob Ferguson proglasio izvanredno stanje.
12: Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo dalje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
11: Kako je rekao državni povjerenik za prirodne resurse u SAD-u Dave Updegrove, ova je godina već jedna od najgorih kad je riječ o požarima, a tek ulazimo u kolovoz. Prije nekoliko dana na ozbiljno situaciju upozorio i glavni tajnik UN Antonio Guterres riječima da će jaki klimatski fenomen El Niño doliti ulje na vatru na planet koji je već u plamenu.
13: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti i geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje.
11: El Niño nastaje kad se površina ekvatorskog dijela Tihog oceana zagrije iznad prosjeka, što onda mijenja raspored tlaka, vjetrova i oborina na velikom dijelu planeta. Pojedini modeli predviđaju da bi temperaturno odstupanje moglo prijeći 3 stupnja iznad prosjeka, a tijekom jeseni i zime El Niño bi mogao sve snažnije utjecati i na vrijeme u Europi.
2: Najmanje su 3 osobe poginule, a 21 je ozlijeđena u eksploziji ispred talijanskog restorana u središtu Moskve. Prema izvješću ruskih sigurnosnih službi, eksplozivnu napravu aktivirala je žena koja je pokušala ući na privatnu zabavu u restoranu, ali je zaustavio zaštitar. Poginuli su žena, zaštitar i jedan gost. Evo što su vidjeli svjedoci događaja.
14: Nije izgledalo kao neki uobičajen događaj. U jednom trenutku pomislila sam da možda evakuiraju ljude iz zgrade. Sve se odvijalo vrlo brzo, ali nije bilo panike. Vidjela sam kako netko pomaže jednoj ženi da uđe u automobil, a druge ljude vodili su niz stepenice prema trgu. Ljudi su doista djelovali zbunjeno. Izgledalo je kao da su slavili rođendan nekog generala.
0: Nakon što je najavio snažan napad na Iran, a Bijela kuća objavila snimku njegova posjeta vojnicima u saveznoj državi New Jerseyu, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je od napada odustaje pod uvjetom da se u kratkom roku postigne dogovor s Teheranom. Iran se na njegove tvrdnje za sad nije službeno očitovao. U objavi na društvenoj mreži Trump je istaknuo da se toj odluci pridružio Izrael.
14: Sjedinjene Američke Države spremne su za djelovanje protiv Islamske Republike Iran s razinom vojne sile, moći i razorne snage kakva nije viđena od Drugog svjetskog rata. Iran i druge bliskoistočne zemlje upravo su nas zamolile da odgodimo napad jer su usuglašeni osnovni okviri mogućeg sporazuma. Na temelju tog zahtjeva pristao sam pod uvjetom da se sporazum brzo postigne u interesu buduće dobrobiti svijeta, ali i opstanka uspješnog i prosperitetnog Irana. Država Izrael pridružuje nam se u toj obvezi.
2: Najmanje 7 Palestinaca, među kojima i 2 djece, poginulo je u novim izraelskim napadima na pojas Gaze. Primir je na snazi od listopada prošle godine, ali napadi i sukobi se nastavljaju. Izraelska vojska nedavno je ubila neke osumnjičene članove terorističkih organizacija Hamasa i Islamskog džihada. Američki predsjednik Trump objavio je prekjučer da je postignut sporazum o potpunom razoružanju Hamasa, no skupina nije potvrdila pomak u pregovorima.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo, a 41 se vodi kao nestala, nakon što je buknuo požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno. Akcija potrage i spašavanja još traje.
1: Dnevne novosti.
2: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
15: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
2: Svečanom procesijom središtem grada i mistim slavljem obilježena je u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela. Središnji je to vjerski program Porciunkulova, čakovečkog proštenja, koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika. Javlja Ivica Grudiček.
16: Zvuk crkvenih zvona, molitva i procesija kroz središte Čakovca. Na blagdan Gospe od Anđela, grad se ponovno pretvorio u veliko hodočasničko mjesto gdje se vjera ne pokazuje riječima nego zajedništvom i molitvom. Tisuće vjernika žele dobiti porcijunkulski oprost, jedna je to od najstarijih franjevačkih duhovnih baština.
17: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje to najveći blagdan.
18: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje. Bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
16: Svetu misu nakon tradicionalne procesije gradskim ulicama predvodio je varaždinski biskup Bože Radoš.
19: Nađimo danas milost od Gospodina. Zatražimo dalj da možemo oprostiti i da možemo biti mirni kako bi ono što je Božje u nama moglo cvjetati.
16: Porciunkulovo svoje korijene vuče iz crkvice Gospe od Anđela pokraj Asiza, mjesta koje je sveti Franjo smatrao srcem svojega reda. Već više od 8 stoljeća ovaj blagdan okuplja vjernike diljem svijeta, a u Čakovcu je izrastao u jedno od najvećih vjerskih proslava.
20: Osim snažne duhovne dimenzije, Porciunkulovo ima i svjetovni karakter, jer ovdje se održavaju brojni koncerti i događanja na otvorenom. Iz turističke zajednice procjenjuju da će manifestaciju 5 dana posjetiti 200.000 ljudi.
16: Upravo spoj stoljetne vjerske tradicije i suvremene turističke manifestacije čini Porciunkulovo jedinstvenim događajem na sjeveru Hrvatske.
2: Rijeka je i danas najtopliji grad u Hrvatskoj. U 12 sati izmjereno je 38 stupnjeva. Nakon jučerašnjih 40, moguće je da će danas živa pokazati i više. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja Danijela Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda ispostave Rijeka.
21: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalnoj Rijeci dosegnula 40, odnosno točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
2: Pripremio Mateo Novaković.
22: Dobar dan. Odigrana su dva susreta prvog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Lokomotiva je u Puli s 3-2 svladala Istru. Nakon utakmice treneri Javier Cabello i Nikica Jelavić.
23: Razočarani smo rezultatom, mislim da smo zaslužili puno više. Igrali smo vrlo dobro, izveli smo na teren najmlađu ekipu u povijesti lige i odradili nevjerojatan posao. Naravno, prvenstvo je dugo, trebat ćemo rasti. Način na koji smo igrali pokazuje nam put kojim trebamo ići.
24: Jako bitna pobjeda, otvaranje prvenstva s 3 boda. Imali su dosta udaraca po golu i vratar nas je u par navrata spašavao. Međutim, mi smo isto imali svoje neke dobre situacije i dobre momente i evo, iskoristili smo to na najbolji mogući način i uzeli 3 boda.
22: U drugoj utakmici Osijek je u gostima s 2-0 pobjedio Goricu. Trener Mario Carević i igrač Osijeka Jona Ježić.
25: Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni, ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jedno Osijeku.
26: Stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu, tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast.
22: Danas nastavak prvog kola. Varaždin od 18:30 dočekuje Hajduk, a Rijeka kao 21 sat Rudeš. Utakmice pratimo na drugom programu. Splitski tenisač Mili Poljičak osvojio je naslov u parovima na jakom challengeru u San Marinu, a danas će to pokušati napraviti i u pojedinačnoj konkurenciji. Nikola Mektić je pak s Amerikancem Krajičekom izborio finale parova na turniru u Washingtonu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
27: U Hrvatskoj je prvi dio dana bio sunčan, slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura pod Velebitom i jaka, a popodne je duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom između 33 i 38 stupnjeva. U nastavku poslje podneva i dalje sunčano, vruće i vrlo vruće. No unutrašnjosti Dalmacije rijetko razvoj oblaka i mala vjerojatnost pljuskova. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu mogućnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjereni jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val veći dio tjedna. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake, po kojoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
1: Dnevne novosti.
2: I na kraju podsjetnik.
0: 1. kolovoškog vikenda gužve na cestama i graničnim prijelazima. Na ulazak u Crnu Goru preko Karasovića čeka se i više od 10 sati.
2: I dalje gori velik požar na 50 km od Atene. U pomoć grčkim vatrogascima stigli su kolege iz Rumunjske i Francuske.
0: Obilježen Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu.
2: U Rijeci jučer srušen temperaturni rekord kolovoza iz 1948. godine. Izmjereno je 39,6 stupnjeva.
0: A i sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji, 15 sati i 30 minuta, dakle vrijeme za jedno nedjeljno poslijepodnevno druženje u programu Radio Osijeka. Sunčano je, zapravo vruće je, 36 celzijevih stupnjeva trenutačno u našem gradu. Stoga evo, ako ste negdje u hladu, pod klimom, nakon dobrog ručka izvalili ste se recimo na kauč, jedete primjerice lubenicu i slušate Radio Osijek, onda još jednom vam želimo dobar dan i nadamo se da ćete uživati u ovom druženju s nama. Do 19 sati još uvijek je tu Branimir Bošnjak za tonskim pultom, Zvonimir Mandić nam je pripremio glazbu, moje ime je Marin Bilandžić i evo, družit ćemo se do 19 sati, ne samo na valu ljeta, nego i u vijestima od 16 pa do 19 sati. Nadam se da, evo, kažem, uživate, da je opušteno, ako ne morate van, nemojte, bolje budite negdje pod klimom, onako, sve sigurno je sigurno. Mi ćemo zasvirati i puno ćemo svirati ovoga poslije podneva, krenut ćemo s Perom Galićem i pjesmom Lice Anđela. Dobar vam dan.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policijska uprava Krapinsko-Zagorska priopćila je kako je očevidom u obiteljskoj kući u Svetom križu za Čeretije, u kojoj su jučer pronađene tri mrtve osobe, utvrđeno da je u nekoliko prostorija zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela 46-godišnjaka i dviju maloljetnih osoba prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanje točnog uzroka smrti. Nesretna obitelj iz Svetog križa za Čeretije nije bila poznata sustavu socijalne skrbi, rekao je ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Ponudio je majci i drugim članovima obitelji stručnu pomoć interventnih timova.
2: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji u kojoj se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
0: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili i američku saveznu državu Washington, gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Turnas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
3: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
0: U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u oranju, a pobjednice su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija. Evo izjava pobjednika Zrinka Miličića i Frana Andreja Jalušića.
4: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
5: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
6: Nada zadnja umire.
5: Da.
6: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
5: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
6: Puno znači ova nagrada?
5: Pa da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: Vrijeme. Vrijeme sutra sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku, a popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka moguće i pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 36 stupnjeva, vlaga je 21%, tlak zraka je 1013 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 5 metara u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
7: Prometne informacije Radio Osijeka.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik pred naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dok u smjeru mora nema dužih čekanja. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu uz kratkotrajne zastoje između čvorova Bosiljevo 2 i čvora Lučko u smjeru Zagreba i između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru mora. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru mora kolona je duga oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec. Na autocesti A3 Bregana-Lipovac vozilo je u kvaru na čvoru Lužani u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na Jadranskoj magistrali kolona je između mjesta Komaje i graničnog prijelaza Karasovići. Više satna čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazima Karasovići, Vitaljina i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Dvije zvjezdice, Tajići, dobro vam je poznata ova pjesma, znači ova je verzija iz 2011. godine. 16. sati, 25 nam je minuta, 37 je Celzijevih stupnjeva trenutačno u Osijeku, a jučer nam je otvorena kiparska kolonija u Ernestinovu. To je tradicija koja traje još od 1973. godine. Zahvaljujući umjetnicima postala je prava galerija na otvorenom. Jučer navečer je dakle započela na poseban način izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Postavljena je u prostorima nedavno otvorenog kreativnog dječjeg centra u Ernestinovu. U parku skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika, među kojima je 14 kipara, 3 slikara i 2 slamarice, a dolazi iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A mi ćemo čuti jednog od osnivača kolonije, Matu Tijardovića, s kojim je razgovarao Samir Klasiček.
1: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Je tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema, to je priča djece, mi imamo svoju priču dok smo bili djeca, ja sam pričao sa kiparima, ovo svaki ima svoju ideju što će napraviti, ja tako ja kažem radit ću kompoziciju, igre žmire kako smo se nekada igrali u... Imamo jednog kipara iz Slovenije, ovo su druge naše domaće kipare. Imamo tu jedne Sinovčana, imamo jedna petoricu. Samo iz mjesta kipara, ovo su druge iz Zagorja, iz Klebina, mislim.
2: Oni tradicionalno dolaze.
1: Da, tradicionalno ima i novih i od ovih mladih kipara.
2: Vesela ili čarobna šuma tema je ovogodišnje kolonije, no neće se samo stvarati u drvetu. Biće tu i slikari, pa umjetnici u slami.
1: Da. Točno, ove godine ima manje slikara, nego prije rade 3 slikara. To su domaći slikari iz naše škole, 2 curice i jedan slikar koji je rođen u Ernestinovu iz Križevaca žive, on godinama dolazi, radi čisti realizam. On je isto negdje na početku kad je kolonija nastala počeo raditi u našoj koloniji.
2: Dosta ovo naporno i u organizacijskom smislu, treba nabaviti te hrastove, trupce svake godine. Osim toga, ove kolonije imat ćete i toplinski val, treba se i s tim nositi.
1: No, točno, bit će jako teško ove godine radnište, ustajat ćemo rane.
3: Danas krećemo sa izložbom radova i skulptura te slika našeg dragog Siniše Tešankića Između mira i nemira. Nakon toga je svečano otvorenje same kolonije te koncert Klape, Šufit i Twistov benda. Ponedjeljak, utorak i nedjelju nas čeka dječji dan, nogometna utakmica, nogometni turniri. U srijedu dan pobjede, dan hrvatskih branitelja. Tradicionalno započinjemo polaganjem vijenaca, nakon toga i tradicionalne svatovske zaprege, revijalna vožnja, organizacija našeg konjičkog kluba i nakon toga folklorna večer. Četvrtak, petak i subotu smo ostavili za onako malo više zabavne bendove, tradicionalni moto defile, moto igre, čobanijadu i navečer završavamo sa koncertom Lidije Bačić i Vatrom show. Evo, pozivamo sve ljubitelje umjetnosti da svakako posjete par skulptura tokom dana i uvjere se u to bogatstvo našeg stvaralaštva, da vide u biti kako nastavite naše predivne skulpture u starom slavonskom hrastu koje će nakon izrade krasiti naš ili par skulptura ili našu predivnu ulicu u naselju.

0: 17 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu, slavonskom selu koje je zahvaljujući umjetnicima postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija započela je sinoć na poseban način izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije, javlja Samir Klasiček.
2: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
3: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. U doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
2: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
4: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kako smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, ove svaki ima svoju ideju što će napraviti, a tako ja kažem, radit ću kompoziciju, igra žmire, kako su se nekada igrali u šumi ili u parku.
2: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege te bogata domaća gastronomska ponuda.
0: U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u oranju, a pobjednici su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija. Evo iz pobjednika Zrinka Miličića i Frana Andreja Jalušića.
5: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novi ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati, da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
6: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
7: Nada zadnja umire.
6: Da.
7: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
6: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
7: Puno znači ova nagrada?
6: Pa da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: Nogometaši Osijeka pobjedom su otvorili novu sezonu Supersport HNL-a. Sinoć su na gostovanju pobjedili Goricu 2-0. Lovorko Magdić.
8: Novi trener Osijeka Federico Bessone dobio je doista naklon simpatizera i navijača momčadi Osijeka za predstavu u Velikoj Gorici koja je bila pomalo fascinantna za otvorenje sezone. Dolček, 7. minuta, udarac za 0-1, potom Omerović zbira točke u 14. minuti nakon starta nad Ježićem i intervencije Perića, no u svemu tome igrački Osijek je dominirao, stvarao šanse, vratnica Omerovića, brojne prigode Omerovića, Jurišića, Bukvića, pa je obranjeno s gol crte u nastavku Jakupović, Omerović, ponovno Jakupović, Mikolčić i nove dvije šanse u sudačkoj nadoknadi. Gorica je u određenim bljeskovima prijetila, ali bilo je to premalo. Mić 36. Braut 59. minuta te dva puta Vrzić. Gorica Osijek 0-2.
0: Jučer je Lokomotiva u Puli svladala Istru 3-2, a prvo kolo danas će zaključiti Varaždin i Hajduk od 18.30 i Rijeka Rudeš od 21 sat.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, povremeno uz malu do umjerenu naoblaku, a popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka, mogući je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 37 stupnjeva, vlaga je 20%, tlak zraka je 1013 hektopaskala, a puše istočni vjetar 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Vjerojatno mnogi navijači Osijeka i danas nisu svjesni što su gledali jučer u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva u kojem su Osjećani u Gorici s 2-0 svladali istoimenog domaćina. I ne samo rezultat, nego cjelokupna igra bila je odlična, fantastična, besprijekorna, ne znam kako bih možda još to najbolje opisao. Poveli su Osjećani u 7. minuti prekrasnim golom Ivana Dolčeka, koji je upravo i ovoga ljeta pojačao redove Osijeka. Prekrasni pogodak Dolčeka. U 14. minuti bio je prekršaj u kaznenom prostoru Gorice nad Jonom Ježićem, mladim 17-godišnjim igračem Osijeka, koji je još jednom pokazao svu raskoš svoga talenta na jučerašnjoj utakmici. 11-terac je realizirao Najlo Merović, prošle sezone najbolji Osijekov strijelac. Za 2-0 bilo je tu još mnoštvo prilika, gotovo 26-7 udaraca na gol tijekom cijele utakmice, desetak u okvir. Zaista nešto što dugo nismo vidjeli od bijelo-plavih. Sigurno jedno dvije sezone Osjećani nisu odigrali takvu utakmicu, na radost pa 150-200 navijača koji su bili u Gorici i koji su 90 plus minuta navijali za bijelo-plave, bili im podrška i na kraju zajednički proslavili ovu veliku pobjedu. Jer, kažu, evo, s 3 boda ući u sezonu zaista je lijep osjećaj, pogotovo kada se sjetimo kako je to bilo prošle sezone, kada u prva 4 kola nije postignut niti pogodak, nije ostvaren najbolji rezultat, što je rezultiralo tome da su se Osjećani praktički do zadnjih nekoliko kola borili za ostanak u prvoligaškom društvu. Međutim, evo, možda je to ta sezona koja ćemo uživati u nogometu koji će pružiti bijelo-plavi. Ovo je jako dobra naznaka. Sljedeće kolo je ponovno u Gorici, ali protiv novog prvoligaša Rudeša. No, o tome ćemo nešto malo kasnije. Idemo prvo čuti mladog Jonu Ježića, što je rekao nakon utakmice s Goricom.
1: Mislim, zasluženo smo pobijedili, svaka čast ekipi Gorici, ali stvarali smo prilike, imali loptu u posjedu. Tešna išla lopta i u obrani smo stvarno borili se. Stvarno odlično smo ušli u utakmicu, a inače kad povedu tako ekipe se spuste, mi smo nastavili dalje i svaka nam čast, moramo nastaviti tako dalje. U drugom poluvremenu imali smo opet 3-4 mrtve, nismo zabili, nema veze, ali u obrani smo nismo primili gol. To je najbitnije. Hvala navijačima, ali tek je početak, moramo ovako nastaviti ja i ekipa. Tu dolazimo opet uproti Rudeša i ako pobedimo 6 boda, top.
0: Da, vidno sretan je bio nakon utakmice mladi Jona Ježić, koji sam, evo, čuli smo da je veliki navijač Osijeka, tako da ovo je sigurno lijepi trenutak i za njega. Počeo je prvi puta utakmicu, odigrao je odlično i samo neka tako i on nastavi dalje. Novi trener Osijeka Federico Bessone uoči ove sezone, odnosno kada je prvi puta sjeo ispred novinara na preskonferenciji, rekao je da želi da Osijek igra nogomet koji će privući publiku ponovno na Opus arenu, da želi da navijači Osijeka uživaju u nogometu kojeg će igrati njegova momčad, pa možemo slobodno reći da je dobro krenuo. Osjećani su zaista bili odlični, pa evo što je rekao nakon utakmice Federico Bessone, trener Osijeka.
2: I'm really happy. To be fair with you, I'm really happy in the way that we start the game, in a positive way, because we've been able to score early. But especially I'm so happy because the boys today, they understood everything that we prepared during the week, how we are going to press, how we are going to behave when we recover the ball. So that's the main point today. No, as I said many times, honestly, I saw the team last season playing, and obviously they were a little bit unlucky because they were missing so many chances also. But I think the trigger point is to that we've been able in 1 month to change the mentality. To being negative to positive, you know. And then they believe in the way that we want to work. And for me as a coach, this is the most important thing, you know, to try to convince them that if we work in this way, we are going to be closer to win than not to lose. And then some games will happen. You prepare something, you work really well, you arrive, you don't score, opponent arrive one time, you lose, but you need to keep working and show. And this is what happens in pre-season.
0: Da, evo, ukratko, trener Osjećana rekao je da je jako sretan i zadovoljan kako je njegova momčad igrala. Tražit će u svakoj utakmici uvijek taj pogodak više, ne žele ni nakon 2-0 stati, jer protivnik se uvijek može vratiti u utakmicu, a oni su upravo i u ovoj utakmici s Goricom tražili taj treći pogodak, pa i četvrti. Međutim, evo, naporan rad na pripremama se polako isplatio, ali onaj ko nije zadovoljan, to je sigurno Mario Carević, trener Gorice, koji je to jasno i dao do znanja nakon utakmice, pa poslušajmo.
3: Čestitam prije svega Osijeku na apsolutno zasluženoj pobjedi, bili su stvarno puno bolji od prvog momenta. Jednostavno se vidi razlika u kvaliteti, mi u ovom trenutku nismo konkurentni i ali moramo ići dalje, jednostavno ne mogu zamjeriti svojim igračima na angažmanu, na pristupu, ali kažem, jednostavno ne možemo parirati ovako jednom Osijeku koji zbilja ima ono top individualca. U svakom trenutku vidiš i Omerovića i Bukvića i Dolčeka da mogu jedan na jedan raditi razliku, to su i radili. Jurišić svaki put izađe iz presinga, kad smo bili dobri u presingu, jednostavno u toj jedan na jedan situaciji jednostavno su puno motorični, brži, kvalitetni. U ovom trenutku mi imamo problem osnovnog pasa, problem kvalitete na nekim pozicijama. Jednostavno, opet što sam rekao dole, ne brine me jedna utakmica, ali me brine ostali 35, jer jednostavno moramo dovoditi pojačanja jer nećemo biti konkurentni i to je to.
0: Da, mogla bi to biti teška sezona za Goricu, no tek je počelo prvenstvo. Nećemo trčati pred rudo kada govorimo i o Osijeku, ali naravno i o Gorici. Još nam je ostalo da zaključimo prvenstvo. 18.30 utakmica Varaždina i Hajduka i u 21 sata odigraće utakmicu Rijeka i Rudeš. Još jednom ponavljam, Osječane u sljedećem kolu, dakle 8. kolovoza u subotu od 18.30 očekuje novo gostovanje. Također u Gorici, ali tamo će ovoga puta igrati protiv novog prvoligaša Rudeša. Pa evo, vjerujemo da će bijelo-plavi i u toj utakmici uspjeti doći do pobjede i sa 6 bodova dočekati Lokomotivu u 3. kolu kao prva utakmica na domaćem terenu u novoj sezoni.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Policijski službenici izvukli su iz rijeke Save tijelo muškarca čiji je nestanak prijavljen dan prije nakon što je otišao na kupanje kod lijevog Dubrovčaka blizu Ivanić grada. Čim je prijavljen nestanak pokrenuta je potraga, tijelo su pronašli pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Očevid je u tijeku. Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugome svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih više od 5.500 djece. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
2: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
3: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
0: I dalje traje teška borba vatrogasaca s velikim šumskim požarom zapadno od Atene. Plamen se povremeno brzo širio zbog jakog vjetra, a udaljen je samo 50 km od grčke prijestolnice. Veliki šumski požar gori i na otoku Kefaloniji, a požari su zahvatili i američku saveznu državu Washington, gdje je proglašeno izvanredno stanje. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Turnas, pa guverner Washingtona Bob Ferguson.
4: Jak dolunji vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a zrakoplovi i helikopteri ili često ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica. Želim ponajprije reći da je situacija vrlo ozbiljna, mnogi su izgubili kuće, očekujemo daljnje pogoršanje jer prognoziraju iznimno jake vjetrove, visoke temperature, što sve čini jako nepredvidivim.
0: Gabriel Kos, Filip Udovičić i Sergej Starešinčić, učenici su završnih razreda osnovne škole zaslužni za zlatnu, srebrnu i brončanu medalju koju su osvojili na Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi u litavskom gradu Kaunasu. Zajedno s Gitom Radiković ostvarili su sjajan rezultat među 100 natjecatelja iz 25 zemalja. Tajnik Saveza informatičara Krešimir Malnar.
5: Jako je teško postati član informatičke reprezentacije u Hrvatskoj. Znači, postoje jednostavno ono i daroviti učenici koji od prvog srednje pokušavaju, pa su blizu upada, pa u drugom razredu, tek u četvrtom razredu možda ono postanu onoga stvarno dovoljno dobro da uđu, jer je svi naši učenici kažu da je teže se probiti u repku nego ovo sve što dolazi kasnije.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku, a popodne uglavnom u Podunavlju, uz lokalni razvoj oblaka moguće i pokoj i pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja, temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevna do 38 celzijevih stupnjeva. U Osijeku trenutačno mjerimo 36 stupnjeva, vlaga je 21%, tlak zraka je 1012 hektopaskala, a puše sjeveroistočni vjetar 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Hrvatska nam je i danas pod snažnim utjecajem toplinskog vala, što naravno dobro svi mi i osjetimo. Još u podne u brojnim hrvatskim gradovima izmjerene su iznimno visoke temperature. Na vrhu ljestvice našla se Rijeka, gdje u 12 sati izmjereno 38,2 Celzijeva stupnja. Dakle, Rijeka je rekord srušila i dan ranije, a prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ondje je izmjereno 39,6 stupnjeva, što je najviša kolovoška temperatura u gradu otkako su 1948. godine počela mjerenja. Dakle, evo, zaista zanimljiv je i taj podatak da nam je Rijeka, evo, već drugi dan najtopliji grad u Hrvatskoj. Vrlo visoke temperature zabilježene su i u unutrašnjosti zemlje. U Gradištu u podne su izmjerena 34 stupnja, dok su Osijek i Daruvar bili na 33. U Zagrebu, Karlovcu, Bjelovaru i Slavonskom Brodu izmjerena su 32 stupnja, jednaka je zabilježena temperatura i u Dubrovniku. Podaci pokazuju da je obala trenutačno pod najjačim udarom vrućine, pri čemu se, ponovno kažem, Rijeka izdvaja kao apsolutni rekorder. Prognostičari upozoravaju da bi temperatura lokalno mogla prijeći i granicu od 40 stupnjeva. A da onda provjerimo i kako nam je trenutačno u Osijeku, 36 je Celzijevih, a kao što sam već rekao i u vijestima našim, za sutra je najavljena temperatura zraka do 38 Celzijevih stupnjeva kod nas u Osijeku.

Američki glumac Vincent Pastore, najpoznatiji po ulozi Salvatorea Bonpensiera u kultnoj seriji Obitelj Soprano, preminuo je u 80. godini, pronađen je u svom domu u njujorškom Bronxu, a policija nije pronašla nikakve naznake kaznenog djela, piše BBC. Pastore je u seriju utjelovio najboljeg prijatelja mafijaškog šefa Tonija Soprana, koji na kraju postaje doušnik FBI-a, a smrt njegova lika u drugoj sezoni ostala je jedna od najupečatljivijih scena serije. Svijet će ga zauvijek pamtiti kao nezaboravnog Big Pussy-a, ali za nas koji smo ga poznavali, bio je mnogo više od toga. Volio je glumu, nesebično pomagao mladim glumcima i uvijek bio velikodušan, rekao je njegov menadžer Robert Aterman. Dodao je kako će mu najviše nedostajati njegovo prijateljstvo, odanost, smisao za humor i veliko srce. Pastore inače glumačku karijeru započeo nakon služenja u američkoj ratnoj mornarici tijekom Vijetnamskog rata. Glumio je i u filmovima Dobri momci i Karlitov način, no upravo mu je uloga u Obitelji Soprano donijela svjetsku slavu. Sa glumačkom postavom serije 2000. godine osvojio je i nagradu Screen Actors Guild za najbolju glumačku ekipu u dramskoj seriji.

18 sati 53 su minute, što je znak da smo došli polako do kraja ovog našeg poslijepodnevnog druženja u programu Radio Osijeka. S vama su bili, pa na početku emisije, Branimir Bošnjak za tonskim pultom, nakon njega nam se priključio Mladen Badurina. Zvonimir Mandić pripremao nam je glazbu, moje ime je Marin Bilandžić i evo ja sam bio ovo poslijepodne i u emisiji, ali i u vijestima. Još nam preostaju one u 19 sati. Želim vam ugodan ostatak dana, ugodnu večer. Sutra je novi radni dan, početak novog tjedna. Neka nam svima bude što bolji, što jednostavniji, sa što manje stresa, iako nas očekuje naravno 38 celzijevih stupnjeva, kako su najavili dežurni prognostičari. Toliko evo od mene i čujemo se uskoro. Bok! Love was just wondering.

Radio Osijek. Evergreen. Evergreen.

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajičić sutra će u Osijeku predstaviti nove mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. Konferencija za medije održat će se u 9 sati ispred velike vijećnice Skupštine Osječko-baranjske županije. U Delnicama je održano 22. državno natjecanje u Oranju, a pobjednici su Zrinko Miličić iz Radikovaca u Osječko-baranjskoj županiji u kategoriji pluga premetnjaka, te Fran Andrej Jalušić iz Ivanovca u Međimurskoj županiji u kategoriji pluga ravnjaka. Oni će predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u Oranju sljedeće godine u Keniji. Ekipno je najuspješnija bila Osječko-baranjska županija, drugo mjesto osvojila je Međimurska, a treće Koprivničko-križevačka županija. Evo izjava pobjednika Zrinka Miličića i Frana Andreja Jalušića.
2: Ovo je treći puta da sam državni prvak. Znači da je se trud isplatio. Upoznavanje novih ljudi, natjecanje naravno, natjecateljski duh, ali i da se postižu rezultati i da je vrijedio taj trud uložiti i to vrijeme uložiti da se nešto napravi i predstavlja našu županiju.
3: Očekivao sam možda, ali dok sam vidio jučer zemlju, nisam baš nekve nade imao.
4: Nada zadnja umire.
3: Da.
4: I danas, evo, nakon treninga, je li danas bilo bolje ili jučer?
3: Pa danas je bilo puno bolje. Jučer je bio sam ono baš razočaran.
4: Puno znači ova nagrada?
3: A da, znači. Ipak je to nakon 15 godina natjecanja znači ništa.
0: U parku Skulptura u Ernestinovu sutra s radom počinje 19 umjetnika koji su došli na 53. kiparsku koloniju. Do 8. kolovoza 14 kipara, 3 slikara i 2 slamarice iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine stvarat će radove na temu Vesela šuma. Popratni program kolonije sutra donosi radionicu slame za umirovljenike u 17 sati te utakmicu veterana NK Ernestinovo u 18 sati.
1: Vrijeme.
0: Vrijeme sutra sunčano, povremeno uz malu do umjerenu na oblaku, popodne uglavnom u Podunavlju uz lokalni razvoj oblaka, moguće i pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša dnevno do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Horváth Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: slučajni odabir.
1: U udarnom turističkom vikendu na početku kolovoza, kada svjedočimo o gužvama u prometu jer vrijeme je godišnjih odmora i putovanja, mi ćemo pričati o putovanjima na dva kotača. U slučajnom odabiru proljeto smo ugostili predsjednika motokluba Pannonians, Sinišu Maurusa, koji je u razgovoru s Monikom Kralj otkrio čari i opasnosti putovanja na motoru, pričao o motociklistima na europskim cestama, prometnoj kulturi, te klubu koji djeluje 13 godina. Pa poslušajmo reprizu emisije od 29. svibnja.

0: slučajni odabir.
1: Večerašnjem slučajnom odabiru pozdravljamo Sinišu Maurusa, predsjednika motokluba Pannonians. Evo, nedavno su se vratili sa jednog zanimljivog putovanja, što će nam biti i neposredan povod ovom razgovoru. Dobro vam večer, dobrodošli.
2: Dobro večer vama i slušateljima Radio Osijeka.
1: Krenuli ste na putovanje Mađarska, Slovačka. Članovi kluba, to su, pa sad već možemo reći, neke redovne aktivnosti u neko proljeće, početkom sezone i već kada se stvari zahuktaju, kada je vrijeme malo ljepše, krenuti na puta. Kako je bilo ove godine?
2: Pa da, možemo reći da sad već tradicionalno za njih jedno 6-7-8 godina prakticiramo početak sezone tamo negdje oko 1. svibnja, spojiti malo vikend sa nekim radnim danima i otići na neku vožnju, jer istini za volju, kad dođe ljeto i ono pravo toplo vrijeme, 7-8 mjesec, onda je malo teže ekipu skupiti, jer svi odlaze onda i na more, pa nekako nam se čini da je proljeće zapravo pravo vrijeme za putovanje, nije pretjerano vruće, nije ni hladno. I evo, ove godine smo imali dvije varijante, zapravo smo gledali više vremensku prognozu šta će se događati, pa nam je varijanta bila da odemo do Nitre i malo se vozamo u ovoj okolici, ali je pokazivala vremenska prognoza da će možda biti dosta jak vjetar, što zapravo nama nevezano ako je sunčan dan, ali ako je jak vjetar, onda to više nije ugođaj za vožnju. Pa smo imali B varijantu u slučaju da se to ne promijeni, da odemo dolje preko Bosne do Crne Gore, malo do Albanije. Na sreću, nekih 7 dana prije potrebe da rezerviramo i smještaj, vremenska prognoza se drastično promijenila, temperature su bile onako baš prave proljetne, 20-24, i vjetra više nije bilo, pa smo na kraju onda odlučili da definitivno moramo otići do Slovačke, jer nekako u zadnje vrijeme nam Slovačka nije bila ne na putu, ali nismo nekako se odlučivali otići prema gore.
1: Kada putujemo, onda, ne znam, ljudi koji putuju autobusom, avionom, puno putovanja, puno tog dijela dolaska do nekog grada ili neke odrednice, ne znam, prespavaju, prođe to vrijeme, avionom prelete. Ovo je jedan sasvim drugačiji doživljaj putovanja. Dakle, u svakom trenutku se svjesni gdje ste, svog okoliša. Koju čar da evo to putovanje motorom?
2: Pa da, ljudi putuju već stotinama godina, što migracije, što turistički. Dakle, pješače, biciklom, motorom, autom, autobusom, vlakom, avionom. Svako to putovanje ima neko svoj ugođaj, neko svoje osjećaje i mi, ta naša ekipa u klubu koji imamo tu strast i ljubav prema motorima, sigurno će vam svi onda reći da je motorom zapravo najbolji ugođaj. Biciklisti će reći ne, biciklom je to. Iako razlike između bicikla i motora je to samo što to vi dnevno možete puno više kilometara napraviti, ali tijekom vožnje vi imate isti doživljaj kao i biciklisti, osjetite svaki miris polja kamilice ili nekog cvijeća ili nešto tako. A osim toga, vi kad idete drugim javnim prijevozom, tada vi imate zacrtano točka A, točka B, stajanje na C zbog potrebe toaleta i ne znam nešto, a vi kad idete motorom, vi stajete gdje zapravo želite. I to je isto jedna od čari i vožnje motorom, što možete stati ako vidite nešto zanimljivo. U autobusu, u vlaku ne možete, to samo prođete, pogledate i onda se zabilježite, jednom ću to ja posjetiti. Tako da je vožnja motorom u tom smislu ima svoje prednosti. Naravno, uvijek ima nedostataka, ako se pokvari autobus, doći vam drugi autobus. Ako se pokvari motor, onda
1: svi staju.
2: Ili ste sad zaboravili više na putovanje, ostajete ili morate se snalaziti. Ali u svakom slučaju, onaj ko vozi motor zna o čemu pričam, i kad pitaju pa dobro kakav je to osjećaj, onda znamo reći kao klinci, jesu vas mama i tata vodili u Luna Park, pa kad ste sjeli na vrtuljak, pa još jedna vožnja, pa još jedna vožnja, pa nikad si iz tog vrtuljka, samo mama plati još jednu vožnju. E zapravo to je to, sjedneš na motor i uživaš kao dijete na vrtuljku ili u Luna Parku.
1: Kada se kod vas probudila ta, kako kažete, strast i ljubav prema motorima?
2: Da, ja sam po ovom nekom novokomponirani bajker motociklista, jer sam tek prije nekih 15-ak godina zapravo shvatio da kod mene u glavi nešto čuči, neka ljubav prema motorima. U mladosti to je bila lopta, košarkaška, nogometna, ali nekako se to prije jedno 15 godina i malo više otvorilo i jednostavno mnogi su rekli, ma to je njemu kriza srednjih godina, to će brzo njega proći. I zaista bude ljudi koji misle da to je nešto što oni vole, a onda shvate nakon jednog pada ili nakon toga da im se više ne da, da to u stvari nije bila ljubav. Ja sam, i eto, zahvaljujući pokojnom Zokiju Ranđeloviću, odvjetniku, inače isto bajkeru, prvi moj put je bio zapravo godinu dana nakon što sam položio A kategoriju. I mi smo napravili na tom putu oko 3500 km, otišli smo do Istanbula pa do Crnog mora u Bugarsku i nazad. I od tad je ono bilo, ma to ja moram, to je meni ono što ja želim. I tako je zapravo i krenulo, da sam svake godine poželio i probao si nekako osigurati nekakva putovanja. Pa je to onda bilo sa nekim manjim motorima, manje kubikaže, manje snage, što se onda pokaže da ima mali problema kad idete uzbrdo, pa onda svi vas obilaze i onda shvatite da je okej motor, ali treba to ipak malo nešto jače. I tako je to onda krenulo. I onda se pokazalo da nije bila kriza srednjih godina, da je to bila jedna ljubav koja nije se prepoznala dugi niz godina.
1: Jedna zrela, promišljena ljubav.
2: Je.

0: slučajni odabir.
1: Zgodno je to, u stvari ta činjenica da nekako onako, nekakva predrasuda je motoristi, oni opaki dečki u kožnim jaknama, a u stvari puno imamo iskustva sa motoklubovima i njihovim humanitarnim radom. To mi je ovako zgodno, zaista pohvalno.
2: Je, a i mi smo puni predrasuda. Dakle, svi gledaju američke filmove i naravno da se percepcija motoriste svode na ovo što ste rekli. Međutim, realno gledano, motor nije jeftin sport i zabava i hobi. Dakle, motor košta. Dok ga kupite, održavanje, sve to košta. Tako da, u principu, motore uzimaju ljudi koji imaju već sređene financije u životu, pa mogu si priuštiti i takve stvari. S druge strane, uvijek se kaže da su bajkeri velika srca i naravno da onda nije ni nešto čudno da se uglavnom svaki motoklub u toku godine odradi nešto. Je li je to dobrovoljno davanje krvi, je li je to skupljanje sredstava za nekoga, za nešto. I mi smo sudjelovali u nekoliko humanitarnih aktivnosti i kažem, to je jednostavno u ovom našem podneblju, to je sasvim normalno. Pa čak, evo, kad govorimo o tim nekim lošim momcima iz MC-eva, vi možete naći na YouTube-u i to da i oni rade humanitarne akcije, skupljaju novac, skupljaju igračke za bolesnu djecu, tako da jednostavno valjda je to tako zapisano u genetskom kodu ljudi koji to vole da moraju dio sebe dati i za slabije i bolesne.
1: Vaš profesionalni rad vezan je uz turizam, pa pretpostavljam da onda kada na neko putovanje odete malo i kroz te oči gledate destinacije, kako se oni s turistima snalaze, kako se ponašaju, kakve su cijene, ponuda.
2: Da. Pa eto, to je neka mala profesionalna deformacija, sam već 20 godina u tom turističkom dijelu i naravno da kad dolazimo negdje da svakako bacim oko gdje je neki turist info, čisto da vidim šta oni nude. Uglavnom je to manje više slično, znači mape gradova u koje posjetimo oko njihovih atrakcija, manifestacija, tako da se barem ovaj dio Europe koji obilazimo ne razlikuje od ove naše ponude, ali svakako da smo i mi grad koji može ponuditi svega što i drugi i ne vidim preveliku razliku. Ajde reći ćemo ovi srednjoevropski gradovi, ne govorimo o velikim, ne znam, Barcelona i to što sam bio, ali kad govorimo o srednjoevropskim gradovima koji su vrlo slični po svom urbanističkom dijelu, dakle uvijek imate nekakav stari grad ili nešto, jel, što je tipično za taj dio Europe, onda zaista mi nismo u nekakvom nedostatku. Dapače, evo, mogu i reći da mi do korone smo imali uzlazni broj noćenja i dolazaka u Osijeku, kako je korona bila, naravno 2020-2021 bila je kritično, ali već od 2022. godine imamo opet veliki rast dolazaka i noćenja, pa tako je prošla godina bila najbolja, a ove godine smo tu negdje otprilike kao prošlo. Tako da...
1: Što biste vi predložili ovim turistima koji dolaze bilo tu kuda iz Europe, što u ovom našem dijelu Hrvatske vidjeti baš upravo tako kroz motorističko putovanje?
2: Turistička zajednica Osječko-baranjske županije izdaje magazin Slavonije Baranja, pa sam ja u drugom ili trećem broju napisao, mislim, negdje oko 7-8 ruta u Osječko-baranjskoj županiji. Dakle, evo, samo to da ima 7-8 ruta u našoj županiji dovoljno govori da smo mi kao sredina, kao područje jako dobri i primamljivi za motocikliste. Prvenstveno zato što imamo ovaj ravničarski dio, ali imamo, kad gledate Krndija, Papuk, dakle imamo i brdske, što vozači vole, nisu preekstremni. Dakle, to je za ono baš ono čilanje, za ugođaj, da ne govorim gastro ponuda. Dakle, gdje god, maltene bilo koje selo, ako stanete i uđete u nekakav restorančić koji ima neku ponudu, vi ćete se jako dobro najesti. Imamo i onu ponudu za visokoplatežne goste koji dolaze sa skupocijenim motorima koji vrijede kao neki malo bolji auto, pa čak i skuplje. Tako da smo mi, ako govorimo o Osijeku, županiji i kontinentalnom dijelu, vrlo, vrlo prihvatljivi i primamljivi za turiste. Baš smo komentirali kad smo se vratili s ovog puta kako je zapravo Mađarska monotona. Mađarska je flat, ona je ravna i vi zapravo samo vozite ravno. E, već kad ste ušli u Slovačku, imate onaj ravni dio od Komarna prema Nitri, ali već od Nitre mi smo išli do Banske Bistrice, već smo zakačili i Niske Tatre i već je to zanimljivija ovaj vožnja. Tako da je Mađarska je malo dosadna, jel? Ali mi recimo, da ne govorim more naše, jel, Gorski Kotar, ali evo, samo ovaj Slavonija već je puno zanimljivija nego Mađarska cijela, jel?
1: A i ako dođete motorom, lakše ćete u Osijeku parkirati.
2: Pa da,
1: znači ćete
2: da,
1: neko
2: da.
1: Mjesto.
2: Iako, evo, moram sad reći, kad sam dolazio večeras ovaj, do vas, imao sam problem gdje ću motor parkirati, odnosno, htio sam biti bliže ovaj ulazu i na koncu sam se morao malo vraćati ipak nazad, bilo je sve puno auta. Ali definitivno, putovanje motorom je i u tom dijelu praktičnije, jer vi dolazite u centar, maltene do pješačke zone.
1: Kako je stanje u europskim gradovima?
2: Vrlo su tolerantni prema motorima. Evo, da se ne ureknem, moram lupiti nešto drveno. Ovaj, nismo nikad dobili kaznu za parkiranje na mjestu u starom gradu. Evo sad, prošle godine smo išli Slovenija i Italija, u Travizu smo bili, stari dio grada, i parkirali smo baš ono, maltene pored restorana, i prolazili su, policija je prolazila isto. Evo sad u Slovačkoj, u Komarnom smo jeli u jednom restoranu gdje drže ljudi iz Balkana i baš ono, uz zid smo parkirali, jedno tri puta je prošla slovačka policija, ma nije, pitamo još vlasnika, rekao ću, mi su tamo, kaže, ma niste, ne se krenite, motori su ovdje zakonom zaštićena vrsta. Tako da, ono, što se tiče toga, nema problema.
1: Da se vratim, malo smo prethodno razgovarali o toj kulturi na cestama. Kako je u Italiji? Onako, neko moje iskustvo je onako dosta kaotično, do duše, evo, hvalili ste jako Tursku, moje iskustvo i sa Turskom je dosta kaotično, ali Italijani su zanimljivi s tim svojim motorićima, kako je s velikim motorima?
2: Pa, ja sam Italiju prošao isto od Gorice do Genove, kompletno sam cijelu prošao Italiju. E sad, imate dva načina kako možete. Možete autoputem, i to vam je klasika, a možete onim njihovim SS cestama, koje su lokalne ceste, ne plaćate ih, ali tu je katastrofa. Dakle, to je puno kamiona, to je puno auta. Ja sam u nekom trenutku vam dođem, pa neću nikad stići, mislim, moram preći na autoput, da bar jednu dionicu ono odvozim, jer vi ako krenete ujutro poslije doručka, ne znam, oko 9, vi ako krenete SS cestom, a nema šanse, vi 100-150 km napravite, super se napravili. Problem je tih kamiona, problem je što u suprotnom smjeru stalno idu kamioni i tu, mislim, možete vi riskirati i pokušavati obilaziti, ali ne znam koliko će vas to daleko dovesti. Ali što se tiče gradova, gradovi da. Recimo, taj cijeli dio Genove, recimo do francuske granice, tu sam se isto spustio pa sam dio išao uz obalu. To je sve prepuno skutera, prepuno motorića, ali ovaj, isto se dosta sporo vozi kroz ta mjesta. Prometna kultura je, znate kakvi su Talijani, gestikulacije, mislim, ali dobro, i to je jedno iskustvo i kad si na godišnjem odmoru, te baš i ne smeta.
1: Da, i ako se malo pripremiš za putovanje.
2: Da, živci su kod kuće ostali, a vi samo...
1: Koliko se pripremate za putovanja? Kako to u stvari krene? Dakle, grupa se mora dogovoriti oko nekog svog programa i gdje ćete spavati, koliko ćete kilometara u kojem danu prijeći. Kako ide malo s tim planovima?
2: Pa evo, zadnjih par godina smo u klubu uveli, u MC-u to zovu Captain of the Road, a ja sam stavio ovaj pomoćnik predsjednika za putovanja. Kolega koji malo pripremi nešto, kartu i tako. Mi smo, recimo, konkretno za oputovanje, mi smo u prvom mjesecu, drugom, pred skupštinu kluba smo stavili na stol mogućnost da idemo negdje, onda sam dao kolegi da malo tu razradi.
1: Logističaru.
2: Da razradi malo. A jedan drugi kolega koji radi u vašoj kući nam je za informiranje zadužen. Tako da, u principu, preko zime, znate kak je, preko zime se ne vozi, onda se mašta o tome šta ćemo kad krene sezona. Tako da, u svakom slučaju, negdje u prvom, drugom mjesecu krenemo sa dogovaranjem gdje bi mogli ove godine. I onda se u ta neka 2-3 mjeseca zapravo iskristalizira, sad već kad smo tu, jer ima nekakvo onako simpatično mjesto, onako za pogledat, za vidjeti. Konkretno, sad kad smo išli za Slovačku, dogovorili smo se da idemo u jedan dvorac. To nam se učinilo onako dosta zgodno, jer smo na kraju shvatili da je to najposjećeniji dvorac u Slovačkoj tijekom godine. Bojnice se zove taj dvorac i jako je lijep, stvarno je super. Odmah preko puta dvorca je Zoološki vrt, tako da je masa ljudi je. Mi smo išli tamo 34. do 3.5. U tom periodu M je još bio i praznik kod njih isto, pa je bilo jako puno ljudi, baš je bilo zanimljivo. A onda smo drugi dan otišli do Banske Bistrice, pa smo prije toga vidjeli da postoji jedno rudarsko mjesto, isto jako poznato u Slovačkoj, pa smo onda otišli, zove se Španija dolina. Nešto sam oko toga i pisao, pa bi trebalo isto uskoro izaći u Glas Slavonije. U svakom slučaju prokušavamo, kad već na tih 3-4-5 dana idemo, da probamo nešto i vidjeti, jel da nismo došli, jeli, pili, spavali, vozili se, idemo nazad. Uvijek gledamo da obiđemo nešto, jel, što je onako vrijedno da se pogleda. Recimo, prošle godine bili smo u Vipavi, tamo smo spavali 3 dana i onda smo odlučili, nećemo ići u Postojnu, u Postojnu svi idu i bili smo 100 puta. Idemo u Predjamu. Predjama je zapravo vrlo blizu Postojne i tamo je dvorac uplesan u planinu. Vrlo, vrlo zanimljivo i za vidjeti i za poslikati. E onda smo drugi dan odlučili idemo u Treviso, jer Treviso zovu Mala Venecija. A sad u Veneciji je prevelika gužva, idemo mi u Malu Veneciju. Tako da smo malo po kanalima. I evo, to je u stvari svrha putovanja. Provozat se, dobro se zezat, zabavit, ali nešto i vidjeti.
1: Da, ostanu te lijepo.

0: 13 godina Panonijansa, nije okrugla obljetnica, ali evo svaki put nekako malo to obilježite i proslavite. Dakle, evo, sasvim respektabilna brojka jednog kluba.
1: Pa da, 13 godina, neko će reći malo, neko će reći dosta. Meni je jako žao, recimo, ja sam ušao u taj motoklubski svijet u My Way klubu. Tada je u Osijeku bilo nekih, to je 2007-2008, bilo je nekih oko 15 klubova. 15 klubova koji su radili. A sad to je i dosta, je to za grad od 100.000, mislim da je 15 klubova. Danas, evo, nakon, sad je već skoro 20 godina, danas je aktivno nekih 6, 7, 8 klubova, znači iskristaliziralo se to, jel? Mi smo, evo, 13 godina na toj sceni, ja sam jedno vrijeme bio u MC-u malo, probao sam i taj svijet, i onda sam, kad sam se vratio iz MC-a, onda sam osnovao udrugu, odnosno klub, i pokušao naći ljude koji da dijelimo zajednički interes oko putovanja i svega toga, i evo, opstali smo i mislim da ćemo trajati još, jel?
0: Imate novu himnu?
1: Pa da, nešto je kolega
0: zgodan je način na koji je nastao.
1: Da, je napravio nešto i eto, poslušat ćemo pa nadam se da će se svidjeti i vašim slušateljima.
0: A kako je nastala?
1: Pa nastala je umjetnom inteligencijom, naravno.
0: Na najsuvremeniji mogući način.
1: Da, da, mislim, imali smo mi u klubu i glazbenike, ali nikako nismo došli u

0: ne znam, unazad pa recimo tako nekih 7, 8, 10 godina produžila se malo sezona, točno se vidite klimatske promjene, da zime više nisu zime kao što su nekad bile. I recimo ja sam pretprošle godine još u 12. mjesecu vozio motor, što znači da je bilo ok, nije bilo snijega, nije bilo prehladno. I evo, nadam se da će ostati barem u tom nekom rasponu pa da se možemo što duže voziti. Nismo na moru u Dalmaciji da možemo vrhu cijele godine, ali evo i ovo je sasvim ok.
1: S nama je bio Siniša Maurus, predsjednik motokluba Pannonians, a bili su s vama i Emanuel Mihalj i Monika Kralj. Od svih nas, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: 22 su sata. Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
1: Dobra večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Prometni kolaps na jugu Hrvatske, na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj na granicu pošalje vojsku. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperature od 33 do 38 stupnjeva.
1: Nepregledne kolone na jugu zemlje, u Konavlima se na graničnim prijelazima s Crnom Gorom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz zemlje bile i do 20 km. Večeras su kolone 10 km i vozila se povremeno kreću. Konavljani su, iako ogorčeni, vozačima i putnicima dijelili vodu. O prometnom kolapsu Mario Buconić.
2: Općina Konavle aktivirala je stožer civilne zaštite zbog kolapsa kroz na putu prema graničnim prijelazima sa Crnom Gorom. Nepregledne kolone su se iza sata u sat sve više povećavale, pa je u pitanje došlo i normalno prometovanje iz Dubrovnika do zračne luke u Čilipima. Čekalo se jutros na prelazak granice i do 10 sati, a čak 3.500 vozila stajalo je u gužvama većim od 15 km. Što se sada konkretno radi na smanjenju gužvi, pojasnio je konavoski načelnik Božo Lasić.
3: Zamolbu je biometrijska kontrola ukinuta, ne za sve putnike se ne vodi, ali je drugi tu problem što je granični prijelaz na crnogorskoj strani koji je, 2,5-3 km udaljen od našega, tamo je sad zastalo. Tako da se kolona između Debeloga Brijega i Crne Gore sastavila. Mora postojati kontrola na granicama, mora se to raditi, ali isto tako se mora iznaći mogućnost da lokalno stanovništvo može normalno egzistirati, odnosno da bude propusnost veća. Vidjet ćete da se riješiti. Nije svako zlo za zlo.
2: A kako je danas živjeti u Vitaljini na putu prema jednom od graničnih prijelaza, rekao nam je Mato Trcović.
4: Živjeti je isto ko kanarinac u Krletki. Prvi problem je hitna. Drugi problem su vatrogasci, ne daj Bože da se zapali. To nije po danu, da je to val, prođe, pa nema nikoga pola sata ili sat. To 24 sata je zakrčeno. Ne mogu izaći iz svoje kuće.
2: Konavljani su ogorčeni jer već godinama slušaju obećanje Hrvatskih cesta o trećoj traci prema Debelom Brijegu. A ostaje i pitanje zašto u policiji nisu bili spremni za ovakav scenarij, pa na graničnim prijelazima imali veći broj policajaca.
1: Što bi mogao biti uzrok prometnog kolapsa na jugu, večeras je za HRT komentirao načelnik općine Konavle Božo Lasić.
5: Prošlu godinu nismo imali ovakve gužve, vjerojatno je putem društvenih mreža usmenom predajom je dio ljudi koji putuju na odmor iz zapadne Europe u biti promislio da i ove godine neće biti gužve i zato je ovako velika navala. A dijelom je vjerojatno, pretpostavljam, da je i to biometrijska ova kontrola uzrokom ovega. Čujte, niz okolnosti se dogodio, to je teško bilo u ovakvom količini predvidjeti da će se to dogoditi. Rješenje je 3-4 trake na graničnom prelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prelazu prema njima, a koliko imam informaciju, i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
1: Nepregledne kolone kod Konavala komentirao je večeras u Imotskom premijer Andrej Plenković.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Međutim, očito i da je ovaj novi sustav entry-exit donekle usporava situaciju. Dakle, ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, a to znači da svi ulaze u veliki zajednički kompjutorski sustav, onda to, nažalost, kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci, nekada izaziva gužve. Apeliram na sve za strpljenje i evo kad prođe vikend, vjerujem da će se to brzo normalizirati.
1: Premijer se osvrnuo i na migrantsku krizu na granici Španjolske i Maroka, kada je u grad Ceutu u jednom danu ušlo više od 60 tisuća ljudi. 22 europske zemlje traže hitan i jedinstven europski odgovor na te nemile događaje. Premijer je komentirao i kritike oporbenih stranaka koje su zatražile da se na hrvatske granice pošalje vojska.
6: Nitko ne želi ponavljanje 2015. godine i stoga smo svi osnažili naše granice. Vidjeli ste i podatke jučer o priopćenju vlade. Znatno su smanjeni i uopće pokušaj prelaska granice, ali prije svega odvraćajuće djelovanje na našim granicama od strane hrvatske policije. Sve veći broj krijumčara je uhićen i Hrvatska tu kao odgovorna članica Europske unije, kao članica šengenskog prostora, ali prije svega radi vlastitih nacionalnih interesa, vrlo čvrsto štiti naše granice i sprječava nezakonite migracije.
1: Dvojica pilota poginula su u Grčkoj kad su se sudarila dva protupožarna helikoptera tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Sve se događa u trenutku kad vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. Anabela Lajkauf.
7: Snimka trenutka sudara objavljena na Facebook stranici Forecast Weather Greece i prikazuje dva helikoptera koja su se ispriječila jedan drugome. Glavni rotor donje letjelice potom je udario u onu iznad njega te se srušio u plamenu. Drugi je helikopter odmah ispustio vodu na njega te odletio, a oba člana posade te letjelice, britanski i grčki državljani, su preživjeli. No dvojica pilota iz drugog helikoptera, nažalost, pronađena su mrtva. Istraga o tome što se dogodilo je u tijeku, no u području u kojemu bukti požar, udari vjetra iznimno su jaki. Grčki ministar za klimatsku krizu i civilnu zaštitu Evangelos Tornas ovako je opisao situaciju na terenu.
8: Jak do olujni vjetar nastavlja stvarati iznimno teške uvjete, a kao rezultat toga u mnogo slučajeva zrakoplovi i helikopteri ili ne mogu uzeti vodu ili je ne mogu ispustiti zbog velikih turbulencija, unatoč naporima posada. Ovi požari zajedno s tim ekstremnim vremenskim uvjetima rastegnuli su naše snage do krajnjih granica.
7: Zbog vjetra plamen se u blizini Atene brzo širi, a dobrovoljni vatrogasac Dimitris Katerinicas kaže:
8: činimo sve što možemo u suradnji s vatrogascima, idemo kamo nam kažu, no vjetar je jak, izgorjela je golema površina. Pokušavamo kao građani i dobrovoljci dati najveći doprinos gašenju.
7: No jedan od stanovnika Atike, Georgios Mavroidis, očajan je.
8: Situacija je loša, ovo je iznimno tužno. Vjetar divlja, stalno mijenja smjer i teško se s njim nositi. Ako vatrogasci koji su za to uvježbani i iskusni ne mogu ugasiti požar, kako mi to možemo?
7: Glasnogovornik vatrogasci. Leti uglavnom ugašeni, no veliki i dalje bukti na otoku Kefaloniji. Procjena je meteorologa da je opožareno oko 10 tisuća hektara zemljišta na sjeverozapadu i zapadu Atenske regije, a ponovno je planulo i na jugu Francuske u blizini grada Carcassonne, gdje su evakuirani stanovnici i zatvorena glavna autocesta, odakle se požar i proširio nakon što se zapalio automobil.
1: Nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Lijepo je vratiti se kući, rekli su zadovoljni piloti, bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, a nakon njih zapovjednik protupožarne eskadrile Milan Došen.
9: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
10: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Gironde pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarrosse, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevez i to su isto veliki požari. Znači to su sve požari preko 2000 hektara.
11: Sve skupa oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode. Znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
1: Ministar obrane Ivan Anušić zahvalio je pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što su u teškim uvjetima tijekom požara u Francuskoj pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. U objavi na društvenoj mreži X Anušić je istaknuo da hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara.
8: Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da od sutra nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj. Ispred nas je pet kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata, te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provešće njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane. I srbijanska vlada pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj je razini otkako je puštena u rad početkom 70-ih prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za sutra je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma.
1: Kronika dana. Toplinski val nastavlja grijati Hrvatsku i sljedeći tjedan. Opasno vrijeme zbog vrućine i crveni alarm proglašeni su za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, dok je ostatak zemlje pod narančastim upozorenjem. Aleksandra Funes.
7: Rijeka je danas kao i jučer s 40 stupnjeva bila najtopliji grad u Hrvatskoj, kao i Senj, gdje je u 16 sati izmjerena ista temperatura. Početak kolovoza donio je tako nove temperaturne rekorde, kaže meteorologinja iz Riječke ispostave Državnog hidrometeorološkog zavoda Danijela Vlašić.
12: Moguće da će ponegdje i premašiti 40 Celzijevih stupnjeva, ovisi o lokalnim uvjetima. Jučer je također temperatura zraka na maksimalno u Rijeci dosegnula 40, točno bile 39,6 i sada je to najviša temperatura zraka u Rijeci zabilježena u mjesecu kolovozu od 1948. godine.
7: Slično je bilo i u Puli, kako je uočio naš kolega Marko Percan.
13: Imamo termometar baš na zgradi preko puta našeg HRT centra koji je pokazivao čak i temperaturu od 40,4 stupnja Celzijusa. Što se Istre tiče, na trenutku je takva temperatura bila i u okolici Rovinja i Novigrada. Ne znam može li more pomoći u borbi protiv takvih vrućina, naime prema službenim podacima, temperatura mora u Puli je gotovo 29 stupnjeva.
7: Kako se s toplinskim valom nose stanovnici najčešćeg rekordera u ekstremnim vrućinama Knina?
14: Volim i tužno sam što će završiti sve ovo brzo. Cijelo život sam po vrućinama ovakvim.
15: Pa ja jako dobro, još uvijek me dosta dobro zdravlje služi. Pazim se kad je jako vruće u hladovinu, odmorim se, šešir.
16: Nikako. Moga sam kad sam bio mlađi, a sad stariji teže.
17: Pa dobro. Pa već navikom da. Klimat tokom dana, stanovi tako.
18: Znamo, je stari čovjek, stavu se nosi.
7: I u unutrašnjosti zemlje mnogi su tražili osvježenje. Varaždinci su pohrlili na gradske bazene i kupalište kod Drave. Ulazak je besplatan, isključivo za stanovnike grada i prigradskih naselja. Besplatno osvježenje na bazenima mogu potražiti i sutra.
19: Pa super je, ako se puno kupamo i sunčamo se. Prekrasno je. Meni je super zato što se kupamo i sunčamo.
20: Volim iskoristiti blagodate koje imamo. Na more ne idemo, imamo tu bazen. Lepi, zdravi bazen.
7: I dok se toplinski val s ekstremno visokim temperaturama nastavlja, primjerice u 21 sat u Senju, Rijeci i Crikvenici izmjerena su nevjerojatna 34 stupnja, nije na odmet ponoviti da je važno držati se savjeta liječnika, izbjegavati izlaganje suncu i rashladiti prostorije u kojima boravimo.
8: Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu jutro su ostala bez vode. Zadarski vodovod još je prekjučer upozorio da se, zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, te da izbjegavaju pranje vozila i plovila, kao i punjenje bazena te tuširanje na plažama. Poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada javnih zelenih površina i nogometnih igrališta.
0: Kronika dana.
1: Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u jučerašnjem požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također i da je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Slučaj je komentirao ministar socijalne politike Alen Ružić i potvrdio da obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi.
21: Dakle, nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi, niti obitelj nije bila pod bilo kakvim kontaktom, da li službenim ili savjetodavnim sustava socijalne skrbi. Do sad mi kao sustav nismo imali nikakvih informacija. Ja ono što moram izraziti zaista duboko žaljenje cijeloj obitelji koje se to dogodilo i zajednici koja je bila povezana sa tom obitelji na bilo koji način.
1: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu, a komemoracija je održana na romskom groblju u Uštici. Miruna Kastratović.
22: U noći s 2. na 3. kolovoza 44. nacisti su u plinskim komorama ubili posljednju grupu od ukupno 3000 Roma koje su prevezeni u Auschwitz. U sjećanje na taj za romsku manjinu tragičan dan, u mnogim se europskim zemljama obilježava Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. U Hrvatskoj se Samu Daripen obilježava na romskom groblju u Uštici, a doslovni prijevod tog naziva s romskog je masovno ubijanje. Brojni pripadnici romske zajednice dolaze na taj dan u Uštici kako bi se prisjetili žrtava.
23: Mi to se moramo sjećati i na naše koljeno, da mi to našim unucima damo nekako sjećanje da nikad ne zaboravljaju taj genocid.
22: Uštica je bila dio logora Jasenovca i najveće stratište Roma u NDH. Na tom je mjestu ubijeno više od 16.000 Roma, od kojih su više od 5.500 bila djeca. Na mjestu romskog groblja u Uštici pronađena je 21 masovna grobnica.
24: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
25: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
22: Poručili su saborski zastupnik manjina Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Nakon tradicionalne komemoracije u Uštici u glazbenom paviljonu na zagrebačkom Zrinjevcu večeras svečani koncert Europskog orkestra za mir Santina Spinellija koji će romsku tradicijsku glazbu izvesti uz simfonijski orkestar.
8: Imotski slavi svetkovinu Gospe od Anđela, svoju nebesku zaštitnicu. Nakon svečane procesije iz crkve Svetog Franje na tvrđavi Topani služila se sveta misa koju je predvodio banjolučki biskup monsignor Željko Majić. U proslavi svetkovine Gospe od Anđela uz mnogobrojne vjernike i hodočasnike sudjelovao je i premijer Andrej Plenković s ministrima Gordanom Grlićem Radmanom i Tončijem Glaminom.
1: I u Čakovcu svetkovina Gospe od Anđela sa svečanom procesijom središtem grada i misnim slavljem. Porciunkulovo čakovečko je proštenje koje se tijekom godina razvilo u najpoznatiju manifestaciju u Međimurju, a turistička zajednica u 5 dana očekuje 200.000 ljudi. Na blagdan Gospe od Anđela stigle su tisuće vjernika.
26: Treba ići u crkvu, pomoliti se, zahvaliti Bogu i to bi bilo to. Uglavnom za ovo područje to najveći blagdan.
27: To je nešto u Čakovcu, jedan put godišnje se svi sretnemo ovdje, bude prošacija, dobijemo Božji blagoslov.
0: Kronika dana.
1: I za kraj tema o kojoj treba razmišljati. Sve je više vozača električnih romobila, a samo malo njih zna propise. Mnogi voze prebrze romobile, a i ne nose zaštitnu opremu. Petra Halar.
22: Dopušteni su romobili čija je trajna brzina do 25 km na sat. No voditelj službe prometne policije Krešimir Mišić upozorio je da su oduzeli jedan koji može razviti brzinu do 101 km na sat. Osim sankcioniranja iz Policijske uprave Zagrebačke navode da u zadnje vrijeme imaju i praksu oduzimanja električnih romobila. Uz nepoštivanje propisa i dopuštenih tehničkih specifikacija romobila, Mišić ističe problem premladih vozača.
2: Ono što bi ja rekao vezano za djecu od 0 do 14 godina da oni ne smiju biti na električnom romobilu. Uopće apelirati još jedanput na roditelje, bake, djedove, kumove, dakle da ne kupuju takva prometala djeci do 14 godina, a isto tako moramo reći i onu zakonsku konzekvencu, zapravo da ukoliko policijski službenici zateknu takvo dijete na romobilu, da sankciju snosi roditelj.
22: Većina vozača električnih romobila ne nosi zaštitne kacige, ali se i kreću krivim prometnim površinama. Zbog toga 80% prometnih nesreća s električnim romobilom su nesreće s tjelesnim ozljedama. Doktor Mario Malović ističe da su romobili postali pošast za sve i da su ozljede sve češće i ozbiljnije.
3: Nema pravila, znači to je toliko široki raspon ozljede od prijelomu području ključne kosti, ramena, lakta, ručnog zloba, koljena, gležnja, pa do onih teških ozljeda glave. Mislim, nema pravila, stvarno više nema pravila. Oni koji su nažalost bili bez kacige, nažalost završe sa prijelomima, čak je bilo i ozljede u području vrata i kralježnice koje može ostaviti dugotrajni invaliditet.
22: Da su električni romobili postali opasnost na cesti, slažu se građani.
4: Mislim da bi trebalo malo više kontrolirati te brzine i imaju kacige i te opreme.
5: Jer mladi previše ih se vozi, vozi se bez kacige, ne poštivaju prelaze da netko prođe ispod 18, ja ne bi dozvolila.
6: Ko je to izmislio, to je takav kreten i idiot da ne može veći biti. Koliko je stradalo djece, mislim to je užas jedan.
22: Oni koji žele voziti električni romobil moraju nabaviti one koje po svojim tehničkim postavkama primjeren za vožnju u javnom prometu. Nositi zaštitnu kacigu i poštivati prometne propise.
0: Sport.
1: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić i čeka nas u studiju našeg drugog programa.
9: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Na prvom programu Hrvatskog radija u tijeku je utakmica i to posljednja prvoga kola Supersport HNL-a između Rijeke i Rudeša. S Rujevice se javlja Robert Ferlin.
10: 2-0 ovdje na Rujevici, dominacija riješena nad povratnikom u društvo najboljih hrvatskih nogometaša u Supersport HNL u 32. Zabio je Lasinskas na asistenciju raspoloženoga Fruka, a sada je to vodstvo na odličnu asistenciju Dantaša povećao Aduadžej za 2-0 ovdje na Rujevici. Totalna dominacija Riječana i sve ovo vodi ka premijernoj pobjedi bijelih, osim ako crveni i njihov trener Petar Nac ne naprave nešto bitnije ovdje na Rujevici. Po onome što za sada gledamo, neće. Rijeka dakle vodi 2-0, minuta je 66.
9: U drugoj utakmici današnjeg programa Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Karlo Plazina.
11: Oko 5000 gledatelja pratilo je uzbudljivu utakmicu u baroknom gradu i pobjedu domaćina na splitskim sastavom. U prvom dijelu Varaždin puno bolja momčad, možda ne po prilikama, ali svakako po stavu na terenu. Tavareš je dva puta opasno pucao bez gola, Hajduk s Livajom od prve minute slab, 4 promjene napravio Garcia na poluvremenu, bolje su ušli Splićani u nastavak, ali su domaćini zabili. Sanju ga je ubacio iz slobodnjaka s lijeva, Mladenovski trznuo glavom za HNL prvijenac u 53. minuti. 3 minute poslije izjednačenje, pukšta se s 18 metara iz sa slijeva, preciznim prizemnim udarcem poslao loptu u suprotan kut. Stigao je brzo i treći pogodak, komična greška Splićana, Van Horenbeck je napucao Pajaziti, a odbila se lopta Latkoviću. Ovaj je gurnuo u form Amiću koji je sam išao na Silića i pogodio za 2-1 u 62. Gotovo identičnu situaciju imao je Mamut u 76. na prebacio okvir gola i propustio odvesti domaćine na dva pogotka prednosti. Zlatnu priliku za izjednačenje imao je Livaja u 90. s bijele točke nakon prekršaja Duvnjaka nad Bambom, no Josip Silić pročitao je njegovu namjeru i ostavio 3 boda u baroknom gradu. Varaždin Hajduk 2-1.
9: U petak Dinamo Slaven Belupo 2-0, jučer Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček izgubili su od Britanaca Juliana Keša i Lloyda Glaspola sa 6-3 i 6-4. Amerikanka Jessica Pegula i Filipinka Aleksandra Jala igraju pojedinačni finale, a kod tenisača sastao se domaći natjecatelj Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar. Ruskinja Kristina Djutova ostvarila je nevjerojatan pothvat. Sa 16 godina prvi put je nastupila na najvišoj ženskoj teniskoj profesionalnoj razini na turniru u Memphisu, stigla do finala i osvojila naslov pobjedivši u završnici Čehinju Dariju Vidmanovu 1-6, 6-1 i 6-3. U kvalifikacijama Toronta Antonija Ružić sastaje se s francuskinjom Louise Boisson. Francuz Arthur Gia u finalu Los Cabosa bio je bolji od Kanađanina Denisa Šapovalova 6-3, 6-4. Europski veslački savez tijekom ovogodišnjeg europskog prvenstva koje je završilo u Varezu potvrdio je kako će domaćin sljedećeg europskog prvenstva biti Bled. Bled će tako treći put u povijesti biti domaćin kontinentalnog natjecanja nakon 1956. i 2023. godine, a sljedeće godine u Sloveniji će se održati od 28. do 30. svibnja. Na ovogodišnjem europskom prvenstvu u Italiji Hrvatska je osvojila dvije brončane medalje, braća Valent i Martin Sinković bili su treći u dvojicu na Pariče, a treće mjesto osvojio je i četverac u sastavu Ivan Talaja, Damir Martin, Roko Bošković i Goran Mahmutović. Na međunarodnom atletskom mitingu u belgijskom gradu Urdegemu, u utrci na 3000 metara sa zaprekama, Bruno Belčić postavio je novi hrvatski rekord 8 minuta 34 sekunde i 33 stotinke, ukupno je osvojio 10. mjesto, a Nino Jambrešić je u utrci na 1500 metara bio 12. s novim hrvatskim mlađe seniorskim rekordom. Nina Vuković u seniorskoj utrci na 800 metara osvojila je prvo mjesto s vremenom 1 minuta 59 sekundi i 5 stotinki. U finalu odbojkaške Lige nacija u Ningbou Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a u susretu za treće mjesto slovenski odbojkaši bili su bolji od Japana 3-1. Finski vozač Sami Pajari u Toyoti pobijedio je na utrci svjetskog prvenstva u reliju poslije 20 brzinskih ispita. Na utrci u Finskoj drugi je bio Šveđanin Oliver Solberg, a treći još jedan vozač Toyota i vodeći u ukupnom poretku prvenstva Britanac Elfin Evans. Nizozemska sprinterica Lorena Vive, pobjednica i druge etape ovogodišnjeg izdanja Tour de France, slavila ispred Italijanke Elise Balsamo i treće legendarne sunarodnjakinje Marianne Vos. Vive vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Kim Lecor Pienaar s Mauriciusa. Toliko za slušatelje prvog programa.
0: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
12: U Hrvatskoj je danas bilo sunčano, u slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni vjetar. Na Jadranu je ujutro mjestimice puhala umjerena bura, pod Velebitom i jaka, a popodne duž većeg dijela obale okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak. Popodnevnih pljuskova bilo je u unutrašnjosti Dalmacije. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 34 i 39 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, ponegdje u unutrašnjosti uz dnevni razvoj oblaka te malu vjerojatnost za pokoj i popodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Istre i Dalmacije te Podunavlju. Vjetar većinom slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva. Uz sunčano vrijeme nastavlja se i toplinski val. U unutrašnjosti će povremeno biti male do umjerene naoblake. Pokoj popodnevni pljusak moguće gdje god u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a u četvrtak i u središnjim krajevima. Vjetar većinom slab, na istoku utorak i umjeren jugoistočni. Na moru će u popodnevnim satima popuhivati slab do umjeren jugozapadnjak.
0: Kronika dana.
1: Na kraju još samo podsjećamo.
8: Prometni kolaps na jugu Hrvatske na granici s Crnom Gorom. Premijer Plenković odgovorio oporbi koja traži da se zbog migrantske krize u Španjolskoj vojsku pošalje na granicu. U Grčkoj se sudarila dva helikoptera dok su gasila požar kod Atene. Poginula dvojica pilota. Hrvatski piloti Kanadera vratili se iz Francuske. Većina zemlje pod crvenim alarmom. Vrućine se nastavljaju i sutra. Temperatura od 33 do 38 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimo Miloš, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.

0: 102 MHz. Radio Osijek. Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
1: Dobrodošli u novo izdanje omiljene strane top liste Radija Osijek Top do Topa. Vrijeme je da preletimo preko granica pa provjerimo što se to najviše sluša na svjetskim radijskim postajama, klubovima i streaming platformama. Danas nas čeka puno svjetskih mega hitova, ali i nekih novih imena koja opasno jurišaju prema samom vrhu. Ne gubimo sada ni sekunde sa pričom, otvaramo listu s dva potpuno svježa ovo tjedna noviteta. Nakon dugih 9 godina čekanja, irski rockeri U2 predstavljaju single Streets of Dreams, prva pjesma kojom najavljuju svoj nadolazeći studijski album. A sa Rock Stadiona selimo se ravno na najvrijelije plesne podije, jer broj 19 drži još jedan fantastični novi ulaz, francuski house majstor i kralj latino house ritmova DJ Hugel, koji je družio snage sa vokalnom ikonom Ultranate i producentom Imaelom Angelom u ljetnoj himni Moving to the Sun.

Milovo 18. mjesto, Sombra Potential, slušate inozemnu top listu Top do Topa, a na broju 17 nalazi se Stella Leti i njezin sjajni engleski singl Boston. U svom tek drugom tjednu na listi Stella je popravila plasman za dva mjesta, skočila sa 19. pozicije. Pa onda odmah u nastavku nakon Stelle na broju 16 ozbiljan skok bilježi Pop ikona Harry Styles. Njegov hit Dance No More u četvrtom tjednu na listi skače za jedno mjesto naprijed. Harry opasno juriša prema topu 10, ali do tada, dok nije, slušamo broj 17.

0: Hi, this is Usher.
1: Hey, all you out there in radio land.
2: Yeah, yeah, what's good? This is your boy Flo Rida.
3: You ready?
4: Top do topa. Službena top lista Radio Osijeka.
5: Na broju 15 neuništiva pop kraljica Madonna, najnoviji klubski adut Desaterija. Zanimljivo je da je naziv pjesme izravna posveta kultnom njujorškom klubu, mjestu gdje je Madonna početkom 80-ih imala svoj prvi nastup u karijeri i gdje njezina priča zapravo počela. Odmah nakon Madone, na broju 14 slušamo sjajanskog Za jedno mjesto prema gore, TikTok senzacija, sjajni vokal Alex Warren sa svojom emotivnom baladom Passenger, koji u trećem tjednu bilježi stalni rast. I za kraj ovog bloka kojeg najavljujem, na broju 13 skok tjedna od čak 5 mjesta Gordo i Rainer Sonneveld potpuno su zaludili eter sa Techno House bombom Loco Loco. Tri vrhunska naslova, slušamo ih bez upada i prekida 15, 14, 13. Inozemna top lista.

Na broju 12 nalazi se engleski kantautor Miles Smith, Hold Me in the Dark, pjesma je u svom petom tjednu, bilježi lagani skok sa 13. pozicije prema napred. Miles se trenutno na svjetskoj turneji My Mess, My Heart, My Life Tour, promovira istoimeni debitanski album i rasprodaje arene diljem Amerike i Europe. A na broju 11 mega suradnja koju su fanovi čekali više od desetljeća, Martin Garrix i Ed Sheeran. Ed Sheeran trenutno puni stadion u sklopu turneje Loop Tour, a Martin Garrix paralelno odrađuje najveću ljetnu turneju u svojoj karijeri s nastupima na najvećim europskim festivalima.

Za sve pjesme na top listi kao i za prijedloge možete glasati na top.hrt.hr, a prvi prijedlog ovoga tjedna donosi ljetnu Afro House suradnju pod nazivom Agassi. Iza ove pjesme stoje sjajni producenti Palm Monkey, Rossi i The Palm Tree Boy. Spajajući hipnotičke afričke ritmove s modernim klubskim bitovima, ova stvar je u samo nekoliko dana postala pravi viralni hit na TikToku i neozaobilazan dio setova najvećih svjetskih DJ-ova na ljetnim festivalima. A drugi prijedlog vodi nas ravno na njemačku klubsku scenu. Poznati njemački reper i producent Bousa predstavlja svoj najnoviji singl Magnetic. Dva fantastična nova klubska aduta, pa poslušajte i odlučite tko će dobiti vaš glas za ulazak na listu idućeg tjedna.

Ovaj blog posvećujem pravim vladarima radijskog etera i klubskih podija, pa ćemo tako krenuti od broja 9. Josh Favas sa svojom zaraznom klubskom obradom legendarnog hita Lucky Prayer u svom tek drugog tjednu bilježi pad za koliko? 5 mjesta. One Republic i njihov single Need Your Love već su punih 9 tjedana s nama. Na broju 7 je nizozemski tech house dvojac Another i 54 Ultra sa Talk to You. A danas bilježe lagani pad za 3 mjesta. Na broju 6 je kraljica popa Taylor Swift hit I Knew It, I Knew You sa aktualnog albuma u svom 6. tjednu na listi. Pao je koliko vidim za 2 mjesta. Evo, najava je to singlova na pozicijama od broja 9 do 6. We'll be right back.

Ulječemo u najuži krug i borbu za sam tron uz 4 vrhunska svjetska hita koja slušamo u jednom dahu. Izbor otvara Olivia Rodrigo sa velikim skokom na broj 5, slijedi u Sienna Spyro na 4. mjestu, bivši srpanski vladari Shakira i Burna Boy drže visoki broj 3, dok je prošlotjedni broj 1 grupa Temper City pao na poziciju broj 2.

Nakon 4 tjedna strpljivog penjanja s prošlotjednog 3. mjesta na sam se tron popela fantastična suradnja njemačkog DJ-a i producenta Topika te latino pop zvijezde Becky G u mega hitu Sorry Papi. Vaši glasovi su odlučili da je ovo službeno najtoplija, najbolja strana pjesma ovoga tjedna. Stoga pojačite zvučnike do kraja, na samom vrhu slušamo Topik i Becky G Sorry Papi. Prošli smo cijeli svijet u 20 pjesama, odnosno 22 sa prijedlozima, od povratničkih rock stadiona do najvrijednijih ljetnih plesnih podija, pa hvala vam lijepo na društvu, pratite nas i dalje, a mi se čujemo u istom terminu uz novu dozu najboljih svjetskih hitova. Do tada ostanite dobro i uživajte u ljetu i glazbi.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginula su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Grčki premijer izrazio je sućut obiteljima. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planilo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera sa šestoricom pilota i osmoricom zrakoplovnih tehničara vratila su se u vojnu bazu Zimunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Giron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli su jako puno, normalna stvar, pomogli su jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga i itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije, od 10 do 17 sati. Piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, rashladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. Zbog nepovoljnog stanja zaliha i raspoloživih kapaciteta vode u zadarskom vodoopskrbnom sustavu, neka mjesta u zaleđu ostala su bez vode. Zadarski vodovod već je prije upozorio da se zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima. Građane mole da vodu troše racionalno, odnosno da izbjegavaju pranje vozila i plovila, punjenje bazena te tuširanje na plažama, a poljoprivrednike i komunalna poduzeća pozivaju da smanje zalijevanje nasada, javnih zelenih površina ili primjerice nogometnih igrališta. Mađarski premijer Peter Mađar objavio je video poruku u kojoj je najavio da nuklearna elektrana Pakš zbog niske razine Dunava više neće proizvoditi električnu energiju. To je prvi put u 40 godina da se to događa, a Pakš proizvodi oko polovice ukupne električne energije u Mađarskoj.
4: Ispred nas je 5 kritičnih dana u kojima će temperature dosezati 40 stupnjeva, a električna mreža, naši javni servisi i građani biti pod velikim pritiskom. Pozivam vas da se savjesnije koristite električnom energijom u razdoblju od 17 do 22 sata. Te od svake tvrtke, institucije, lokalne vlasti i svih naših građana tražim da znatno smanje njezinu uporabu. Gašenje nuklearke provest će njezina uprava uz poštovanje sigurnosnih protokola, a to će trajati dok se razina Dunava ne podigne i omogući ponovno pokretanje elektrane.
0: A vlada Srbije pozvala je građane na štednju struje tijekom toplinskog vala. Diljem zemlje izmjereno je od 36 do 39 stupnjeva, a proizvodnja u hidroelektrani Đerdap u svibnju, lipnju i srpnju na najnižoj razini otkako je puštena u rad početkom 70. godina prošloga stoljeća. Premijer Đuro Macut za danas je najavio sjednicu stožera za izvanredne situacije. Stanje s hidroelektranama na Drini, za razliku od Dunava, malo je bolje. Dotoci vode jesu ispod prosjeka, ali iznad biološkog minimuma. S obzirom na prvi kološki vikend i protekloga je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima, na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snašnja na graničnom prijelazu prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju, koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i veći. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu obilježen je svečanom komemoracijom na memorijalnom groblju u Uštici. Riječ je o dijelu ustaškog logora Jasenovca koji je bio najveće stratište Roma u NDH. Evo što su s komemoracije poručili zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi i izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić.
7: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan.
8: Podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative, kojima gradite cijelo moderno, civilizirano društvo.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti. Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da su u požaru obiteljske kuće u Svetom križu Začretju u subotu poginuli 46-godišnji muškarac i dvije maloljetne osobe. Također su izvijestili kako je očevidom utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija. Tijela stradalih prevezena su na obdukciju u Zagreb kako bi se utvrdio točan uzrok smrti.
9: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je svladao Hajduk 2-1. Mladenovski 53. minuta izjednačio je Pukšta s 3 minute poslije. Mamić postigao pobjednički pogodak u 62. Livaje u 90. nije iskoristio 11 terac za Hajduk. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Hajduka Gonzalo Garcia.
11: Zabili smo dva pogotka, obranili se kvalitetno, uživam bit trener ovoj slačionici tim dečkima jer stvarno dečki daje sve od sebe.
12: Simbol.
13: Jednostavno slabo prvo poluvrijeme, ali greške u obrani koštale su nas puno bolje drugo poluvrijeme, izgledali smo bolje kao momčad.
10: Rijeka je istim rezultatom 2-1 bila bolja od Rudeša. Lasicka s 31. minuta te Aduadžej u 62. za Rijeku smanjuje Vukić u 70. Matijaš Kek, trener Rijeke.
14: Dobili smo, to je bio cilj, sada se možemo u miru koliko ćemo to moći normalno pripremiti za Europu.
10: I trener Rudeša Alen Petrnac.
15: Nisam zadovoljan sa prvim poluvremenom. Nadam se da ćemo biti sve bolji, da ćemo izgledati svaku utakmicu kao drugo poluvreme.
10: Ranije Dinamo Slaven Belupo 2-0, Gorica Osijek 0-2 i Istra Lokomotiva 2-3. U finalu parova na ATP turniru u Washingtonu Britanci Julian Cash i Lloyd Glasspool bili su bolji od Nikole Mektića i Amerikanca Austina Krajčaka 6-3, 6-4. U finalu odbojkaške Lige Nacija u Ningbo Poljska je svladala Sjedinjene Države 3-2, a pobjednik utrke svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj je domaći vozač Sami Pajari, slijede Šveđanin Oliver Solberg i vodeći u ukupnom plasmanu Britanac Elfin Evans, svi vozači Toyota.
9: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponedjeljak unutrašnjosti i poslije podne pokoji pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na moru između 22 i 27, dnevna od 33 do 38 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
9: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mendoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biscarros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Salerne, Pontevès i to su isto veliki požari, znači to su sve požari preko 2000 hektara.
3: Sve skupo oko 50 sati naleta, izbačeno nekih od 1200 tona vode, znači pomogli se jako puno, normalna stvar, pomogli se jako puno, jer kad su tako velike katastrofe kao što su u Francuskoj bile sada, svaki avion i svaka posada vam je dobro došla.
0: U posebnoj objavi na X-u hrvatskim je protupožarnim snagama zahvalio ministar obrane Ivan Anušić.
4: Našim pripadnicima 855. protupožarne eskadrile Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zahvaljujem što su u iznimno teškim uvjetima tijekom katastrofalnih požara još jedanput pokazali da je Hrvatska vojska spremna pomoći i u najtežim situacijama. Hrvatski vojni protupožarni piloti svojim sposobnostima, znanjima i iskustvom spadaju u svjetsku elitu pilota uvježbanih za gašenje požara. Jednako kao što svake protupožarne sezone čuvaju našu Hrvatsku od vatrene stihije, tako su spremni pomoći i svojim kolegama izvan granica i ponosno predstavljati pobjedničku Hrvatsku vojsku.
0: Da je spremnost naših protupožarnih snaga itekako važna, pokazalo se već nebrojeno puta upravo tijekom ljetnih vrućina. I za danas je izdano upozorenje na iznimno opasno vrijeme, odnosno crveni meteo alarm za Zagrebačku i Riječku regiju, dok je ostatak zemlje u narančastom. Nužno je držati se savjeta mjerodavnih službi. Važno je izbjegavati boravak na otvorenom kad je najtoplije od 10 do 17 sati, piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu, nositi širu i prozračnu odjeću, raskladiti prostor u kojem boravite, te posebnu pozornost posvetiti djeci, starijima i kroničnim bolesnicima. Valja se pobrinuti i za kućne ljubimce. S obzirom na prvi kolovoški vikend i proteklog je dana bio pojačan promet na prilazima turističkim središtima te na obali kao i na pojedinim graničnim prijelazima, osobito s Crnom Gorom. U Konavlima se na graničnim prijelazima s tom zemljom čekalo i do 10 sati, a kolone su na izlazu iz Hrvatske bile i do 20 km. Za HRT, načelnik općine Konavle Božo Lasić, pa premijer Andrej Plenković.
5: Rješenje je 3 do 4 trake na graničnom prijelazu, barem da se donekle te gužve uspore. Problem je što se danas, i to nisam rekao, na dijelu crnogorske granice stvorila gužva, tako da se sastavlja snažna granična prijelaza prema njima, a koliko imam informaciju i oni selektivno puštaju da ne bi stvorili gužve u crnogorskom primorju koje prometno infrastrukturno nije baš dobro riješeno, dakle i to je jedan od uzroka, možda čak i većih. Ja tvrdim da ta brza cesta mora biti od Dubrovnika do Debeloga Brijega i na taj način se taj problem treba rješavati.
6: Mi u svakom slučaju trebamo riješiti tu brzu cestu od Dubrovnika do Čilipa pa i dalje prema granici sa Crnom Gorom. Očito je da je ovaj novi sustav entry exit donekle usporava situaciju. Ako imate političko nastojanje pa i konsenzus da se sprječavaju svi mogući aspekti nezakonitih migracija, jedan od načina da to radite su sustavnije kontrole, onda to nažalost kad su ovako intenzivni ljetni mjeseci nekada izaziva gužve.
0: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. Resorni ministar David Vlajžić u Osijeku je za 9 sati najavio konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti nove mjere kako bi se spriječilo širenje bolesti.
7: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano, ponegdje unutrašnjosti, poslije podne pokoj pljusak, vjetar slab, na moru mjestimice umjeren jugoistočni, u drugom dijelu dana jugozapadni, temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irena Dizdarević.
8: valovima Hrvatskog radija.

0: Tragedija u Grčkoj. Dvojica pilota poginulo su kada su se tijekom gašenja šumskog požara zapadno od Atene sudarila dva protupožarna helikoptera. Potvrđeno je da su piloti bili državljani Danske i Grčke. Dogodilo se to dok vatrogasci pokušavaju obuzdati veliki šumski požar udaljen samo 50 km od grčke prijestolnice. I dalje bukti na otoku Kefaloniji, a ponovno je planulo i na jugu Francuske. A nakon što su 9 dana pomagali u gašenju velikih požara u Francuskoj, dva hrvatska kanadera vratila su se u vojnu bazu Zemunik pokraj Zadra. Bojnici Igor Mindoljević i Ante Vranjić, te nakon njih zapovjednik 855. protupožarne eskadrile Milan Došen.
1: Radili smo na požarima koji su bili prilično veliki, zahtjevni i lijepo da smo došli doma svi živi i zdravi.
2: Najveći požar je bio okolica Bordeauxa, to je Žiron pokrajina. Gasili smo pored mjesta Biskaros, također tamo u blizini Bordeauxa. A što se tiče južnijega sektora, gasili smo u Saler.